0: Дәуір желкені. Партияның 8-ші құрылтайы. Еліміз социалистік құрылысының тамаша бастамасы. Жаздағы Бейжіңде күн шайдай ашық, барлық жер жасыл ағашпен көмкерілген. Тайпиңчау даңғылына орналасқан мемлекеттік саяси кеңес залы жым-жырт айбынды көрінеді. Зал есігі алдының бір жағында Жұңғы коммунистік партиясы мемлекеттік 8-ші кезекті құрылтайы ашылған жер деген белгі тақтасы ерекше көз тартады. 70 жылдың алдында партия бүкіл елге билік жүргізгеннен кейін ашылған бірінші реткі мемлекеттік құрылтай Жұңғы коммунистік партиясының 8-ші құрылтайы осы жерде өткізілді. Ол кездегі Жұңғыда өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншік тізіміне социалистік өзгеріс жасау негізінен орындалып, социалистік саяси түзім мен экономикалық түзім орнатылғанымен өндіргіш күштердің даму деңгейі әлі де мешеу еді. Жұңғыда социализмді қалай құру партиямыз билік жүргізгеннен кейін дөп келген шырт жаңа тақырып болды. Жұңғыда осындай қоғамдық тарихи шарт жағдайда социализм құруда үлгі жоқ. Бейне адам аяғы жетпеген құзар шыңға шығумен бірдей еді. Барлық шыңшылдардың қиыншылықтарды жеңіп жол ашуы керек болатын. Әмәлет барысында ізден шасай отырып, алға ілгерлеу барысында Мауздың жолдас қыруар егжей-тегжейлі әрі жүйелі тексеру зерттеу жүргізу негізінде марксизм-ленинизмнің негізгі қағидаларын Жұңғының нақты іс жүзіндігімен екінші рет ұштастыруды алға қойды. Сондай-ақ Жұңғының социалистік құрылысында жалпы жағдай сипатты, ұзақ болашақтық сипатты жетекшілік мән алатын, оныры қатынас туралы деген баяндамасын біртіндеп жазып, партия 8-ші құрылтайының ашылуына маңызды идеялық-назариялық дайындық жасады. Осындай артқы көріністе 1956 жылы 9 айдың 15-ші күнінен 27-ші күніне дейін партияның 8-ші құрылтайы салтанатпен өткізілді. Маузудың ашылу сөзін сөйледі. Лю Шаочи саяси баяндама жасады. Чоңылай халық шаруашылығы дамуының екінші 5 жылдық жоспары ұсынысы жөніндегі баяндаманы жасады. Дың Шаопинг партия ұстабына өзгеріс енгізу жөнінде баяндама жасады. Партияның 8-ші құрылтайы жағдай өзгерісіне дұрыс талдау жасап, ел ішіндегі басты қайшылықтың, халықтың, экономиканың, мәдениеттің жедел дамуы жөніндегі қажеті мен қазіргі экономиканың, мәдениеттің, халықтың қажетін қанағаттандыра алмауы жағдай арасындағы қайшылық екендігін, бүкіл ел халқының басты міндеті күш-қуатты шоғырландырып, қоғамдық өндіргіш күшті дамытып, мемлекеттің өнеркәсіптенуін жүзеге асырып, халықтың күн сайын артқан материалдық және мәдениет қажетін біртіндеп қанағаттандыру екендігін алға қойды. Құрылтай үш негізгі тұлға, үш толықтама идеясын тұрақтандырды. Яғни, мемлекеттік шаруашылық пен коллективтік шаруашылық, жоспарлы өндіріс, мемлекет базары үшеуі негізгі тұлға. Ал жеке шаруашылық, еркін өндіріс, еркін базар үшеуі толықтама болады. Бұл назариялық жақта Совет одағының жоспарлы шаруашылық үлгісін бұзып, экономикалық түзіліс реформасы жөнінде ізденіс жасаудағы маңызды сынақ болды. Сонымен бірге 3-5 жылдық жоспарда немесе тағы да көбірек уақыт ішінде елімізде негізгі жақтан кемелденген өнеркәсіп жүйесін орнатусынды стратегиялық ойды алға қойып, бүкіл ел халқына социалистік дамудың айбынды жобасын жасап берді. Осы ретке құрылтайда дұрыс лушен белгіленді. Алға қойылған көптеген жаңа бағыт және жаңа ойлар жасампаздық рухқа бай болып, Жұңғының социализм құру жолы жөніндегі ізденісін біршама жоғары тарихи бастамаға қойып, бастапқы қадамда жетістікке қол жеткізді. Іздену жолы оңай болған жоқ. 1956 жылдан 1966 жылға дейін жапалы ізденіс жасаған 10 жылда бұраң жолдарды бастан кешірсек те орасан зор табысқа қол жеткіздік. Өнеркәсіп құрылысы, ғылыми зерттеу және мемлекет қорғанысындағы озық технологияларды дамыту, сондай-ақ егінжай су игілігі құрылысы мен ауыл шаруашылығын машиналандырып, осы замандандырып дамыту жағындағы қыруар қызметтер сол жылдардан бастап орналастырылды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, партияның социалистік төңкеріс пен құрылыста қол жеткізген дара жасампаздық сипатты назариялық жетістіктері мен орасан зор табыстары осы замандандыру құрылысына бағалы тәжірибе, назариялық дайындық, материалдық негіз әзірледі. Одан да маңыздысы сансыз қиындықты жеңіп ашылған осы социализм жолы ешқашан үзіліп қалған жоқ. қайта неше ұрпақ жұңғы коммунистерінің күш шалғап күрес жүргізуі барысында жүрген сайын нұр шашып, жүрген сайын кеңейе түсті. Социалистік құрылыс мезгілінде төртті осы замандандыру стратегиялық нысанасын жүзеге асыруды алға қоюдан реформа жасау есік ашу басталған кезде жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолымен жүру ойын алға қоюға дейін. Одан жаңа жорықта жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлгісін жаппай ілгерілетуге дейін. Партиямыз социализм қайда барады деген дәуір сұрағына үздіксіз жауап беріп, даңғыл жолмен мызғымай жүрді. Уақыт зымырап өтсе де борыштан айнымадық. Алыс сапарда мақсатқа тек күреспен жетеміз. Партияның 8-ші құрылтайы жұңғының социалистік құрылыс жолы жөніндегі ізденісінің тамаша бастамасын ашты. Бүгін партиямыз миллиард халықты бастап 2-ші 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға тартып барады. Болашаққа бет алғанда жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің сенімі берік. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нысанасы, жобасы, стратегиясы бар, сөз жоқ жүзеге асады. Біз алдағы жерде әр қадамнан із қалдырып, тыңғылықты алға ілгерлейміз. Социализм жолында қайраттана алға тартқан 100 жылдық ірі партия әуелгі мақсаттан жазбай, нық қадаммен толқын жара алған бетінен қайтпай ілгерлейді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқмалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқын.

0: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны.
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында иммунитетті қуатты арттырудың ұтымды әдістері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бір әкенің қызына жазған бір парша хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында орта тазалығы, ортақ тазалық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иммунитетті қуатты арттырудың ұтымды әдістері. Иммунитетті қуат төмендеу себебі көпшіліктің көңіл бөлетін маңызды мәселесі. Ендеше қандай себептерден дененің иммунитетті қуаты төмендейді? Мамандар иммунитетті қуат адам денесінің өзіндік қорғану механизмі болып, вирус, бактерия сияқты сырттан келген бөгде заттарды парықтайтын және тазалайтын, әрі қартайған, зақымдалған, өлген, өзгерген клетканы бір жақтыл етіп, денедегі кенеттен өзгерген және вируспен жұғымдалған клетканы парықтап, бір жақтыл ететін қуат екендігін ескертеді. Ендеше алдымен иммунитетті қуатты төмендететін факторлар жөнінде тоқталайық. Бірінші, ортаның нашарлауы. Атмосфераның ластануы немесе басқалардың тартқан темекі түтіні сияқтылардан былғанған ауаны сіміру өкпенің ауа алмастыру қуатына ықпал көрсетеді. Екінші, денедегі витамин және микроэлементтердің азаюы. Мәселен, кальций, мырыш, темір, витамин А, витамин Д сияқтылар азайса, балалардағы қоректік жетіспеуден қарсылық қуаттың төмендеуін оңай келтіріп шығарады. Үшінші, туа біткен түрлі тума ауруға шалдығу. Мәселен, тума жүрек ауруы, тума өкпенің толық жетілмеуі сияқтылар. Төртінші, қарсылық қуаттың кемістігі ауруына шалдығу. Мұндай бөбектер туыла салғанда денесіндегі антитело немесе синтездік ферменті кемшіл болады да, клиникалық тексеру түрінің кемелді болмауынан жайшылықта оңай байқалмайды. Бесінші, антибиотик дәрілерді беталды пайдалану. Ауру жағдайына және дәрі ішудің қажетті-қажетсіздігіне қарамастан, беталды пайдалану әрі түрін өзгертіп пайдаланудан дәріге қарсылық қуат қалыптасып қалады да, дененің әуелгі тепе-теңдігі бұзылады. Енді иммунитетті қуатты арттыратын әдістерге назар аударайық. Бірінші, үйлесімді азықтану. Жеңіл қорытылатын әрі қоректі қуаты жоғары азықтықты негізетіп, әр күні аз мөлшерде балық, сүт, жұмыртқа, бұршақ тектестер, және бұршақ өнімдері, теңіз өнімдері, азықтық саңырауқұлақ, сондай-ақ жаңа таза көкөніс пен жеміс-жидектерді жеу арқылы денедегі жоғары сапалы белок, витамин және минерал заттарды толықтап, дененің иммунитетті қуатын арттыруға болады. Ең жаңа зерттеу нәтижесіне негізделгенде, полиоза құрамы төмен азықтықтар иммунитетті қуатты жоғарылатады екен. Екінші, дене шынықтыру арқылы иммунитетті қуатты жоғарылату. Дене шынықтыру тканьдары мен клеткалардың қозғалысын күшейтеді. Әрі зат алмасудың қалыпты жүргізілуін жеделдетіп, дене қуатын арттыру арқылы ауру бактерияларына қарсы тұрады. Дене шынықтыру қандағы аққан түйіршігін тасымалдаушы дәнекерлер санын молайтуға көмектесіп, жауынгер клеткалардың өміршеңдік қуатын арттырып, вирус пен рак клеткаларын жоғалтады. Үшінші, ұйқыны қандыру. Ұйықтаған кезде денеде мурамин қышқылы делінетін, ұйқы сапасын жоғарылатуға көмектесетін бір түрлі негіз қалыптасып, ақ клетка мөлшерін молайтып, тазалаушы клетканың қимылын жандандырады. Сонымен бірге бауырдың уытты айдау қуаты күшейіп, денедегі бұлдыруші бактериялар мен вирусты жояды. Сондықтан ұйқы сапасына кепілдік ету иммунитетті қуатты арттыруға көмектеседі. Төртінші, антибиотик дәрілерді беталды ішпеу. Мейлі шүңгіша немесе батыша дәрі-дәрмек болсын, құрамында белгілі мөлшерде зиянды, уытты заттар болатындықтан, үнемі дәрі ішкенде дененің ауруға қарсылық қуатын төмендетеді. Әсіресе антибиотик дәрілер, мұндай дәрілерді беталды ішкенде адам денесіндегі пайдалы бактериялар шоғыры тепе-теңдігі бұзылып, инфекциялану пайда болып, есту қабілетіне әсер етіп, бауыр және бүйрек сияқтыларды зақымдап, әсіресе сезімталдық пен дәріден улануды келтіріп шығарады.

0: Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: махаббаты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

бір әкенің қызына жазған бір парша хаты. Мақаланы аударған Білісбек Қадырбекұлы. Мәлім бір дашының оқытушысы дашеге жаңадан қабылданған қызына бір парша хат жазыпты. Әкесі хатында қызына ахлақ, мұрал, кәсіп, өнер білім, махаббат қатарлы жақтардан 9 түрлі ұсыныс қойған екен. Бұл бір парша хат торапта жарияланғаннан кейін қоғамдағы сан мыңдаған ата-ананың ерекше алқауына бөленіпті. Тіпті оқу ағарту министрлігі, халық газеті қатарлы орындар арнаулы тақырыпта бас мақала жариялады. Көп өтпей, көптеген тораптастар сөз қалдырып, бұл мақаланы орта мектептің әдебиет оқулығы мен Ташенің әдебиет оқулығының бірінші сабағына енгізуді ұсыныс етеді. Автордың есімі Ухуй. Чаңси қазына Ташесі филология шөяні, ақпарат факультетінің доценті. Қызы Уяң Батыс-Оңтүстік орман шаруашылығы Ташесіне қабылданған. Тілшінің баяндауынша, Ухуй өткен жылдың 2-3 айларынан бастап қолына қалам алып, бұл хатты жазуға кіріскен екен. Ол кезде қызы толық ортаның 3-ші жылдығында оқитындықтан, ол көп ойланып, қайта-қайта ой елегінен өткізу арқылы, қызы Ташеге емтихан тапсырудың алдында бұл хатты тамамдап, қызы Ташеге аттанар алдында қолына табыс етеді. Олай болса, Ухуй мырза қызына жазған хатында не айтқан? Қызым, уақыттың сымырап өтуіне ілесе, жүргектегі ыңғалаған үнің, тәй-тәй басқан қадамың, бәрі-бәрі артта қалып, көзді ашып жұмғанша есейіп, міне енді Ташу табалдырғын атта қалып отырсың. Бұлайша айтқанда, ата-ананың азамат жасына толған баласынан алаңдауының қажеті шамалы ғой. Алайда сен кішкентайыңнан үйден қарғадым ұзап шықпағансың. Сондықтан үнемі қызым жат ел жат жерде өз-өзіне бас-көз болалама деп алаңдаймын. Сенің дашені сұрт өлгіден оқып, көзаяңды кеңейтіп, ғылымның биік шыңдарына самға ойыңды құптаймын. Әдетте үйде көп сөйлегенімнен мезі болатынсың, алайда білім қуып ұзақ сапарға аттанарың да, ерсі болса да бірнеше ауыз сөз қыстыра кетейін. Бұл шатпағымның бұдан кейінгі өмір сапарыңа септігі тиер тимесін білмеймін, бірақ әкең тек осылай істегенде ғана алаңсыз болады. Ахлақ мұрал жайлы. Ахлақ мұрал бір түрлі әмәлият, мейірімділік тек көңіл түкпірінде ғана сақталып қалмауы керек. Есімде қалуынша бір жолы әпекең жөміз әлеуметтік автокөлікке отырдық. Көлік ішінде адам көп болғандықтан зорға бір бос орын тауып отырғаным сол еді. Бір қарт атайдың түрегеліп тұрғанын көзім шалып, ырықты түрде орнымды әлгі атайға босатып бердім. Сол кезде әпекең екеуінің «Әке, сізде басқаларға орын босатып береді екенсіз» дегендерің әлі есімде. Олай болса сендерден сұрайыншы, оқытушыларың сендерді де осылай тәрбиелеген шығар. Сендер маған бұны тұрмыстағы әрекетке айналдырғанда ыңғайсызданатындықтарыңды айттыңдар. Бірақ басқаларға көмектесудің не ұяттығы бар? Басқалар жат көзбен қарайды екен деп, әдепсіздік істеуге болмайды ғой. Жастардың мұндай көңіл күйін әрине түсінемін. Мен де тұңғыш рет басқаларға көмектескенде, қасымдағылардың келемеждеуіне ұшырағанмын. Қазір ойлап көрсем, мұның ешқандай ұяттығы жоқ екен. Жақсы іс-әрекетте ешқандай жеке пайдаға кенелу мақсаты болмайды. Несіне алаңдайсың? Мұны талқыға салудың ешқандай мәні жоқ. Тұрмыстағы ұсақ түйек жұмыстарға кірісіп кетіп, көмек бере жүрсең, игілікті жұмысқа айналары даусыз. Басқаларға көмектескенде қараулық істемеу керек. Дүние сенің басқаларға қол үшін бере жүргенің үшін тіпті де көркем, тіпті де мән мағыналы болады. Әкен кезінде қоғамдағы көп деген ізгі ниетті жандардың мейір шапағатына бөленген. Енді біз олардың мейір шапағатына жауап қайтаруымыз керек. Кәсіп таңдау жөнінде. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау, оны игілікке кенелудің өлшемі етпеу керек. Кәсіптің жақсы жаман болуы салыстырмалы, диалектикалы болады. Бүгінгі жақсы кәсіп, мәңгілік жақсы кәсіп дегендік емес. Кәсіптің жақсы жамандығын айырғанда, одан кенелетін пайда.

Таңдауының көп аздығын өлшем етпеу керек. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау дегендік. Кәсіп қаншалықты қызғынды, қаншалықты ғылыми болғанымен, өзің қызықпасаң ешқандай мағынасы жоқ. Өзің жақсы көретін істермен көбірек шұғылдансаң, өзің жақсы көретін кітапты көбірек оқсаң, өмірден соншалық ләззат аласың. Өзің ұнатқанды таңда, өзің жақсы көретінді үйрен. Қызметте қаншалық көңілді болсаң, тұрмысың соншалық мағыналы болады. Әр қандай кәсіпті тек жетерлік тырысып үйренеді екенсің, басқалар жетпеген жетістікке жетесің. Мысалы, саяхаттауды алып айтсақ, өзгелер бармаған жерлерге барсаң, тілсім табиғаттың тамаша көрінісінен ләззат аласың. Адамзат қоғамының үздіксіз дамуы барысында кәсіптің саласы ұсақтала түседі, бірақ бұл әркім өз қотырын өзі қассын дегендік емес. Әр қандай бір кәсіптің дүниені түсіндіру әдісі ұқсас болмайды, тек әр қандай бір кәсіпті зер сала үйренсең ғана білімің молая түседі. Өнер білім жайында. Өнер білім адам өміріне көп деген мүмкіндіктер жаратады. Кітап оқудан пайда жоқ дейтін назария бар. Сауатсыздардың да табысқа жеткендері бар. Алайда екеу ара байланысты бір-екі мысал арқылы бейнелеу ешқандай мәселені түсіндіріп бере алмайды. Тек бүкіл қоғам мойындайтын, жалпылық түс алған, көптің алқауына ие болған нақтылы мысалдар ғана жалпының қарсалауына бөленеді. Барлығында ақшаны өлшем ету де білімнің маңыздылығын қағыс қалдырмау керек. Әйтпегенде, кейбір мемлекет аттап жұмыс жүргізетін ірі серіктіктердің зерделік факторларға жоғары деңгейде мән беру амалдарын түсіндіруге амалсыз қаламыз. Тек бір қарапайым статистика арқылы білім мен кірістің байланысын анық түсіндіріп беруге болады. Кітап оқудан пайда бар ма деген сұрауға тоқталсақ, ең маңыздысы үйренген білімді қалай қолдана білу. Әсте ақшаны өлшем етпеу керек. Білім үйрену адам өміріне көп деген мүмкіндіктер тудырады. Өнер білім бір адамның мінез құлқы, әуестігі, көз аясы, ләззаттану өресі, құм көзқарасы қатарларды белгілейтін маңызды фактор. Әрі сол адамның тұрмыс сапасының қаншалық дәрежеде екендігін белгілейтін маңызды өлшем. Міне, осының өзі өнер білімнің бір адамның өміріне берген жемісі. Әсте ақша арқылы айырбасталған зат емес. Егер сен даше бітірген кезде тұрмыстың көп деген қағидаларын түсінген болсаң, онда қызым дашені бекер оқымаған екен дер едім. Кітап оқу жайында. Классикалық туындыларды көп оқы. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Даше мен орта мектептің ең үлкен парқы еркіндік. Алайда еркіндікті судай шашатындар да өте көп. Сенің осы бір оңай оспақ қолға келмеген еркіндікті көзіңнің қарашығындай қадірлеп, көбірек кітап оқуыңды үміт етемін. Қазір көптеген жастар кітап оқуды ұнатпайды. Керісінше көп уақыттарын көшаралауға, тораптан зат сатып алуға, электронды ойыншық ойнауға, торапта әңгіме айтуға жұмсайды. Әсте жайланып отырып кітап оқығысы келмейді. Әкен кезінде оқушыларына жас кезінде жақсы кітаппен бір рет махаббаттас деген бір ауыз сөз ұсынған. Сондықтан мен үнемі жастарға қазірден бастап кітап оқуды әдетке айналдырмасаң, қоғамға шыққаннан кейін кітап оқуға уақыт ажыратуың өте қиын дегім келеді. Қызым, саған айтарым, жақсы кітаптарды көп оқы. Кейбір кітаптар адамды азғырады. Өйткені ондай кітаптардың идеясы мешеу, мазмұны таяз келеді. Кітап оқу бейне жаңадан дос табу іспетті. Жіңішкелеп сараптау, жақсылық әкелмесе жанаспау керек. Кітап оқудың ең қарапайым әдісі – классикалық туындыларды көп оқу. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Бір кітаптың тамаша болуының себебі сөз-сөз оның мазмұны ақаусыз, білім нәрі мол болғандықтан классикалық шығарма деп аталған. Сондықтан осындай жақсы кітаптарды көп оқуың керек. Бәсеке жайында. Қазіргі заман нақтылы қабілетің сөйлейтін дәуір. Ереже түзім барған сайын әділ болып барады. Бұдан кейін бәсеке күннен күнге кескін, аянышты болуы мүмкін. Әкең намысшыл жан, басқаларға жалынғанды жаны сүймейді. Кезінде әкеңнің бастауыш мектептен орталау мектепке алмасу өтінішін тапсырудағы себебі мектеп бастығы әкеңнің оқыту өресінің орталауға сабақ беру толымдылығына ие екенін мойындағандығында. Кейін келе аудандағы түйінді орта мектеп 6 оқытушы қабылдайтын болып, емтихан тапсырғанда әкең 3-ші болып өткен. Алайда қабылданбай қалды. Оқасы жоқ.
Бұған бола әкең біреудің алдына барып жалынып көрмеді. Керісінше, бір жыл тырысып үйрену арқылы, келесі жылы аспиранттыққа емтихан тапсырып, бастауыш мектептен қол үзді. Сондықтан қызым саған айтарым, адамдар арасындағы байланысқа иек артпай, қабілетке сүйеніп, нақтылы бәсекеге қатынасуың керек. Бұлай істеу біраз жапалы болғанымен, басқалардың құрметіне ие боласың, әрі көңіл күйің де тұрақты болады. Егер басқаларға жарамсақтанып күн өткізуді қаламаймын дейтін ойың болса, еңсеңді көтеріп, кеудеңді тік ұстап, жүректілік пен бәсекеге қатынас. Өйткені бәсеке адамды шыңдайды, бәсеке сені ғылымның асқар шыңына шығара алады, бейне бәсеке болмайынша қоғам дамымайды дегенге ұқсас. Сымбаттылық жайында. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуды армандамау керек. Сұлулықты барлығы сүйеді. Қыз бала әрине сұлу болу керек. Адам лайықты безенуді білу керек. Өкінерлігі пұл жағында саған айтар ешқандай тәжірибем жоқ. Жаңа киім кию, өзін лайықты түрде безеу қалыпты құбылыс. Алайда сұлу сымбатты болуға тек сырттай шектеліп қалмау тиіс. Әсте сырты бүтін, іші түтін болма, қызым. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуыңды әсте қаламаймын. Оның үстіне отбасымыздан ондай әшекелі гүл құтысы сияқты адамдар шықпаған. Білім ең жақсы безену бұйымы. Тамаша тәрбие адамның тартымдылығын арттырады. Өскелең мораль мен сұлу ақылақтың баурау қуаты күшті болады, әрі оны жылдар ұрлап кете алмайды. Махаббат жайында. Шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді, қалтқысыз көңіл аш көздік емес. Махаббат өте көркем. Әкең сенің көңіліңдегідей адам табуыңды армандайды. Қызым, тек сен бақытты болсаң, әкеңнің өміріндегі ең үлкен қуанышы сол. Махаббат өте қатал, оған мұқият болуың керек. Махаббат әсте ойыншық емес, шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді. Қалтқысыз көңілге аш көздік қылуға болмайды. Сүйген адамың жеке меншікті бұйымың емес, сағынуға болады, қалай болса солай мазалауға болмайды. Жақсы көруге болады, шеңгеліңе алуыңа болмайды. Махаббат адамға өзі білмейтін әр қандай ақымақтық жұмысты істете алады. Сен қыз баласың, қыз бала өзін пәк ұстауы, арының тазалығымен мақтануы, нені істеуге болатынын, нені істеуге болмайтынын анық білуі керек. Махаббат дегеніміз ұзақ уақыт зер сала бақылау, әсте бір мезеттік албырттық емес. Сондықтан сүйген адамың ақ көңіл, мәдениетті жөн білетін болса, екеуіңе мәңгілік бақыт тілеймін. Достасу жайында. Бірерске жолыққанда жол беруге тесті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тесті болса көмектес. Даше білім ордасы, әрі достықтың қасиетті орны. Адам өмірінде достық үшін жанын беруге татитындай нағыз достары болады. Шынайы достық әсте ақшамен өлшенбейді. Керісінше қоғамдық қарым-қатынас барысында әйгіленеді. Достық дегеніміз қоғамдық қарым-қатынастың бір бөлігі. Қуанышыңды басқалармен бөліссең көбейеді, қайғыңды басқалармен ортақтассаң азаяды. Өмірде сен сағынуға татитын жақсылар көп. Соған ұқсас сені де көп адам сағынатын болса, онда өмірің мейірімділіктің жүлен шұғыласына толады. Дүниеде еш бодаусыз махаббат болмағаны сияқты, еш себепсіз кектену де болған емес. Басқалар саған жақсы мәміледе болсын десең, алдымен өзің басқаларды құрметте. Даше жатағында бір бөлмеде төрт сабақтас тұрасыңдар. Барлығыңды дәм айдап, бір араға бас қосып отырсыңдар. Сондықтан бір еріске жолыққанда жол беруге тесті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тесті болса көмектес. Басқаларға роза гүлін ұсынған адамның қолында гүл жұпары қалады. Уақыт жайында. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте деуші болма. Уақыт әділ, әрқандай адамның бір күні тек 24 сағаттан тұрады. Одан пайдалану оңай, алайда қастерлеу қиын. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдардың аузынан өткенді толықтау деген сөзді көп естейміз. Алайда өткен шақ қайта оралмайды. Уақытың сырап болды ма? Өкінгенмен бекер. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте ғой деуші болма. Кешегі ағаш атқа мініп, асыр салған бала, ертең ақ самайлы кәрия дейтін сөз бар.
Тасөйдө уақытыңды білдірмей ұрлайтын екі нәрсе бар. Бірі топтық қимыл, енді бірі интернетте отыру. Әрине, лайықты түрде қоғамдық қимылдарға қатынасу, дос табу керек. Алайда шектен тыс сабақтан сыртқы қимыл уақытыңды сездірмей ұрлап кетеді. Интернеттен пайдалану көп қолайлыға келеді, бірақ жұмысқа да кесірін тегізеді. Компьютер, қолфон қатарлар әрқандай уақытта сыртпен қарым-қатынас жасайтын, әрі сыртқы дүниенің еліктіруіне кіріптар қылатын құрал. Сондықтан лайықты уақыт шығарып, компьютер, қолфон қатарлы хабарласу құралын өшіріп қойып, өзін қалаған шаруаңмен айналыс. Құлыным, мың естігеннен бір көрген артық дейді таналар. Әкең саған мың рет айтқаннан көрі, өзің әмәлиетті істегенің ең жақсы. Әкең барлық нәрсені үйретпейді, әрі өмір бойы саған серік болмайды. Уақыт өтеді, адам мың жасамайды. Күндердің бірінде өмірден өтіп кетсем, осы айтқандарым өзіңе мәңгілік серік болсын. Мейлі қашан, қай жерде болсын, әкең сенің бақытты болуыңды тілейді. Сенің бақытты болуың әкеңнің өмірлік қуанышы, қызым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
10: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай е?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
12: 我睁眼宣誓，自觉无。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал

0: маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Орта тазалығы, ортақ тазалық. Авторы Қуан Нарымбай. Тамаша тазалық үйренумен қызмет ортамызда және қоғам қойнауындағы алуан түрлі қарым-қатынасымызда рухи дүниемізді серпілтетін, көңіл әлемімізге нұр беріп, рахат сыйлайтын, сонымен қатар жан сарайымызды онан әрі сергітетін жалпы қоғамдық үздік дағды. Тазалық адамзат қоғамына ежелден қалыптасқан жалпылық ізгі мұралдық әдет. Қоғамдық ортада барлық адам мұнтаздай таза ортаны, кіршіксіз майдан алаңды, тап-таза алаңқыны ерекше ұнатады. Бүгінгі жұңғыша социалистік қоғамның өркениет құрылысында әлеуметтік тазалық барша рухани өркениеттің құраушы бөлігі саналып, адамдардың мөрал, сана, әдет өлшемін және сапасын белгілейтін фактор саналады. Қала-қалашық ортасының сыртқы көрінісі, бет бейнесі, ішкі әлемі, ауа тазалығы дегендердің бәрі жаратылыстық орта факторын құрайды. Қала мен қала аумақтарында, қала маңында және қалашықтарда жарасымды, әрі кіршіксіз қоршаған орта қалыптастыруда тазалыққа айрықша көңіл бөлу, тазалықты ұзақ уақыт ұдайы дәріптеу, тазалық жұмыстарын тыңғылықты істеу, қалаға немесе қалашық ортасына гүлзар бейне, көркем ажар, тамаша келбет, кескін қалыптастырады. Сол үшін күллі қала тұрғындары, қала-қалашық құрылысын басқаратын әкімшілік тараулар, отаншылдық тазалық комитеті, денсаулық ақаусыздық комитеті үнемілік атсалысып, оған барынша жауапкер болуға хақылы. Қала-қалашық тазалығы көлеміне қаладағы, қалашықтағы даңғыл, жол, көшелердің, түрлі түсті құрылыстардың, бау-бақша, гүлдіктердің, асхана, ашпұзыл, ресторан, моншахана, сатырашхана, шипахана, қонақ сарай, қонақ жайлардың түрлі сауда саттық, тижарат орындардың, партия үкімет қызмет ғимараттарының, мекеме мектеп театрхана, поезд бекеті, аэродром, автомобиль, автобус теңдері, завод фабрика, серіктестік орындарының тағы басқа орындардың жер бетіндегі барша заттары қамтылады. Бұдан өзге тұрғын үй ғимараттары, көпір, тар көше, дәретхана, қоқсық сандығы, қылаяғы, теміржол релесі, антенна, кабель, электр сымдары, тіпті олардағы бұрыш, мүйіз, көрінбес қалтарыстардың жалпы тазалығы да қамтылады. Елімізде социалистік рухани өркениет өлшемінің бір мазмұны саналған әлеуметтік тазалық әрекеті қалалар мен қалашықтардың көркем, таза, ретті, мәдениетті, ықшам, жинақы болуын талап етеді. Жоғары дәрежелі партия, үкімет әкімшілік басқару тарауларының мәлім қала мен қалашықты әр жақты тексеру де, сараптау да толымды, сапалы тазалық ең басты өлшем болып, бұл дәуір талабының белгілі қажеттілікке сай өзгеруіне ілесіп өзгеріп, жаңаланып отырады. Тұтыну болған жерде қала болсын, мейлі дала болсын, қоқсықпен керексіз зат шығарылады. Ол адамзаттың заттық дүниені өндіруші болып қалмастан, оны тіке тұтынушы екенін дәлелдейді. Мәселен, бір тал алма жесек, оның шөпегін керексіз етеміз дегендей. Ал қала-қалашық, орта тазалығынан сөз ашсақ, ол қала-қалашық тұрғындарының мәдениет сапасына, өскелең саналық дәрежесіне тіке байланысты болады. Қала-қалашық мәдениетін сомдауда тазалық өлшем, қала мен қалашықта жасаған адамдардың танымы мен санасының, жалпы тұлғалық сапасының, саналық шамасының қандай бағана параметрде екенін көрсетеді және әйгілейді. Сырт көзге немесе адам көзіне қала-қалашықтардағы даңғылдардың, түрлі жолдардың, айқаспалы көпірлердің, инфера құрылғылардың беті, егерде монтаздай болып жасса, одан ағарған қиқым көрінбесе, ол тазалыққа болған саналылықтың табиғи сәулеленуі болып есептеледі. Қала-қалашықтардың қайнаған базарында, немесе одан шалғай тар көшелерінде, шолақ, тұйық жолдарында, мәлім қалтарыстарында қоқыр-қоқсық, шаң-тозаң, қиқым, өгінді шындап қарасаң байқалмай қалмайды. Әр жерге қойылған қоқсық сандығынан қағаз шашылып, күл көбір желмен бірге аспанға ұшып, қағаз, сұлияу, тағы басқа түрлі қалдықтар, асқан тағам, мал тезегі, құс саңғырығы, адам нәжісі тектестердің одан асып-тасып, тіпті адам қарағысыз боп, есі мүңкіп, жан жаққа шашылып, ыбырсып жасса, ол жағдайдың сырт адамдарға, жалпы халыққа қандай шамада нашар әсер беріп, қандай күйді сезінтуі көпке түсінікті.
қала-қалашықтың және оның маңындағы бұрыштарға қоқсық сандығы қойылмай, ондағылар немесе кім көрінген сол бұрыш пен мүйіске бет алды күл төгіп, қоқсығын лақтырса, оны қандай жайттегі саналы өркениет атауға болады. Желдің, боранның соғуынан түрлі ағаш теректердің мақтасының түсіп, жердің бетін бұлғауы, күздегі күл шөп тозаңдарының жер бетін қаптауы, көктем, жаз, күз маусымындағы жауынның тазалыққа нашар әсері, тіпті қала-қалашықтың мәлім бөлегіндегі көпегөрнеу жатқан құлаған ескі там топырағы, оның қуыс бұрышында адам жүрегі айнитын қоқсықтардың жатқандығы, көрер көзге тым нашар ықпал қалдырса, кейбір адамдардың еркін рахаттанып жүруіне кедергі жасайды. Қысқасы, қала-қалашық тұрғындарына көңілсіздік әкелсе, ондайда кімнен көрерің белгілі. Жайшылықта адамдар жол бойындағы немесе көше жиегіндегі қоқсық сандығына темекі тұқылын, жеміс-жидек қалдығын, қағазбен қағаз қиқымын, жемектік қалта, қорабын, тағы басқаларды сұлияуға салып, бір жайлы етуден ерініп, албаты жерге лақтырып, қала-қалашыққа лайықты, мәдениетті тұрғын образын орнатпаса, ондай адамдардың әрекетінен сапа, бітімі нашар, сана-сезімі төмендерге жатқызуға болады. Адамдардың саналы әрекеттен болған тазалығы, адамдардың үлгілі сапасын, үздік бітімін мен мұндалатады. Адамдар таза ауадан тыныс алатын болғанда, көркем қызмет не жұмыс ортасынан игіліктенгенде, жүздерінен аса көңілді рай белең берері даусыз. Қала-қалашық тұрғындары әрқашан өз отбасының тазалығын жақсы істеуден тыс, таза мекемені, таза бөлмені, таза қорғаушы ортаны, таза ауаны қажетсінеді. Қала-қалашықтардың әлеуметтік ортасы тазалығын сапалландыру әрбір адамның ұйымдық орын органының, отаншылдық тазалық пен денсаулық сақтау басқару әкімшілік тарауларының да басты міндеті. Әрі олардың жауапкершілігі деген темірдей қағида әу бастан бар. Отаншылдық тазалыққа мән беру негізгі басшылардың да борышы, әрі жауапкершілік міндеті. Саналықпен атқарған тазалық қоршаған ортамыздың ағаусыздығын қалыптастырады. Шынғолық мейлі шеделдік болсын, ол көрген адамға оң энергия беруден тыс көтеріңкі рух сыйлайды, көпке жақсы әсер қалдырады. Мемлекет гүлденіп көркейген, ел санасы жоғарылаған, денсаулықты қорғау танымымыз барынша жақсарған. Қала-қалашық ортасы мен экологиялық тепе-теңдігін қорғау санамыз күшейген мына дәуірде жалпы қоғам басқарушылары мен қоғамның барша мүшелерінің азаматшалардың сезімпен басшузи ортаға қойған аспаны көк пеңбек, таулар мен даласы жап-жасыл, суы мөп-мөл

түр экологиялық міндетті орта құру ой желісіне сәйкесуі, есе қосуы бұлжымас борыш. Кезекте қалалар мен қалашықтардың ішкі сыртқы тазалық өлшемдері, талаптары, еліміздің рухани өркениет құрылысы мен экологиялық өркениет құрылысының дағдылы үрдісі саналады. Қала-қалашықтарды басқаруға экологиялық өркениет талабы мен озық тазалық талабы қойылған кезде, тазалық жанның саясы, қоғамның бұлжымас өлшемі, адамдардың көркем өмірге талпынған үздік эстетикасы болмақ. Адамдардың әсемдікке, озық сапаға, мәдениеттілікке ұмтылуының басты нысанасы. Бұл мәлім бір қала-қалашықтың сыртқы және ішкі тазалығынан сөз ашқанда баса мән беруге тиісті іс. Бір орынның тазалық ахуалы сол орынның бет-беделін, саналылығын әйгілейтін айна. Мұнда сыртқы тазалыққа баса мән беруден тыс, ішкі тазалыққа ерекше көңіл бөлу, отаншылдық абыройды қорғауымыздың шартсыз бір белгісі есептеледі. Сыртқы орта тазалығы мен ішкі қызмет, тежерат орын тазалығы өзара сәйкесімді, көрер көзге мұнтаздай болғанда қоғамдық жарасымды, көңілді келбет қалыптастыра алады. Халқымызда тазалық денсаулық, денсаулық зор байлық, тазалық денсаулықтың кепілі, денсаулықтың шарты тазалық. Тазалықсыз тамақтың бәрі дерт, тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі деген мақалдар бекерден бекер негізсіз айтылмаған. Қоғамда көркем орта, таза, мәдениетті отбасын құруда әлеуметтік қызмет, іс орын, кәсіпорындардың жалпы тазалығын оңауда ең алдымен саналы қимыл алғышарт етіледі. Сыртқы қоршаған орта мен ішкі бөлме, кеңсе орнының тазалығы, адамдардың эстетикалық талғамынан туған дағдылы тәртіп. Одан әр қандай азамат, азаматшалардың бас тартуына болмайды. Бейне адамдар үш уақыт тамақ ішкендей ұдайылықты жалғастыруы тиіс. Отаншылдық тазалық, мәні терең, ұғымы кең, ел абыройына, мемлекетпен белгілі әкімшілік органның образ, бет-беделіне, даңқына саятын күн тәртіптік, кезек күтіп тұрмайтын келелі іс, ұдайылық, үнемілік науқан. Бізде тарихи мәдениетті қала-қалашық атағын алған орындар өте көп. Сол қала-қалашықтардың тазалығы жан-жақты шарттан өлшемге жетуі тиіс. Қала-қалашық тазалығына мән беру үгіт, насихат жүргізуден, қала-қалашық қызметкерлерін, тұрғындарын тегіс жұмылдырудан, тазалыққа саналы ұйыстырудан, жабал жұмыс істеуден ілгері жүрмек. Бүгінгі таңда саяхат кәсібін дамыту арқылы халықтың отбасы кірісін арттыру, ортақ байуды жүзеге асыру түп мақсат болып отыр. Осыдан қала-қалашық ортасының жалпылық тазалығына шығарылған өлшем мен қойылған талап онан ары жоғарылауда. Сондықтан қала-қалашық ортасының тазалығына бүкіл қоғам адамдары белсенділігін толық сәулелендіріп қалмай, оны саналы әрекетке айналдыруы қажет демекшіміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
10: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
10: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
10: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын бақылау тексеру

құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі келелі шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдық пен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарияны жетекші етіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарияны жетекші етіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжілістің қаулысында мыналар ортаға қойылды. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру, әрі осы басты нысана жөнінде түсінік жасалды. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғоша социалистік түзімге табанды болып, жұңғоша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру, кемелді заңдық өлшем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру, мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады. Бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады. Алдымен заң шығаруға, заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді

іздетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды, қоғамдық пікірінік бақылауды күшейтіп, билік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күштала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім жасаудағы түзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже түзімдерінің мемлекеттің заңдарымен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкіл ұнтап елімен қалық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсат біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, халықтың құқық мүддесін қорғап, турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты, келелі мәселелерде ой сана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып, мемлекетті заңмен басқаруды,
өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру ұрысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиян әділ жүргізуді, жалпы халық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізгі қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4 бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылық пен қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек. Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілеу орайында негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқару ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау. 2014 жылы 12 ай, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 4 күні. Партиямыз басшылығындағы негізгі заң құрылысының тарихын еске алғанымызда, мынадай бірнеше қорытынды шығарамыз. Біріншіден, негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқаралады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролына өскелең мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде 2018 жылы 2 айдың 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы дүзіміндік билік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек.
негізгі заңды атқарумен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін түзім жүйесін ақауыстандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса

күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң нәзариясы мен негізгі заң әмәлиятында жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы Жұңғо Коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі, әрі еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің атқарылуының төбірлі кепілі. Тек Жұңғо Коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып, негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне-өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне-өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну сынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындық құқығына, мал мүлік құқығына, кісілік құқығына және негізгі саяси құқығына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы құқығының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншіден, сөз жоқ, мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болып, партияның жалпы жағдайды түгел меңгеріп, әр жақты сәйкестіруін халық құрылтайының, үкіметтің, саяси кеңестің, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп, партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасауымен атқаруын, партияның негізгі заңмен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ, негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу. Негізгі заң партия мен халықтың біртұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Төбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты батыл қорғағанда және дәйектілендіргенде ғана мемлекеттің тұтастығына, заң түзімдердің тұтастығына, әкімшілік жарлықтардың тұтастығына кепілдік етуге болады. Бесіншіден, сөз жоқ, негізгі заңның атқарылуын және бақылауын түзімдендіруге, заң ережеге айналдыруға табанды болу. Негізгі заңның жаны оның атқарылуында, негізгі заңның беделі де оның атқарылуында. Сөз жоқ, ғылыми өнімді, жүйелі, кемелді түзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң, өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз, жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындынын дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзал деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жумай, жүргенге жүргенінет деген қалғыдан алғын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін, дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым-қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәптәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екел ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлденің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады. Сөзге сөз жамалат, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздарды сансаққа жүгіртіп, салы бұрып шүйіншілейді. Сонымен береке әріп, аралық алчақтай береді. 13-ші ғасырды өткен бір ойшыл, от тұтатып ашшы қылма екі адамның арасын, ақылдылық емес оның өзіңде өртті қаласын деген екен. Басқаның ғайбатын айту екіншіден күндестіктен қызғаныштан туылады. Ғайбатын айтып соным қатсам, елге жек көрінішті етсем деген жымысқы ойдан туындайды. Жымысқылықпен біреудің ғайбатын айтқан немесе аққа қара жаққандай болған жанның әр ауыз сөзін көңіл таразысына тартып, әрқашан оған күдікті көзбен қарау керек. Мынадай бір сөз бар. Саған біреудің бір ғайбатын айтқан адам елге сенің 10 ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіретте, күншілдік көншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу, дәнішпәннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар мекен деп, ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемең осыған басты себепкер. Кімге ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Ол әрине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шіріген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшір алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрейік достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүруші едік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрысын, күнді өстік құрысын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді. Отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндөстік құрсын, күндөстік деген жат көріп, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеліктермен мәтелік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүріп өтелік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық. Біріміз нағыз, біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы, ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойландар, достар, өнерді жарыс болмайды. Өресі жетпей күндөстік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өс алмай қалсаң сол қайғы, күндөз таластан өнерің өнер болмайды.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпаның көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда дей тұрғанымызбен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда тораптан мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көгайыл бір шеше, бастауыштағы баласын үнемі жазғырып, бүйткенше өлсең еді арамтамақ, нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып, дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала, бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып, басымнан сипап маңдайымнан искейтін дүниедегі бірден бір адам деп санаушы едім. Бар үмітім үзілді. Тәнім сау болғанымен жаным жаралы. Көрші шеше, жүрегімде сау тамтық жер қалмады. Өмірімді нөмірге айырбастағаныңды кеш білдім. Сау тұрыңыз. Барлық бас ауруыңыз менімен кетті. Тапсырмам үшін тарылып, емтиханым үшін еңсеңді түсірмейтін болдым. Іңгәләп өмірге келген кезімде қандай шаттансаң, көзіңе көрінбей мәңгілікке қарамды батырғаныма сондай қуанатын болдым. Енді көңілді күндер өткізетініңе кәміл сенемін», депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағаны мен тыңдағанның тынышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көрдік.

ашық ауыз болма. Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейінді қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырады деп жазады Балтаса Грасиан парасатнаматта еңбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйле. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп, өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкіндік қалмай, ырықсыз күйге түсіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан әніне қарай ән сал дегенді қуаттаған халқымыз ашық болам деп таңдық болма деген тамаша тәмсілді дүниеге келген. Тұрмысқа нәр бере алатын қызыл тіл көңілге қаяуда сала алады. Қызыл тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат. Жылы-жылы сөйлесең, жылан нен шығады. Жанға жылы сөз айтып, ғайбат айтудан алшақ, құр көпіруден аулақ жүрген жан ақылды. Бос белбеу жандар бос сөзге үйір. Өмірді діттей білген, аузын шектей біледі.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉。

Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген. Берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына ілесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен.

оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұмғода жалпы етік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы етік социясы осы маңдағы құдіретті ел құру күрестің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Жүнгі Гомістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында басшы Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әлі Қазақ автономиялыстық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шу жиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжаң мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында ақын Зейнолла Мырзаханұлының Жүнгі Гомістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арнау өлеңін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, жәлел аға, кезекте бүкіл партияда және бүкіл ел көлемінде бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар кең көлемде қанат жайдырылуда. Сіз енді ұзақ жылынау оқу ағарту саласында жемісті еңбек атқарған маман ретінде осы бас шуджи Си Цзиньпиннің 1 шілдедегі маңызды сөзін үйренуден алған әсеріңіз, оны нақтылы жағдаймен қалай сәйкестіріп үйрену жөнінде көпшілікпен сыр бөліссеңіз.
1: Құрметті тыңдармандар, кезекте бүкіл ел көлемінде, бүкіл партияда бас шуджи Си Цзиньпиннің 1 шілдеде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру ауқымы кең көлемде өріс алуда. Мен бүгін осы арада осы бір маңызды сөздің рухын өздеріңізбен бірлікте үйреніп, үйренуден алған мардымсыз түсінігімді ортаға қоймақшымын. Өздеріңіздің сынды ұсыныс пікірлеріңізді шын жүректен қабылдаймын. Бас шуджи Си Цзиньпиннің 1 шілдедегі маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған. Идеясы терең, мазмұны бай. Жаңа дәуір, жаңа жорықта партиямыз бүкіл елдегі әр халқын ынтымақтастырып және бастап, партияның өзекті міндетін орындауға жетекшілік ететін төтенше маңызды программалық сипаттағы құжат. Мен төменде осы маңызды сөзді ортаға қойылған жаңа ойларға шамамша түсініп, және қалай үйрену керек, қалай дәйектендіру керек жөнінде өз көзқарасымды айта кетпекшімін. Бірінші шілдедегі маңызды сөз партиямыздың 105 жылда қолға келтірген шұғылалы табыстарын тұрақтандырды және осы шұғылалы табыстардың ұлы маңызына терең егжей-тегжейлі талдау жасады. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде партиямыз жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап қолға келтірген шұғылалы табыстарын төмендегі 4 жаққа жинақтаған. Бұнда бірінші, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісін қолға келтіріп, мемлекетті құру сынды ұлы тарихи міндетті орындаған. Жұңғы Коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Си Цзиньпин жолдас, 2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысындағы маңызды сөзінде Жұңғы Коммунистік партиясы дүниеге келгеннен бастап жұңғы халқын бақытқа кенелтуді, жұңқа ұлтын ұлы гүлдендіруді өзінің әуелгі мақсатты және борышы еткен еді деген еді. 1949 жылы 10 айдың 1 күні Жұңқа Халық Республикасының құрылғандығын дүниеге жариялады. Осылай ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырды. Жұңғы халқы өз-өзіне қожайын болды. Көне жүнгінің отар және жартылай отар жағдайы түбегейлі ақырласты. Екінші социалистік төңкеріс және социалистік рух құрылыс істерін жүргізіп, социализм негізгі түзімін жаратып, мемлекетті гүлдендіру міндетін орындады. Бұл мезгіл 1949 жылдан 1978 жылға дейінгі 29 жылды қамтиды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырған түбірлі саяси алғы шарт пен түзім, яғни социалистік түзімнің жүнгіде орнағандығын жариялады. Енді осы сатта партиямыз халыққа басшылық етіп, көптеген мемлекеттің тағдырына, ұлттың мүддесіне саятын жұмыстар істеді. Үшінші, реформалау және социалистік заманданыру құрылысының жаңа дәуірінде мемлекетті байыту ұлы міндетті жүзеге асырды. Бұл мезгіл 1978 жылдан 2012 жылға дейінгі 34 жылды қамтиды. Осы кезеңде партиямыз жұңғы халқына басшылық етіп, толып жатқан ұлы шұғылалы жұмыстарды жүзеге асырды. Атап айтатын болсақ, біріншіден реформалау сыртқа есік ашу жұңғы қоғамның бас тақырыбына айналды. Жұңғының болашағы мен тағдырын белгілейтін шешуші шара болды. Төртінші, нәзәриялық жақтағы жетістіктерде мол болды. Нәзәриялық жақтағы жетістік жұңғы халқының реалдығына жетекшілік. Қысқасы, осы кезеңде еліміздің шаруашылығы төтенше тез қарқынмен дамыды. Дүние жүзіндегі екінші орындағы экономикалық тұлғаға айналды. Халықтың тұрмысы, мемлекеттің жалпылық қуаты ерекше жоғарылау болды. Халық тұрмысы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетке жетті. Төртінші, жаңа дәуір жүнгіші социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізіп, мемлекетті құдіреттендіру ұлы міндетін орындадық. Бұл мезгіл 2012 жылдан 2026 жылға дейін 14 жылдық тарихты қамтиды. Осы тарих жүнгі тарихында ерекше маңызды орын ұстайтын бір мезгіл. Бірінші, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаратылды. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы заманымыздағы жүнгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жұңқа мәдениеті мен жүнгі рухының дәуірлік жауқары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы заманымыздағы жүнгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жұңқа мәдениеті дәуірлік жауқары. Марксизмнің жүнгіласуының тағы бір тың секіру саналады. Екінші, адамзат тарихындағы ең зор көлемдегі кедейліктен құтылу, қамалалу шайқасының зор жеңісін қолға келтіріп, партияның бірінші 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырдық. Үшінші, партияның жаппай басшылығын табанды болып, партияны жаппай қатаң басқаруды күшейтіп, дүниеде еліміз тарихында сирек кездесетін шіркесуге қарсы күрес қозғап, саяси атмосфераны төтенше жақсартты. Төртінші, ел ішкі жағдайына дұрыс меңгеріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортаға қойдық және бүгінгі таңда бар күшімізбен ілгерілетіп жатырмыз. Бесінші, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру жобасы жасалып, жұңқа ұлтының ұлы гүлдену жүзеге асырудың тың жорығы басталды. Қысқасы, басшысы Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі сөзінде жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық күрес арқылы мемлекетті құтқару, мемлекетті гүлдендіру, мемлекетті байыту, мемлекет құдіреттендіру сынды төрт үлкен міндеті орындалды. Бұл төрт үлкен жұмысты жүнгі коммунистік партиясы халықты бастап, талай қиын қыстау жағдайларды басына кешіріп, зор бодау, зор құрбандықтар беру арқылы қолға келтірді. Бұл төтенше ұлы маңызға ие. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде бұл табыстардың маңыздылығын төмендегідей төрт жаққа. Бірінші, жүнгі халқы мен жұңқа ұлтының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгерді. Партия халықты бастап, үлкен таудың үстемдігін аударып, жаңа жүнгіні құрып, халықты мемлекеттің қожайыны айналдырды. Жұңқа ұлтын кім көрінгенін бастады. Қорлайтын дәуір мәңгі келмеске кетті. Белдердің жұңғаға зорлаптанған теңсіз шарттары империализмдік елдердің жұңғадағы барлық ерекше құқықтарын түбегейлі күшінен қалдырғандығын дүниеге жариялады. Екінші, жұңқа ұлттың ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолын тапты. Бұл жүнгіші социализм жолы болып, 1949 жылдан 2026 жылға дейінгі 77 жыл ішінде елімізде шаруашылықтың зор қарқынмен дамуы сынды, қоғамның орнықты болуы сынды екі үлкен қажайып болды. Міне бұл жүнгіші социализмнің дұрыс жолының жемісі саналады. Сондықтан социализм ғана жүнгіні құтқара алады деу бос сөз емес, бұл жұмыс ақиқат. Үшінші, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күшін әйгіледі. Марксизмнің құдіретті өміршеңділігі оның қылымилығы, әмәлиеттілігі, халықшылдығының органикалық түрде бір бірлесуінен көрінеді. Жүнгі төңкерісі құрылысы марксизмді таңдауы, марксизмнің партиямыздың жеңістен жеңіске жетуіне жетекшілік идеясына айналды. Елімізде марксизм еліміздің ішіндігімен тығыз сәйкесіп, ілгерінді кейінді дамып Маоздың идеясына, жүнгіші социализм нәзәриясына, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясына айналды.
0: Жәлел аға, бұл дер кезінде жасалған жүйелі кеңес болды. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын болайық.
2: Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді ақын Зейнолла Мырзаханұлының ықыласты лебізімен Жыңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арна өлеңін ұсынамыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барша тыңдарман қауым. Орталық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен тағы да бір рет жүздескенімді мақтаныш етемін. Сәлеметсіздер ме? 2026 жылы 7-ші айдың бірі күні Жұңғы Коммунистік партиямыздың құрылғандығына 105 жыл. Си Цзиньпин басшысы былай деп атап көрсетті: ұзақ жорық рухын, Суньи мәжілісінің рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолын асқақ жігермен ойдағыдай басу керек. Міне бұл бізге көрсетілген бағдар еді. 105 жылдық торқалы партияның мерейтойына радио арқылы Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау атты өлеңімді сіздерге тарту ретінде ұсынбақпын. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау. Зейнолла Мырзаханұлы.

естен кетпес тарих тынбағалы феодал отар жүнгені нұрғамалды жүнгі компартиясын 13 мүсе қызыл қайық үстінде құрған еді. Кертартпалар жар соққан қатаң сол күн қара түнек деп Данел атар кейпін. Қызыл қайық жүйткіді толқын жара әділетті аудар алмады асау толқын. Тәуірді жарық етті тас қараңғы әділет мойындатты дос жаранды. Отанды азат ету жолын долар жұмысшы диқан одағын бастай алды. Болған соң еткен еңбек іс жарамды дұрыс жолға бастады басқаларды. Кесірлі кедергінің бәрін оңап социализм жүнгіні құтқаралды. Ізгілік ақ жаңғырдай сіберіледі, ақиқат қамал алып түгірледі. Сүйі рухы сөмбестей сәуле шашып жүнгі коммунистеріне

деді. Шұғылалы нұрыңа шуақтаймын, саясат саумалынан суаттаймын, коммунистік партия жаса мәңгі, ілесемін, қолдаймын, қуаттаймын. Отаннан білім қуат зер демеміз, беттесек жасыл манат кергенеміз, аялайды туған ел, алақанда бақыттың құшағында тербелеміз. Халық үшін ағынан ақтарылған, селбессең ісіңе сәт ақтарған, табыс тауып жатамыз қарық болып, әр 5 жылдық жасалған жоспарыңнан. Ұлы жұңқа ұлтының бастаушысы, тиімді елде кемелді есқатты ісі, ұлы жорық рухын ел тұстанған жаңа дәуір легінің көшбасшысы, күніне бітіретін ірісті мұң, берік болсын беделін құрыштығың, ұзағынан ұлы отан сүйіндірсін, айранда үйіп тұрған тыныштығын. Өткенде елім мәңгі ескереді, болашағымызға зуми дес береді, аға буын нұсқаған даңғыл жолда дәуірдің картинасы кестеленді. Халқыңа бай баяшат күн кешірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран шашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылын. Халқыңа бай баяшат күн кештірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран шашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылын.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін. Осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы

0: мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

көзді ашып жұмғанша аттай желіп бір жыл өтті. Айнаштың да мектеп бітіру мезгілі таяды. Бір күні, Айнаш, сені мектеп меңгерушісі шақырып жатыр. Бір жақсылық бар секілді. Жүр, мен ертіп барайын, деді сынып жетекшісі. Бұлар қуана мектеп меңгерушісінің кеңсесіне барды. Кеңседе мектептің негізгі басшылары отыр екен. Олар жылы шыраймен қарсы алды. Айнаш, сен мектепті үздік бітірдің. Былтырғы жылы Жұңғо коммунистік партиясына мүше болдың. Ақындық өнеріңнен сырт, аудармашылық жағында ізденісің жақсы екен. Ұйым сені осы мектептің әдебиет оқытушылығына алып қалмақшы. Қалай қарайсың? Айнаштың ойына алғаш келгендегі әке-шешемнің үмітін ақтаймын деген уәдесі сап ете түсті. Үлкен қалалардағы түйінді мектепке қабылдана алмасам да, 5 жылдан бергі ынталы үйренуім текке кетпепті деп ойлады. Десе де, жоғары мектеп оқытушысы болуға үлкен дарын қажет. Мен сөзсіз аспирант оқуым керек деп түйді. Басшағайлар, ұстаздар, егер маған шынымен сенім білдірсеңіздер, әрине талаптарыңыздан шығуға құлшынамын. Менде бөтен ой жоқ. Сіздерге көп рахмет, деді Айнаш, ризашылдығын білдіріп. Дауыл бүгін жұмыстан ерте келіп балаларымен бірге түскі асқа отырды. Әке, бағана пошта мекемесіне барып, мектеп кадрлар басқармасының хатшысымен телефонда хабарластым.

менің Шөенға оқытушы болу жұмысым енді бекітіліпті. 3 күннен кейін жаңа қызмет орынға баратын болдым. Сен біздің көп жылдық жапа машақатымыздың еңбегін ақтадың. Жарайсың қызым. Болашағың алдыңда. Сенімен мақтанамыз. Ал мына Дәуренімнің жоғары мектеп емтиханынан алған нөмірі ауданымыз бойынша 2-ші орында тұр. Біріншісі Шөме екен. Уаң Шипагердің осы ауласында Дәурен мен Шөмей тел қозыдай бірге өсті. Мектептен келе салып, бірін-бірі іздейді де, дереу сабақ пысықтауға кірісетін. Шөмейдің үйренуге ынталығы Дәуреніме көп үлгі болды. Екеуі бір мектепке барса жақсы болар еді. Маңдайына қайсы мектеп жазылып тұр екен ә, деді Дауыл қызы мен ұлына бірдей қарап. Әке, сіз де осы 5 жылда көп құлшындыңыз. Ағашшылық өнерінде игеріп болыпсыз. Басқалар сізді ұста дейтін болыпты. Осы жұмысыңызды жалғастыра беріңіз, деді Дәурен әкесіне қарап. Әке, Шөмей мен Дәурен бір мектепке бара алмауы мүмкін. Олардың емтихан түрі ұқсас емес, деді Айнаш әкесінің сұрағын жауапсыз қалдырмай. Біз қала тұрмысына үйреніп қалдық. Темір малдарымызды сатып, осы қалашық ішінен жаңа үй алайық. Уаң Шипагерге де көп рахмет. Қиналғанда көмегін аямады, деді Гүлтай әңгімеге араласып. Шешемнің айтқаны дұрыс. Алдымен бастарыңызға үй алыңыздар. Дәуреннің алдағы оқу қаражаты менің мойнымда болсын, деді Айнаш. Даулағай, даулағай, шүйінші, шүйінші. Олыңыз өлкеміздегі түйінді дашөгеп өтіпті. Кәсібі шипагерлік екен. Сырттағы дауысты барлығы анық естіп, далаға жапырыла шықты. Шүйіншілігін кісі Дәуреннің сынып жетекшісі екен. Ол шақырту қағазды биік ұстап бұлғақтатып тұр. Дабырлаған дауысқа елегізіп, Уаң Шипагер мен әйелі де далаға шықты. Гүлтай қуанғанынан кәмпит алып шығып, шашу шашты. Дәуреннің сынып жетекшісіне бетіңізді сүртіңіз деп орамал ұсынды. Осы кезде Шөмей де алқынып қақпадан кірді. Ол әке-шешесін көріп, әке-шеше, мен бірінші талабымдағы мектепке қабылданыппын. Сіздің кәсібіңізге мұрагер болатын болдым. Шанхай қаласына ақыры баратын болдым, деді. Уаң Шипагер қуанғанынан, жарайсың қызым, еңбегің жанды. Дәурен балам да армандаған мектебіне қабылданыпты. Екеуің де екі үлкен қаладағы түйінді мектептен оқитын болыпсыңдар. Кәсіптес екенсіңдер, деді. Уаң Шипагердің әйелі үйінен қарбыз қауын алып шықты. Аула лезде думанға бөленді. Бір аптадан кейін Шөмей Дәуренді кешкі кино көруге ұсыныс етті. Бұл күні Дәуреннің қуанышында шек жоқ. Ең жақсы көретін ақ тұрғын жейдесін киді. Шақайын қайта-қайта сүртіп, сымының қырын түзеді. Шөмей де қызыл торғын көйлегін төгілдіріп киді. Әдетте буып жүретін шашын иығына түсіре еркін қоя беріп, өңіріне аз әтір септі. Олар уәделі уақытта кино клубына жүріп кетті. Кино залында адамдар иін тіреседі. Екеуі орындық нөмірі бойынша қатар отырды. Дәурен жолдан алған қорапты шекілдеуік пен сусындықтың әрқайсысынан бірден Шөмейдің қолына ұстатты. Шекілдеуік шақ отыр. Шынымды айтсам, сенің берген пысықтау материалың көп ес қатты. Саған ілесіп ақыры армандаған дашөге қол жеткіздім. Дәурен бұл сөзін ықыласты бейнеде көңілді айтты. Сенің құлшынуың жақсы. Көзеулі мақсатыңа жетпейтін байтын жігерің керемет, деді Шөмей де күлімсіреп. Кино ресми басталды. 3 бөлімді фильм екен. Бірінші бөлімінде бастауыш мектептен толық орта мектепке дейін бір сыныпта оқыған ұл мен қыздың балалық дәуірдегі қызықты ойындар, үйренудегі бірге болған жапалы күндері сөз етілді. Бұл бөлімін екеуі өте қызғындылықпен көрді. Әне, ана үстелде ойнаған кездеріміз, қараш, математикалық есепті шығара алмай қиналған шақтарымыз, мінбеде қатар тұрып сыйлық алған сәттеріміз, не деген ұқсап тұр. Екеуі кезек-кезек тамсана отырып, өздерінің өмірлерімен салыстыра көрді. Кинодағы қыздың аққұба өңі, шаш үлгісі, жымиыстары, үстел допқа әуесі, басқаларға шабыт бергенде қос бармағын көрсетіп, жарайсың құлшын дейтін қимылы Шөмейден аумайды екен. Ал экрандағы кейіпкер жігіттің өжет, әділетшіл, көпшіл мінезі, жапа машақатқа шыдамдылығы, отты жанары мен қыр мұрыны, ашуланса тырнағының басына қарап, іштей мыңға дейін сан санап, өзін сабырға шақыруы да Дәуреннің дәл өзі. Олар ашық айтпаса да іштей кинодағы кейіпкерлерді өздеріне балап отыр. Арада үзілістен соң екінші бөлім басталды. Фильмде орта мектеп бітіргенде қыз шетелге шығып оқитын болып, ол өз еліндегі түйінді дашөге қабылданып, айырылсарда бірін-бірі қимай қайта-қайта құшақтасқан көріністер берілді. Фильм актерлерінің ойнау шеберлігі жанды әсерлі екен. Зал іші құлаққа ұрған танадай тап-тыныш. Көрермен екі жастың махаббат ынтығына елжіреп, елігіп көрді. Шөмейдің де Дәуреннің де көңілдері толқып жанарлары дымдана қалды.
киноның уақиғалығына еніп кеткендігі соншалық, Дәурен иығының Шөмиға қалайдан қалай жақындағанын өзі де сезбей қалды. Шөми де бораннан ықтаған адамдай Дәуренге сүйеніп экранға тесіліп тұр. «Сенше бұлар екінші рет кезік ала ма?» деп сұрады Шөми үшінші бөлім фильм басталар алдындағы үзілісте. Қыз уәдесінде беріп тұрса, бұлар сөзсіз кезігеді деді Дәурен Шөмиге жақындай түсіп. «Мен ана қыз болсам, жігіттің өмірлік жұбайы болар едім. Неге олай ойладың?» Өйткені жігіт пен қыз бал-балалық күндерін бірге өткізді. Өзара түсінеді. Оның үстіне бірін-бірі құлай сүйді. Менше қыз шетелге шыққан соң идеясы өзгереді. Ол махаббат жолын тыңнан бастайды. Онда бестігейік. Егер қыз шетелден оқуын тауысқан соң жігітпен үйленсе қайтесің? Шөмейдің бұл сұрағы Дәуренге екеуіміз болашақта жарасымды жұбайлардан болайық дегенді меңзеп тұрғандай болды.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауың

0: ниетіңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы сербесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ізгіліктің ізімен авторы Адал Қалиұлы. Бет ашар. Дәуір жаңа, ел жаңа, елмен бірге ер жаңа, ер тудырған кең дала, ерлер ме бер баға. Жұрт мүддесі ел қамы, шынықтырар талайды, замананың толғағы тек осыны қалайды. Борыштар боп анаға, шаранадан шайқаған, өзгертеді тағы олар, өз маңайын қайтадан. Қысылтаяң шақтарда, өлім өмір айқасқан, даңқы шырқа баспанға, көрінеді шайқастан. Алға ұмтыл төзім қыл, оларға ортақ бұлыран, танытады өзің кіл, қиындықтар қырнан. Жарлауға сем даламды, ойдан шабыт қозғалмақ, қол қалдырар қаламды, қызғалдақтар көздар бақ. 2024. Алтыншы ай күнгі 17. Көк көйлектей бүрметек, көз қамайды жер беті. Сай саладан сыраңдап, ентелейді қыраттар. Бұрма сайын бұраңдап, еркелейді бұлақтар. Жан-жануар тыраңдап, арқа мойнын кеңгесап, кезеді бір бұлаумақ, қала тұғын бір жасап. Тарауладан шаршаған, тазауаны аңсаған, қырға шығып баршадам, сергейді бір қайтадан. Тауға қарай өрлейді, таңмен бірге тұрысып, өзен бойын кернейді шатырларын құрысып. Дала құрған ұшағы, терек талдың түбіне, жерден жарқыл қосады, жұлдызды аспан түніне. Қонып кейі түстеніп, жатады өзен жағалап, қызыл жасыл түскеніп, түбектегі баралап. Мінсіз көңіл пәк сезім, ойда қиял не түрлі, сезінеді сәт көзін дал еркесі секілді. Достарыңмен қауышып, істеп ішіп таласын, табиғатпен табысып, бір жасарып қаласын. Бірін-бірі ес көрі, жырғап жат дел осындай, білмеседі ештеңе туылмаса тосын жай. Жұрт осылай думанға, арқа жарқа батқанда, еш алаңсыз бұлмаңда, қызық көріп жатқанда. Күн күлімдеп осымаң тұрған шақта тербеліп, шошыт делді тосыннан, ұлы таудан селгеніп. Көзбен көрмей білмессің, әсерде тым тәтті, кезді әсерлі біргескін, дуын менен үн қатты. Есе бермей ешкімге, сұрапыл сел мөңкейді, құлатасқын үстінде қирандылар жөн күйді. Нөсер жауын әдетте, паналайды бұл тасқын, шайдай ашық әлетте қайдан келген бұл тасқын. Еш алаңсыз пішінде, жатпап беді қуынап бір, енді ерім ішінде бір топ адам шулап тұр. Дүлей тасқын түнерген, толқынаты бәр қилы, нән түбірге тірілген, жеңіл көлік қалқиды. Алс екен деп панаға, қалс екен деп басаман, қол созады жағаға, көліктегі бес адам. Жолға жақын аумақта шарлап жүрген ерінбей, жетті келіп сол шақта бір жас жігіт өрімдей. Көлігіне байлап ап арқанының бір ұшын, суға түсті тайғанап еркін алып тынысын. Толқындар мен алысып, өршелене құлшынып, жетті ақыр қарысып бір жығылып бір тұрып. Жуан арқан бекіді, машинаның артына, лезді аспан көпір қалды зөңгі тартыла. Суға түскен арқанап, жігіт жылдам қимылмен, бесеуінде арқалап, шығарды енді бір-бірден. Мынау тосын

бірлікке тебіренген көп адам көмек өтіп бірлік те тосып алды жағадан. Қол фоны бар қауымға тарап жатты бұл кескін, бейжай қарай салуға бойырмады мүлде ешкім. Балағына кескіннің келте қаттар кеп жатты, жігін тапқан тасқынның жігіт екен деп жатты. Дүрсіл күніп төңірік алғыс қаттар кеп жатты, елдеп туған еңіреп ермекен деп жатты. Таулы деп тас түлік тебіренді паңғала, ел мерейі асты деп мақтанды кеп маңдала. Жұрт көңілін түсіндім, шабыттандым толғанып, ақ қағазға түсердім қаламымды қолға алып. Өмір сыйлап өзгеге үнсіз қосқан үлесін, өрге жүзген өргеме кім болды екен бұл есім. Ұққан сайын қонықтым еңбегінің іздерін, қызға осы жігіттің деректерін іздедім. Атын көрдім жалпыға, жаққан жақсы ісімен, облыстық партия озаттар ішінен. Одан ары іздедім, жетпеген де болармын, төмендегі тізгенім бір бөлегі солардың. Даңық сізде көрсеңіз, алғысын ап қауымның, 2019 ардагері ауылдың. Сыйланыпты бір жылда, қала облыс жағынан, 2021 үлгілі екен тағыда. Ұлттар ара тұлғалыс, ынтымақта тізгіні, 22-23 автономның үздігі. Еренбегін қылмадеш, әрбір ізгі қадамы, 2025 сүйікті санжы адамы. Тағы осылай жалғасам, кетер сөзім ұзарып, гүл тұрыпты әрғашан, кеудесінде қызарып. Болсақта бір қалада, білмеппін ғой ұятай, айып тақпасағаға, оның аты Жұматай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы едеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

0: қаресек Жамбылдыкінде жүргенде көбінде шөп сүйреу, су тасу сияқты жұмыстарға жегіледі. Осы жұмыстардан басқа оған лайықты пәлендей жұмыста жоқ болатын. Иесі бір жаққа шыққанда атқа мініп шығады. Ішетін сүт, жейтін ет қажет болса, сиыр мен қой дайын. Сондықтан қаресек үйдің маңайында жайылып, өз жанын өз бағып жүре беретін. Ал көгөніс әтіретіндегілердің үйінде есекпен істейтін жұмыстар мұндағыдан көп болады екен. Лаужаң мен Жамболдың үйлері жақын, байланыстар да жақсы болатын. Сондықтан Лаужаң есек сұрап жиі келіп тұратын. Қаресек сатылатын күні Жамболдың ағасының таудан енді ғана орып әкеліп, ауласына кептіріп қойған матрошкасын жеп қояды. Жартысынан көбін жеп қойғаны былай тұрсын, сілекейін көрінген жерге ағызып, бәрін бұлғап тастайды. Жамболдың ағасы мұны көріп қатты ашуланады. Өйткені ол мұны тауға жаяу барып, бір күн жүріп әрең әкеліп, кепкен соң көшеге апарып сатып, аздап тиын-тебен таппақшы болып жүрген болатын. Қаресектің өстіп былықтыратынын қайдан білсін. Ол жерде жатқан тасты алады да қаресекті періп қалады. Қолына мелжемді бірдеңе ілінсе, оны аямай соғып ашуын алмақшы болады. Дәл сол кезде есек сұрай келген Лаужаң осы істің үстінен түседі. Ол қолындағы көгөніс салған дорбасын тастай салып, не болды сонша дейді де, ашуы терісіне сыймай тұрған Жамболдың ағасын зорға тоқтатады. Мен жайды білген соң күліп жіберген Лаужаң басын шайқап, есекті сабағынан шаруаға салған артық. Мұны сабап босқа шаршап қайтейін деп едің, әдетін қоймайды ол. Ой бой, сен мұны әптен әуектетіп жіберіпсің дейді. Сонда Жамболдың ағасы, осыны саған ақ берейін, апарып жұмысқа салшы, ақшасын күзде берсең болды дейді. Лаужаң екі қолын артына айқастыра ұстап есекке қарап, недәуір уақыт ойланған соң барып бір бекімге келеді де, қаресекті жетектеп алып өз жөніне кетеді. Қаресек Лаужаңдікіне барған соң тиірмен тартып арба сүйреп, жем тасып жұмыстан күн батқан соң ғана мойны босап жүреді. Ноқтасы түнде де басынан түспей, шошқа қораның дәл жанына байланып, Лаужаңның ендігі бұйрықтарын атқаруға қайғашан да сақадай сай тұрады. Қаресек есеңгіріп көп жатады. Денесі салғырттанып, ұйып тұла бойы сал болып қалғандай сезінеді. Ол басынан өткен көп істі есіне алады. Тиірмен тартқаны, су тасығаны, таяқ жегені бәрі-бәрі де одан барған сайын алыстай береді. Астындағы тас қанша қатты болғанымен аузын аштырмай жүрген ноқтаны сыпырып әкетіп, ажырғыны талқандады. Енді оны ешкім де ұстап әкете алмайды. Енді оны ешкім де есер соқ есек деп янаттап қара жұмысқа қайта-қайта сала алмайды. Матрошканың тамаша дәмі оның таңдайында қалып, аңқыған иісі кеңсірігіне толып, күлімсі иіс бүкілдей басып кетеді. Қаресек матрошканың жап-жас шөбі кептірілгеніне қарағанда әлдеқайда дәмді әрі хош иісті болады екен деп ойлайды. Шабандоз бала атты жаттықтырып болған соң үйіне қайтып кетті. Мен бәйгі атын жетелеп жасаңда біраз жүріп қалдым. Тоқаш маған бәйгі атының терін қалай алу керектігін айтып берді. Екеуміз бәйгі атының бітімі туралы әңгімелесіп тұрып, сиыр іздеп жүрген адамның түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан шығып келе жатқанын байқадық. Ол атына мінген беті біздікіне қарай тартты. Шалмасын қанжығасына байлап алыпты. Аңғары сиырын таба алмай қайтқан сияқты. Мәссаған, мен оған өтірікші болдым дедім мен, өзімді өзім кінәлап. Тоқаш қынжылған бейнемен, неге үйтеді екенсің? Сиырдың жоғары жақта жүргені үшін, ана кісі жақсы іздемей отыр деді. Мен бәйгі атын жетелеген қалпы әлі жүріп келемін. Кеште үйге жайырақ барамын. Сонда үлкен ағамнан сұрап көрейінші дедім. Тоқаш сөзімді елеген жоқ. Ол іштей, ұстатпай кетсең тәлейің оңынан келгені. Сендей қыңыр есекті шошытып өлтірген ырауы. Ана арамза кемелектермен бірге мені аңдушы едің ғой деп ойлады. Мен Тоқаштың бұйыруы бойынша атымды тынықтырып, оған біраз жас шөп және жем беріп қойдым. Оның соң киіз үйдің артқы жағындағы дөңге барып жасырынып, сиыр іздеген адамның кетіп қалуын тостым. Мен тумысымнан өтірік айтуды білмейтін жанмын. Егер ол қазбалап сұрайтын болса, шиім шығып қалатыны мұнда тұр. Әлгі адам үйде отырып, біраз демалған соң үлкен ағаммен бірге шай ішеді. Оған қаресектің тастан қалай домалап кеткенін айтып береді. Әрі бұл ахуалды иесіне сөзсіз айтып баратынын білдіреді. Аттанар сәтте үлкен ағама қарала сиырды байқай жүруді қадағалай тапсырады. Егер көріп жатсаң, ұстап әкеліп арқандап қой дегенді айтады. Мен әлгі адамның қарасы ұзағаннан кейін барып, дөңнен түсіп үйге келдім. Күн бойы ат жаттықтырумен әлек болып, тамақ ішуге мұршам тимеген еді. Бір кесе шай құйып алдым да, оған екі қалақ сары май салып, нанды ұсақтап турап, апаш-құпаш соғып алдым. Енді бір кесе шылағалы жатқанымда үлкен ағам кіріп келді. Жұмысың бітті ме? Бітті. Енді екі күн ашты терін шығарсам, бабына келіп қалатын ұқсайды. Әбден жатылып алған адамша сөйлейсің ғой. Сен қаршадай кезіңнен тартып зерек болатынсың. Осында жүріп жылқы баққанша оқу оқығаның жөн еді. Мұндай білімдерді кітаптан оқып қана үйрене салуға болмайды. Ағекау, өнерді жетік игерсеңіз ғана есіктегі басыңызды төрге шығаратын болады. Ағам сөзіме күліп жіберді. Жә болды. Алдымен өнеріңді сол деңгейге жеткізіп ал. Сонан соң айтты. Әлгісі сиырын таба алмай қойып па? Таба алмапты. Бізге байқай жүріңдер дейді. Үлкен ағам өріп жатқан қамшысын алды да жалғасты өруге кірісті. Ілешала, айтпақшы әлгі қаресек таудың арғы бетіне барып тастан құлап кетіпті. Өліп қалған ұқсайды. Мен жоқ кезде біреу-міреу іздеп келіп жатса сөйтіп айта сал деді. Мен таңырқаған бейнемен, өліп қалып па? Таудан қайтып ұшып кетіп жүр деп сұрадым. Әлгі кісі сиыр іздеп жүріп кезігіп қалдым дейді. Ұстап алып жетектеп ала кетейінші деп неше рет шалма тастаған екен, шалмасы түспей қойыпты. Сонымен біздің ешкілермен бірге таудың арғы бетіне қарай қашып барып тастан ұшып кетіпті. Үлкен ағам қолындағы жұмысын істей отырып маған осыларды айтты. Мен тәптештей сұраған жоқпын. Қаресекке обалсынып кеттім. Оны таңертең ғана сөз етіп едік. Құла бөлерін кім ойлаған? Өзінде де бар. Қашып сондай қатерлі жерге несін барып жүр екен? Босқа өлгінші жаман болса да тірі жүрген артық емес пе? Ұстап әкетсе, қиын қылса бірнеше ауыз боқтық еститін шығар. Тастан ұшып қиналып өлгеннен әлдеқайда артық қой. Үйдің сыртында тұрған тоқаш біздің сөзімізді естіп қойыпты. Оның құлағынан қаресектің сен аталмыш жазмышқа қайшы келгеннен кейінгі өзгерістерден қорқасың. Болжаусыз жағдайды және туылатын зардапты мойныңа алуға батылдық ете алмайсың. Ал мен ондай емеспін деген сөзі кетпей тұрып алады. Тоқаш мұның байыбына жете алмады. Өзіне өзі күбірлеп, расында қыңыр есек екен деді. Тоқаш қаресектің райынан қайтуды білмегендігінен, қателігін танымағандығынан бүгінгідей трагедия туылып отыр деп қарады. Егер баяғыдағы өзі сияқты ауыр өкініш арқаласа да жасай берсе, дәл осындай мүшкіл күйде қалмас еді. Расында солай. Мүбәда адам өз тарабынан азапты кешірмеге жол беретін бір сылтау табады екен, онда мұндай азапты оп-оңай қабылдай салған болар еді. Бұл құдды қорада тұрған қойлардың серіктерінің біреуін сүйреп әкеткенде, қой көп емес пе, кезек маған келе қоймайды деп ойлағанына ұқсайды. Бұл құдды тоқаштың күнде ешкі жайып өмір бойы байекең мен оның ұрпақтарының малын бағып келе жатса да, байекең көне жақындықты ойлап мені қуып жіберген жоқ. Ол кісі әуелдесең маған інісінің қызын алып бермекші болған, бәрі де өзімнің оспадарлығымнан болды деп ойлағанына ұқсайды. Адам да жануарлар да қиын жағдайға дөп келгенде сылтауды өзі тауып жасағанынша жасай береді.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
3: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке-шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
6: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
6: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
6: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
6: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.

0: Өнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы Бейжіңде ашылды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чянь басқарды. Чаолуцзи, Ван Хунин, Цай Чи, Ли Си қатынасты, Дин Шуйсянь сыйлау қаулысын оқыды. Чэн Личуан мен Бінді 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болды. Сүркейлі ауырай еліміздің көп жеріне ықпал жасады. Жер-жер бар күшпен төтеп беріп, құтқару, қатерден арашылау, бұқараны орналастыру сияқты түрлі қызметтер тәртіпті өрістетілді. Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды пайымдауларын үйрену оқулығы баспадан шығып таратылды. Ақш армиясы Иранды тағы да соққылайтындығын айтты. Чунгу-Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, Чунгу ғылым академиясының 22-ші реткі академиктер жиналысы және Чунгу инженерия академиясының 18-ші реткі академиктер жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Халық сарайында салтанатпен ашылды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынасып, мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегерлеріне сыйлық берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудың шешуші қамал алу мезгілі. Тарихи орайды сөзсіз мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығу нысанасына қарай нық қадам тастап, тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек. Ли Чанг жиналысты басқарды. Чаулы Жи, Ван Хунинг, Цай Си, Ли Си жиналысқа қатынасты. Дин Шуйсянь сыйлау қаулысын оқыды. Түстен бұрын сағат 10:30 минут өткенде жиналыс басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Дин Шуйсянь ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жөніндегі қаулысын оқыды. Салт дабыл қағылды. Си Цзиньпин алдымен 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болған Чунгу ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чэн Личуан мен Чунгу электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Бендіға медал, куәлік таратып, олармен ыстық ықыласпен қол алысып, оларды құттықтады. Осыдан кейін

0: Ши Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшылары ең жоғары сыйлықтың екі иегерімен бірге мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығына, мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығына, мемлекеттік ғылым-техника алға басарлығы сыйлығына және Джунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым-техника селбестік сыйлығына ие болған уәкілдерге куәлік берді. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника сыйлығында жиыны 258 нысан және 11 ғылым-техника маманы бағаланды. Мұнда мемлекеттік ең жоғары ғылым-техника сыйлығы иегері 2 адам. Мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығы 51. Мұнда бірінші дәрежелі сыйлық 3, екінші дәрежелі сыйлық 48. Мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығы 58. Мұнда бірінші дәрежелі сыйлық 3, екінші дәрежелі сыйлық 55. Мемлекеттік ғылым-техника алға басарлығы сыйлығы 149. Мұнда ерекше сыйлық 3, бірінші дәрежелі сыйлық 13, екінші дәрежелі сыйлық 133. 9 шетелдік маманға Джунхуа Халық Республикасының халықаралық ғылым-техника селбестік сыйлығы берілді. Шатырлаған шапалағын ішінде Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым-техникада жаңалық жаратуды осы замандандыру құрылысындағы көрнекті орынға қойып, ғылым-техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі түрде жасап, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шекерлей ілгерілетіп, ғылым-техника дүзіліс реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым-техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын ілгерілетті. Елімізді дүниежүзі ғылым-техникасына ат салысушы, үлес қосушы болудан, өріс ашушы, жетекші болуға қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық жарату қуатының жоғарылауы ең тез елдердің бірін айналды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі мен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым-техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым-техника істері жөндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылым-техникада жаңалық жарату жүйесінің қамал алу қабілетін күшейтіп, мемлекеттің жаңалық жарату жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, ғылым-техникада стратегиялық жоба, саясаттық шара, келелі міндет, ғылыми зерттеу күштері, байлық тұғыры, өңірлік жаңалық ашу сияқты жақтарды бір тұтас жоспарлауды анағұрлым күшейту керек. Мемлекеттің келелі ғылым-техникада жаңалық жарату міндеттерін орналастыру және ұйымдастырып атқару механизмін кемелдендіріп, ғылыми зерттеудің негіздік шарт жағдайын дербес қамтамасыздандыруды нығайту керек. Мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің функциялық орны мен орналасуын сапаландырып, міндетті сәйкестіруді, байлықтан ортақ игіліктенуді, әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Әр дәрежелі ғылым-техника қызметіне бір тұтас жетекшілік етуді күшейтіп, орталық пен жергілікті орындар сәйкесетін, өңірлер бірлесіп қимылдайтын түзімдік орналастыру, қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым-техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың шекерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым-техниканың реалды өндіруші күшке жедел айналу арнасын кеңейту керек. Ғылым-техникада жаңалық жаратуда қолдану беталысын көрнектілендіріп, кәсіп саласында жаңалық жаратуда ғылыми мәселелерді алға қою керек. Мемлекеттің техниканы кәдеге жарату жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы жағдаймен жоғары деңгейде кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеп жасаған техникалық өнімдерді жалпыластыру, қолдану және дәрежесін жоғарылату керек. Білім меншік құқығын қорғау тізімін кемелдендіру, ғылым-техникада жаңалық жаратуға сәйкесетін ғылым-техника финанс дүзілісін орнату керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылымның болашағы жастарда. Селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, таңдаулы жас ғылым-техника дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Ғылыми зерттеу қызметкерлерін қолдау тебінін арттырып, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесіп, олардың беріле зерттеуіне, алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек. жастар мен өрендердің қызығу ерекшелігін, ғылыми сапасын, тәжірибе қабілетін ашуға және жетілдіруге баса мән беріп, ғылыми зерттеу көмескі қабілетіне ие тіпті де көп жастар мен өрендерді ғылым техника істеріне ат салысуға баурау керек. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникада жаңалық жаратуға қосылым өнімділігін жоғарылатып, қосылым көлемінің артуы мен өнімділіктің жоғарылауының бірлігін жүзеге асыру керек. Орталық қазынаның ғылым техника қаражатын бөлу және басқару, пайдалану механизмін кемелдендіріп, келелі ғылым техника міндеттерінде орталық пен жергілікті орындар қосылымды бірге арқалау механизмін ақаусыздандыру керек. Ғылым техника жоспарын басқаруды жақсартып, ғылым техника нысандарын бақылау тексеру және нәтижесін бағалауды күшейту керек. Кәсіпорындарды зерттеу ашуға, қосылымды арттыруға жетектеп, тіпті де көп қоғамдық күштерді ғылым техникада жаңалық жаратуға қолдау көрсетуге жұмылдыру керек. Ши Джинпин былай деп атап көрсетті. Ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдалану керек. Нысандарды тұрақтандыруда, құрылымдарды бағалауда, дарындыларды бағалауда жаңалық жарату қабілетін, сапасын, нақты өнімділігін, үлес қосу беталысын күшейту тиіс. Төртке ғана негізделіп бағалау механизмін өзгертіп, ғылым техника оқу-ағарту саласында қалпақтарды оңауды үздіксіз тереңдету керек. Ғалымдар рухын барынша сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі адалдық құрылысын күшейтіп, істілі пәк салты дұрыс ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыру керек. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникалық этика мен қауіпсіздікті жөнге салуды күшейтіп, ғылым техниканың алға басуын, ізгілікке талпынуын, қауіпсіздікті меңгеруін, халыққа бақыт жаратуын ілгерілету керек. Саясаттық түзімді, заң ережелерді және басқару өлшемін кемелдендіріп, көп жақ атсалысатын, селбес бірге басқаратын дүзіліс механизмді ақаусыздандыру керек. Түйінді салалардағы этикалық өлшем мен жетекшілікті айқындап, ғылым техника қауіпсіздігі қауіп-қатерін тұжырымдауды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға аңыс білдіруді күшейту тиіс. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға ішкерлей атсалысып, жұңғы дәріптемесі мен жұңғы жобасын кең көлемде үгіттеу, таныстыру керек. Ши Джинпин мыналарды атап көрсетті. Еліміздің ғылым техника істерінің гүлденіп көркеюін ілгерілету бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі партикомдар мен өкіметтер ғылым техника қызметі маңызды күн тәртіпке қойып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, шынайы игеріп нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуі керек. Жұңғы ғылым академиясы, Жұңғы инженерия академиясы бүкіл елдегі ғылым техника саласындағыларды ынтымақтастырып, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің беталысын игеріп, дүниежүзі ғылымының биік шыңына ерлікпен шығу керек. Жұңғы ғылым техника қоғам ізден жасауға жаңалық ашуға табанды болып, ғылым техника қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына барынта пейілмен қызмет өтеу керек. Ши Джинпин соңында былай деді. Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы. Көпшіліктен даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым техникада алдыңғы лекті бастау, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмәлиятта әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіруін үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өту, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Ли Чанг жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шужи Ши Джинпиннің маңызды сөзінде соңғы жылдардан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда тап болған жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борышшылық сезімді анағұрлым күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілдегі ғылым техника істері жөндегі түрлі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Ши Джинпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, аса күшті саяси, стратегиялық жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешім орналастыруларымен шын мәнде бірлікке келтіріп, ғылым техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін анағұрлым күшейтіп, жұң көзгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тың да анағұрлым зор үлес қосуымыз керек. Мәжілісте Чен Ли Чуан мен бінді барлық сыйлығы иегерлері атынан сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының ішінара мүшелері, орталық комитет Шуджи Чуның ішінара шужилары, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, өкімет, армия орындарының, бұқаралық ұйымдардың қатысты тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, орталық ғылым техника комитетінің мүшелері, мемлекеттік ғылым техника сыйлығы комитетінің мүшелері, әрқайсы өлкө, автономиялы район, төтеқарасты қалалар мен жоспары бөлек жасалатын қалалардағы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуандағы қатысты жауапты жолдастар, мемлекеттік ғылым техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдері, екі академияның академиктері, бір бөлім шетелдік академиктер, Жұңғо ғылым техника қоғамы 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайының уәкілдері қатарлардан 4300-дей адам жиналысқа қатынасты. Мәжілістен бұрын Ши Жинпин қатарлы басшы жолдастар мемлекеттік ғылым техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдерімен ықыласпен кездесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек атты шолуын таратты.
0: Өз қабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімі ұйымдастырып құрастырған Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығы таяуда партия құрылысы оқулығы баспасынан басылып шығып бүкіл ел көлемінде таратылды. Бас шуши Ши Жинпин негізгі сатыдан бұқара арасынан шыққан ірі партияның ірі елдің көсемі. Халық бұқарасына бастан аяқ терең сүйіспеншілік орнатып, негізгі саты қызметінің заңдылығын жыға таныды. Мейлі жергілікті орында қызмет істеген кезде болсын, әлде орталыққа барып қызмет істегеннен кейін болсын, Ши Жинпин жолдас бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бір қыдыру негізгі саты қызмет әдістеріне ізден шасады және қалыптастырды. Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі төңірегінде жариялаған бір қыдыру маңызды байымдаулары мұрат асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не? Негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өтеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын баспадан шығарып тарату әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелерінің кадрлардың Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын жүйелі үйренуіне, игеруіне көмектесіп, негізгі саты қызметін ойдағыдай істеудің келелі мәнін, түбірлі талабын, ғылыми ұстанымын, өнімді тәсілін, түбірлі кепілін терең түсініп, негізгі сатын анағұрлым жақсы тану, негізгі сатыға шікерлей араласу, негізгі сатыға қызмет өту, партияның билік жүргізу негізін күш сала бекемдеу, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың негізгі саты негізін бекемдеу де төтенше маңызды мәнге ие. Таяуда орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы оқытыру шығарып, әр дәрежелі партия ұйымдарынан Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі байымдауларынан үзінділер мен Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды үйрену мазмұны етіп, Ши Жинпиннің партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену дәйектілендіру мен бас шуже Ши Жинпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін ішкерлей үйрену дәйектілендірумен ұштастырып, қалың партия мүшелерін кадрларды мұқият зерттеп оқуға, үйренуге, ауыз күйіс жасауға ұйымдастырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, негізгі саты қызметінің қабілетін үздіксіз күшейтіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметінің жаңа жағдайын құлшына жаратуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғылым-техника

0: Қоғамы мемлекеттік 11-ші кезекті құрылтайының 2-ші жалпы мәжілісі 7-ші айдың 8-ші күні Халық сарайында ашылды. Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чоның Шуди Цайти құрылтайдың ашылғандығын құттықтап, партия орталық комитеті атынан ғылым-техникада әлеуетті ел құру күш жалғау жарысының шешуші таяқшасын құлшына ойдағыдай жалғайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Цайти арнау сөзінде былай деді: Басшуди Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым-техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жұңғо ғылым-техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі жаңа дәуір, жаңа жорықтағы ғылым-техника қызметі мен ғылым-техника қоғамы қызметін ойдағыдай істеуге анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, мұқият дәйекті тиянақтандырамыз. Цайти былай деді: партия 20-ші құрылтайынан бері қалың ғылым-техника қызметкерлері ерлікпен алға ұмтылып, қажымай талмай істеп, дүниені жалт қаратқан жаңалық ашу жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғо ғылым-техника қоғамының 10-ші құрылтайынан бері әр дәржелі ғылым-техника қоғам ұйымдары партияның өзекті міндетін арқау етіп, қызметті заң ереже бойынша өрістетуге табанды болып, дұрыс жолдан ауытқымай, жаңалық ашу барысында ғылым-техника бұқаралық ұйымдарының өміршеңдік күшін үздіксіз күшейтті. Цайти мыналарды атап көрсетті: 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым-техникада әлеуетті ел құруда қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің маңызды кезеңі. Қалың ғылым-техника қызметкерлерінің ғылым-техника арқылы отан үмітін ақтау мұратын бекемдеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру борышын батылдықпен арқалап, қоғамдық өркениетті салтқа жетекшілік етіп, ғылым-техниканы ашық ұстау селбестігін жебеуін үміт етемін. Әр дәржелі ғылым-техника ұйымдары идеялық саяси жетекшілікті, ынтымақтасу ұйыстыру, қызмет өтеуді көрнектілендіріп, өзекті арқа өтуді, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді көрнектілендіріп, реформаны тереңдетуді, негізгі сатыны бекемдеуді көрнектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді, ғылым-техника қоғамдарын қатаң басқаруды көрнектілендіріп, ғылым-техника қызметкерлерінің шаңырағын ойдағыдай құру керек. Әр дәржелі парткомдар мен үкіметтер ғылым-техника қоғамының қызметіне басшылықты онан ары күшейтуі және жақсартуы керек. Ғылым-техника министрі Ин Хэ Чжун мен Коммунистік жастар одағы орталық комитеті Шуди Чжунның бірінші Шуди Адун жеке-жеке ғылым-техника саласы және халықтық ұйымдар атынан сөз сөйледі. Жұңғо ғылым-техника қоғамы 13 кезекті мемлекеттік комитетінің төрағасы, құрылтай төрағалар алқасының атқарушы төрағасы Вэнган мәжілісті басқарып, 13 кезекті мемлекеттік комитет атынан қызмет баяндамасын жасады. Мәжіліске Ши Тайфың, Ли Канте, Ли Шулей, Чун Уньцин, Лю Цинго, Ван Сяохун, Чжан Шыңмин, Тие Нин, У Чжэнлун, Ван Гуанчен, Чжу Юньсин қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Тең Шөшан 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Халық сарайында 2025 жылғы Жұңқа Халық Республикасының халықаралық ғылым-техника селбестігі сыйлығына ие болған шетелдік мамандарды қабылдады әрі медал таратты. Тең Шөшан Жұңғо үкіметі атынан сыйланған мамандарды қызу құттықтады. Олардың Жұңғоның ғылым-техника алға басарлығы мен жаңалық аша дамуына қосқан маңызды үлесіне алғыс айтты. Олардың Жұңғо ғалымдарымен ауыс-күйіс селбестікті тереңдетіп, ғылым-техникалық қиын мәселелерді бірге шешіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етті. Сыйлық тарату салты аяқталғаннан кейін Тең Шөшан сыйлық алған мамандармен топтық суретке түсті. 9 шетелдік маман 2025 жылғы халықаралық ғылым-техника селбестік сыйлығына ие болды. 1995 жылы ресми сыйлық берілгеннен қазірге дейін 155 шетелдік маман, 3 халықаралық ұйым және 1 шетел ұйымы осы ерекше даңққа ие болды.
0: Өз хабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника сыйлығы 7-ші айдың 8-ші күні жарияланды. Жұңғо ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чэн Ли Чуан мен Жұңғо электрон ғылым-техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Бендіға мемлекеттік ең жоғары ғылым-техника сыйлығы берілді. Еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу-сатылу мөлшері үрдіс көп жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды сақтады. Бұл нәтиженің түп қайнары бір ғалымның жарты ғасырдың алдындағы өмір бұрылысына тікелей қатысты. 1976 жылы 36 жастағы Чен Личен Германияда азотты литий түймелі батареясын көріп, қатты әсерленіп, литий батареясын зерттеуге бел байлайды. Чен Личен өзіне өзі әскери бұйрық беріп, 3 жылда ел ішінде тиянақты нәтижеге жету. Содан кейінгі 3 жылда халықарада белгілі нәтижеге жету нысанасын белгілейді. Чен Личен былай деді. Қиыншылық кезінде етсіз өмір сүрдік. Жатаған үйде тауық бағып, ұсқынсыз тұрмыс кешірдік. Үй ішінде бір электр бағанасы бар еді. Жаңбыр жауа қалса, электр бағанасын бойлап аққан су үйді көл қылатын. Осындай қиындықтарды жеңе отырып, бар ынта пейілмен қызметке кірісіп кеттік. 1988 жылы Жұңғыдағы тұңғыш толық қатты күйдегі литий батареясы дүниеге келді. 2014 жылы Чунго литий батареясының өнім мөлшері Жапония мен Хангудан асып, дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты. 2016 жылы Чен Личен зерттеу тобы дүние жүзі бойынша ең алдымен еліміздің дербес білім меншік құқығына ие өзекті техниканы зерттеп ашып, қатты күйдегі батареяның жалпы тұлғалық шешім жобасын қалыптастырды. Еліміздің ғылым техника саласындағы ең жоғары даңқ тексесінде тұрған Чен Личен тек өзін ғана ауызға алмады. Ол, егер зерттеу үйірмесі болмаса, мұндай нәтиже болуы мүмкін емес деді. 1970 жылы еліміздің солтүстігіндегі бір биік таудың терең қойнауында биіктігі 8 қабат, 2,5 баскетбол майданындай көлемдегі үлкен құрылыс пайда болды. Бұл 7010 атты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радар базасы еді. Негізгі техникалық жауаптылардың бірі ретінде бінді осы базада 8 жыл тер төге еңбек етті. 1978 жылы еліміздің тұңғыш ірі тұрпатты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радары сәтті зерттелді, бінді былай деді. Фаза меңгергіш радар алысты барлай алады. Нысананы қолға түсіргеннен кейін дереу ізіне түседі. Бұл радар әрі ізіне түсе алады, әрі сақтандыра алады, әрі басқалмалы бомбыны меңгере алады. Бір уақытта көп нысанаға төтеп бере алады. Бінді жаңа міндет тапсырып алды. Сол кезде аэропландағы радар тек жоғары қарап, жаудың төмен кеңістікте ұшатын нысанасын көре алмаушы еді. Оның бірден бір шешу әдісі сол кездегі дүние жүзіндегі ең озық ұшақ импульс доплер от меңгергіш радарына сүйену. Мұндай радар соғыс ұшағының тұмсығына орнатылады. Көлемі 0,1 текше метрден кіші, салмағы 100 килограмм айнарасында. 10 жыл күндіз-түн демей, демалыссыз тынбай зерттеу жұмысын жүргізген бінді, зерттеу үйірмесі техникалық зерттеуде арт-артынан қамал алды. Өнім қалыптасқаннан кейін 2 жыл сынақ ретінде ұшу жүргізілді. Әр жылы сынақ ретінде ұшуда бінді өзі ұшаққа шықты. Екі рет ұшақтан кінарат шығып, құлап түсе жаздады. Бінді былай деді. Бір мотор қызмет істемесе, ұшақ құлдырайды. Қорқпаймын деп өтірік, іштей қатты қобалжыдым. Ұшқыштың ерен техникасының арқасында Нәнжің әуежайына қондық. 1989 жылдың соңында еліміздің дербес білім меншік құқығына ие тұңғыш ұшақ импульсі доплер радары сәтті дүниеге келді. Осыдан кейін жойғыш 8, жойғыш 10 қатарлы бір қыдыру соғыс ұшақтарына орналастырылды.
1: Өз қабарымызды жақында Гуанши, Хуби қатарлы орындарда нөсер, сел және конвекциялық ауарай көрілді. Қазір жер-жер тараулары қатерден арашалау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметін жедел өрістетіп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын тез арада қалпына келтіруіне шынайы кепілдік етуде. Майсагатты тайфын дауылының әсерінен Гуаншидің Гуйган қаласы, Шиджаң оқу-ағарту бақша районының негізгі кірер аузын су басып кетті. Мектеп ішінде су төк тоқтап, қатынас бүкілде үзіліп, 12 мыңнан артық оқушы қамалып қалды. 7 айдың 8-ші күні таңертеңнен бастап көп жақ құтқару күштері оқу-ағарту бақша районына жиналып, қайық, резинке қайық сияқтылардан пайдаланып, қамалып қалғандарды тәртіппен жөткеді. Гүйган қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Яң Бейін былай деді. 7 айдың 7-ші күні кешке дейін 8900-ден астам оқушы аман есен жөткеліп, 7 айдың 8-ші күні түгелдей жөткеп болуға күш салынды. Қазір уақыттық орналастыру түйіндері түгелдей дайындалып болды. Уақытша үйіне қайтуға амалсыз қалған барлық оқушылар толық орналастырылады. Түрлі жиналған заттар да алдын ала жеткізіліп болды. Оқушылардың тамақ жатын орын сияқты тұрмыстық қажеті түгелдей тиянақтанды. 7 айдың 6-шы күні кеште Хубидің шығыс бөлігінде көп жерде күшті конвекциялық ауа райы туылып, 14600 адам апатқа ұшырады. Қазір Хуаншы, Хуанган, Ыжу сияқты жерлердегі апатқа ұшыраған өңірлердің су, электр, газ сияқты құрылғылар негізінен қалпына келді. Қазір Хубейдің жер-жер қатерден арашалау, апаттан құтқарудан апаттан кейінгі қалпына келтіру, қайта құру жұмысына біртіндеп ойысты. Ичан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу запас тармақ әтіреті саяси бөлімінің меңгерушісі Убин былай дейді. Келесі қадамда апатқа ұшыраған бұқараның апаттан кейінгі қайта құруына көмектесу, жүйеде нақ майданды тазалау және қалпына келтіру сипатты қызметтер істеледі. Біздің тұтас тармақ әтіретіміздегі 400-ге жуық адам бірінші шепте міндет өтіп, төтеп беру дайындығын кез келген уақытта жақсы істеуге құлшынамыз.
0: Өз хабарымыз. Хубейдің шығыс бөлігіндегі көп жерлерде 7-ші айдың 6-шы күні кеште қатты конвекциялық ауа райы апаты жүз беріп, Хуанган қаласы, Хуанчжоу районы, Донху көшесі, Хунчяо әлеуметтік аумағы ауыр зиянға ұшырады. Тосын туылған апат алдында әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қиыншылықтан тайсалмай, бұқараның амандығын қорғады. 7-ші айдың 6-шы күні кеште Хуанган қаласы Хуанчжоу районында сұрапыл дауыл соқты. 20 минуттық сұрапыл дауыл нөсерлі жаңбырдан қала районында ағаштар құлап, электр бағанасы опырылып, үйлер бүлінді. Донху көше басқармасы Хунчяо әлеуметтік аумағы парткомының шудиі Чжоу Бейбо дереу партия мүшелері екпінділер атретіне әлеуметтік аумаққа жиналуды ұқтырды. Чжоу Бейбо былай деді. Барлық әлеуметтік құрылғылар, ағаш, қоқыр-қоқысы сандығы, әлеуметтік қатынас бекетінің самалдығы түгелдей ойрандалып, жол бітеліп, құтқару автомобильдері тосылып қалды. Жол кедергісін тез арада тазалап, құтқару жолын ашуымыз керек. Хунчяо әлеуметтік аумағына қарасты 9 шағын район бар. 6 шағын район апатқа ұшырады. Сол кезде әлеуметтік аумақтың қателі жағдайы әлі толық аласталмаған еді. Чжоу Бейбо мен әлеуметтік аумақ қызметкерлері жеке басының амандығымен санаспай, жол кедергілерін түнделетіп тазалап, апатқа ұшырауы жағдайын бір-бірлеп тізімдеп қамалып қалған бұқараны көшірді. Құтқару барысында Чжоу Бейбо мен партия мүшелер екпінділер әтіреті әлеуметтік аумақтағы жараланған тұрғындарды дереу шипаханаға жеткізді. Хунчяо әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар атойлап алда жүріп, күндіз-түні шапқылап жұмыс істеді. Әлеуметтік аумақ еріктілері, үйіне қайтып тушылаған әскерилері де қатерден құтқару қосына ырықтылықпен қатынасты. Сыртта жұмыс істейтін әлеуметтік аумақ тұрғыны партия мүшесі Чин Жиу отбасындағыларға жылу атауды арнайы тапсырды. Чжоу Бейбо былай деді. Чин Жиудың коммунистер коммунистік партияға сенеді деген бір ауыз сөзі әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрларға өзінің жауапкершілігінің ауыр екендігін шынайы сезіндірді. Қазір Хунчяо әлеуметтік аумағындағы апатқа ұшыраған 6 шағын районының кедергілерді аластау, қауіптен арылту қызметі аяқтау алдында тұр. Әлеуметтік аумақтың тәртібі де негізінен қалпына келді. Соңғы күндері әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, халық сақшылары және еріктілер қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын бар күшпен қалпына келтіруде. Чжоу Бейбо былай деді. Апат жағдайы бұйрық. Коммунистер сөз жоқ атойлап, алда жүру керек. Ауыр апатқа ауыр қиыншыққа тап болған халық бұқарасының өмірімен мал мүлкіне қауіп төнген кез коммунистердің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілейтін кезі есептеледі.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 8-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілерімен кездесу жиналысын өткізді. Өнеркәсіп және информацияландыру саласындағы негізгі сатының 5 уәкілі дәуірдің ауыр жүгін батылдықпен арқалап, жаңаша өнеркәсіптендіру істерінің құрылысшылары және арманға құлаш сермеушілері болайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғы демалыс кезіндегі мәдени және саяхат тұтыну маусымы 7-ші айдың 8-ші күні басталды. Тұтыну маусымы кезінде 450 миллион юаннан астам тұтыну қосымша қаражаты таратылып, 30 мыңнан астам мәдениет саяхат тұтыну қимылы өткізіледі.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Жунго Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асып, шекараттаған жүк поезы 23 мыңнан асып, алтын желінің әсері үздіксіз көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз Халықаралық ақша қоры ұйымы 7-ші айдың 8-ші күні дүниежүзі экономикасына көз жіберу баяндамасының жаңаланған мазмұны жариялап, биылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін шағын көлемде төмендетті. Халықаралық ақша қоры ұйымының межелеуінше 2026 жылы дүниежүзі экономикасы 3% артып, 4-ші айдағы межеден 0.1% төмен болады. Сонымен бірге осы ұйым жұңғы экономикасының арту межесін 4.16%-ке көтерді. Баяндамада былай делінді. Жұңғы экономикасының бейнесі межедегіден де жақсы болды. Мұның басты себебі жұңғының жоғары техникалы жасау кәсібінің нәтижесі айтарлықтай. Сонымен қабат қатысты экспорттар экономиканы пәрменді серпілтті.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 8-ші күні қабар жариялап былай деді. Америка Құрама Штаты армиясы сол күні Иранды сұрапыл соққылап, Иранның Қормыз бұғазында қатынауға қатер төндіру, құқай көрсету қабілетін барынша әлсіретті. Америка Құрама Штаты армиясы Иранның таяуда Қормыз бұғазындағы сауда кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын сылтау етіп, Иранды өртіс 2 күн әскери соққылады. Иранның көптеген ақпарат құралдарының хабарына қарағанда сол күні түнде Иранның Сирик, Аббас және Чабахар порттарының маңынан қопарылыс үні естілген.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауд ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады.
1: 1937 жылы 7-ші айын 7-ші күні жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7-ші шілде уақиғасын тудырып, жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, ел аралық кәсіпорындар жұңғоға жалғасты қаржы қосты деген мақаланы тыңдайсыздар. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауда ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады. Жұңғо ел аралық серіктіктердің жұңғода қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, ақаусыз дамуын қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған жұңғодағы шетел кәсіпорындарының уәкілдері былай деп қарады. Жұңғо базарының толысуы мен орнықтылығы көрнекті. Жаңа сұраныс жедел жарыққа шығуда. Бұл ел аралық серіктіктердің болашақты орналастырудағы сөзсіз таңдайтын жері. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жұңғоның өндіріс ұсынылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз әйгіленді. Жаңа қозғаушы күш жетілді, зорайды. Халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай сапалы болу сынды даму жағдайын жалғастырды. Жұңғы жоғары сапалы дамудың тұрақтылығы арқылы дүние жүзіне қымбатты орнықты межесеп әзірлеп, шетел капиталмен құрылған кәсіп орындарды жұңғыда жалғасты күш сала қаржы қосуға баурады. Алдыңғы жарым жылда Шынайт электр серіктігінің Бейжің Ийжуаң Бақшы районы кеңейтіп салынып, дүние жүзілік экономикалық талқысының баянды даму зауаты болып бағаланды. Жаңадан салынған Шиямын кәсіп бақшасы өндіріске қосылу алдында тұр. Шынайт электрінің атқарушы орынбасары төрағасы, Жұңғу және Шығыс Азия районының төрағасы Енжің былай деді. Дүние жүзі экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш ретінде жұңғоның ерекше кең көлемді базары мен кемелді кәсіп жүйесі өзара тірек болып, Шынайт электр серіктігін кең даму кеңістігімен және берік кәсіп тізбегі негізімен қамдады. Биыл 6-шы айда Жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу деректерлер көрсеткіші 53.5% болып, жасау кәсібінің жалпы тұлғасынан көрнекті жоғары болды. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің дамуы үздіксіз жақсарып, жетекшілік ролі анағұрлым күшейді. Жұңғоның зерделенуі, жасылдануы, тоғысуы үздіксіз ілгерілеп, дамудың жаңа қозғаушы күші орнықты артты. Жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жаңа көне қозғаушы күштерді үздіксіз ауыстыру, ғылым техникада жаңалық ашу қабілетін жедел жоғарылату істері тездеді. Дүниежүзілік зауаттан дүниежүзілік базарға және жаңалық ашу биігіне дейін Жұңғоның бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Швейцарияның Лозанна халықаралық басқару дамыту шөянының таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік бәсекелік қуат баяндамасында Жұңғо 12-ші орынға көтерілген. Халықаралық сауда саласында қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Жұңғоның көлемдендіру жедел жаңалық ашу жағындағы өзгеше басымдылығы Жұңғо орайы 2.0 стратегиясының маңызды тірегіне айналды. Жұңғо дүние жүзін анағұрлым зор базар пайдасымен қамдаумен бірге күн сайын көбейген жаңалық ашу пайдасымен де қамдады. 2026 жылы 1-ші 90-да Оғылая серіктігінің Жұңғодағы тижарат мөлшері жоғары орынды сан бойынша артып, былтырғыдан көрнекті тездеді. Оғылая серіктігінің солтүстік Азия өңіріндегі бас шорасы және Жұңғодағы бас атқарушы мансапшысы Бо Ваншаң былай деді. Мейлі көлемі арту қарғыны болсын, әлде базардың жандану дәрежесі болсын, Жұңғоның тұтыну базары маңдай алды орында тұрады. 15-ші 5 жылдық кезінде Жұңғо базарының шетел кәсіп орындарына бергені базардың пайдасы ғана емес, оның да маңыздысы тұтынудың дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашу экологиясы, цифрлы энергия беру және ашық сервистік жасау арқылы бірге дем беретін орайын әзірлеу болмақ. Ақш Жұңғо сауда мемлекеттік комитеті жариялаған 2026 жылғы Жұңғоның сауда ортасын тексеру баяндамасында көрсетілуінше, сұхбатты қабылдаған кәсіпорындардың 92% Жұңғодағы кәсіптерде пайда тапқандығын білдірген. Жұңғо Еуропадағы сауда қоғамы жариялаған 2026 жылғы сауда сенімін тексеруде көрсетілуінше, 75% кәсіпорын Жұңғодағы өндіріс өнімділігі дүниежүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Жұңғо жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, әр елмен алдыңғы лектегі техника мен жетістіктерден бірге игіліктенуге табанды болып, есік ашу, селбесу арқылы төзімділікті жоғарылатып, бірге даму арқылы болашаққа қол жеткізеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүниедидар бағдарламасы. Енді тарихты бұрмалауға, әділеттілікті аяқ асты етуге болмайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 1937 жылы 7 айдың 7 күні Жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, Жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Небәрі 5 айдан астам уақыттан кейін жан түршігерлік Нанжин зор қырғыншылығы туылды. Алайда 89 жылдан кейінгі бүгінгі күнде бұл тартпас дәлелдер бар тарих алдында, Жапониядағы оң қанат күштер бастан аяқ тарихқа дұрыс қарамай, шапқыншылық қылмыс жауапкершілігін бүркемелеуге тарихи тұжырымды шайқалтуға ұрынды. Жапония медияларының хабарына қарағанда Жапонияның Нагасаки қаласы жуырда Нагасакидағы атом бомба қопарылысына қатысты материал сарайындағы көрме тақтасының мазмұнын жаңалап, Нанжин зор қырғыншылығына саятын баяндауды зор қырғыншылық деп атаудан, көптеген жай бұқара мен тұтқындар қаза болған Нанжин уақиғасы деп өзгертуді жоспарлаған. Бұл жергілікті ядролық қопарылыста аман қалғандар мен бейбіт қала тұрғындары тобының күшті қарсылығын қозғады, әрі халықаралық қоғамның жаппай сынына ұшырады. Токио сотының тарихи анықтамасын аластауға және өзгертуге әсте болмайды. Биыл Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы. Токио соты соғыстан кейінгі халықаралық қоғамның Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысына жүргізген әділетті соты. Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қалаудың маңызды заңдық іргетасы. Өкімі ешқандай күмән келтірмейтін халықаралық заңдық күшке ие. Сотта қыруар нақты адам куәлігіне заттық дәлелге негізделіп, 1200 беттен астам өкім қағазында Жапон армиясының Нанжиндегі зорлық-зомбылығы байындалып, бұл зорлық-зомбылық қырғындау деп айқын тұрақтандырылды. өкімде Жапон шапқыншы армиясының Нәнжіңде жүргізген кәлектіп қырғындау, бытыранды қырғындау, басқыншылық жасау, тонау, өрт қойып ойрандау сияқты бірқыдыру зорлық-зомбылық әрекеттері егжей-тегжейлі тұрақтандырылды. Бұл қорытындының факті толық дәлел анық, сипатын тұрақтандыру дұрыс болып, халықаралық қоғам жаппай мойындаған тарихи анықтама. Жапон шапқыншы армиясының Нәнжіңде жүргізген зорлық-зомбылығы да халықаралық қоғам жағынан осы заманғы соғыс тарихындағы барынша құтырынған жауыздық естелік делінді. Алайда Нагасаки жақтың таяудағы әрекеті мәні жағынан алғанда, Токио сотының әділетті үкімін күшінен қалдыруға ұрынғандық болып, көптеген айтылымда зорлық-зомбылық уақиғасының сипаты жеңілдетілді. Аталмыз уақиға жеңіл-желпі суреттеліп, шапқыншылықтың қылмыстық сипаты қасақан әлсіретілді. Мұндай сылдыр сөз ауырынан жалтарып жеңіліне жүгіру әдісі әсте қарапайым реттеу емес, қайта тарихтың шын сырын жат ниетпен солғындату, шапқыншылық қылмысын жанталаса жуып шаю, Токио сотының әділетті үкіміне ашықтан ашық немқұрайды қарау, тарихта қаза болғандарға ауыр соқтығу болып табылады. Нәнжің қалқы әсте жол бермейді, Жунго қалқы әсте жол бермейді. Нагасакидің тарихи баяндауды өзгерту қаскүнемдігі оқшау уақиға емес. Қайта Жапонияның ел ішіндегі шапқыншылық тарихын теріске шығарған оң ғана теріс ағыммен алыстан сәйкесіп, тіл біріктіру екенін көре білуіміз керек. Гаушы Заумяу қатарлы Жапонияның оң қанат саяси алаяқтары ұзақ уақыттан бері қате тарихи көзқарас таратып, Нәнжің зор қырғыншылығы, бойсуытар әйелдерді зорлықпен алу сияқты тарихи фактерді ашықтан ашық теріске шығарды. Тіпті 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейінгі Жапонияның шапқыншылық әрекетін өзін қорғау соғысы деп бүркемеледі. Мейлі Нагасаки атом бомба қопарылысы материал сарайының аталмыс баяндауды өзгерту жоспары болсын, әлде Жапонияның оң қанат саяси алаяқтарының тарихты теріске шығарған сандырағы болсын, мәні жағынан алғанда түгелдей зиянкестік істеу орынды дейтін қате тарихи көзқарасты әспеттеу. Барлығы да Жапон милитаризмінің тарихи шапқыншылық соғыс көзқарасының қайта белең беруі болып табылады. Тарихты бұрмалауға, әділеттілікті қорлауға болмайды. 80 жылдың алдындағы Токио соты халықаралық әділеттілікті жақтап, адамзаттың ар-жұданын қорғап, соғыстан кейінгі бейбітшілік тәртіптің төменгі шегін белгіледі. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіру маңызды сәтінде тарихты бұрмалауға, тарихи көне делоларды ақтауға ұрынған әрқандай әрекет сөз жоқ Жунго халқы мен халықаралық қоғамның батыл қарсылығына ұшырайды. Сондай-ақ құр арамтер болғандық саналады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
5: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
4: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
5: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
6: Кәне, келіңдер, қойдар өлдір, кәне.
7: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
8: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
6: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
8: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
6: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
9: Арақ, қарғын және қалжырау. Шопердің паркта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. мұның бәрі көлік айдауға қатер төндірін. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
10: Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы. Музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікқан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

қадірменді күй сүйер қауым, әліпбекпен егендей айды күйшілердің ізі қалған, Құлжа қаласының батыс қақпасы атанған жаңа жер ауылының Іле өзені бойындағы Алматы Яр саяхат районында 2026 жылы 6 айдың 13-14 күндері Іледегі халық өнерпаздарының ұйымдасуымен Іле күй ағыны атында Жоңхо ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеп алға басуды, тәжірибе топтап өнер ұштауды басты тақырып еткен 6 реткі саяхат мәдениет қимылы өткізілген болатын. Бұл реткі қимылдың беташары әйгілі күйші Камал Мақайұлының «Менің домбырам» атты топтық күйімен басталыпты.

0: Қанекей, қадірменді тыңдарман, төменде ендігі кезегімізді осы қимылдың толық жай жапсары жайлы тоқталған бір бөлім өнерпаз күйші домбырашыларымызбен бірге қимылда орындалған күйлерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қанекей, ендеше әуелі осы қимылдың толық жай жапсары жайлы тоқталған аға редактор, қаламгер, сазгер Еркін Сұлтанұлы.
1: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге Леде қалық өнерпаздарының 6-шы рет саяхат мәдениет қимылын қысқаша таныстыруды жөн көрдім. Қабыл алғайсыздар. Іле облысының орталығы болған Құлжа қаласының батыс қақпасы атанған Жаңажер ауылының Іле өзені бойындағы Алматы-Яр саяхат районында 2026 жылы 6 айдың 13-14 күндері Іледегі халық өнерпаздары Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеп жұмыла алға басуды басты тақырып еткен 6 рет әдебиет көркемдер қимылын өткізді. Қимылдың басталу сөзін күйші Тұрарбек Ясынбекұлы сөйледі. Қарт күйші, ағартушы, күй мәдениетін зерттеуші, бас ақылшы Мыңбай Есберханұлы қимылдың барысын қысқаша баяндады. Қимыл әйгілі күйші Камал Мақайұлының «Менің домбырам» атты күйімен топтық басталды. Осыдан соң 20 өнерпаз арт атынан сақанаға шығып, өркендеген өмір, алмалы кеңес, қайран әке, шалқыма, толғау, іле тұлпары, іле бойында, күлденген ауыл, арман ғұмыр, арнау, сағындым әке, әке мейірі, жайлау думаны, ойбай шек, бөрте, домбырам, арманай, ауылым, көңілай, әттен өмір сияқты, апторлы, және қалық күйлерін арт-артынан тамылжыта орындап қалықты жалт қаратты. Алтай қаласынан Ілеге саяхаттай келген күйші Нұрбек Қаптықанұлы, дәулескер күйші Тайыр Белгібайұлының ағарал, Мүкей Әбілқайырұлының қос қағуатты күйлерін арт-артынан тартты. Ақын Күмісқан Әбділдәқызы «Құт ұйыған Құлжада» ат арна өлеңін оқып, «Жаса мәңгі партия» атты толғауын толқытты. Тіректі тілші танымалы потошы Мұхаметқали Сұлташұлы лебіз білдіріп өлең оқыды. Өртікестен келген Несіпқан Баянқызы ауыз қобызда «Құрбымай», «Үгайай» сияқты халық әндерін орындады. Кәзім Қаптықанқызы, Рамазан Мәлікұлы, Нұрдәулет Тұрдыбекұлы, Нұртай Пәуенұлы, Кемелжан Сейітбатталұлы, Изен Сауырықбайұлы, Жұмалқан Нұрәліқызы, Нұрдаш Батталғазыұлы, Ұлзат Бекмұхамедқызы, Мақсат Дәуенұлы қатарлы өнерпаздар, Үкіліқыз, Ақсұңқар Арман, Жаймашуақ, Ойнадағұл, Ақбаян, Текесім, Туған жер, Гүлдарайым, Дедімаяу сияқты апторлы және қалыған дерін орындап, жұртты желпінтті. Аратура өнерпаздар саяхат районын аралап, суретке түсіп естелік қалдырды. Ән айтып топтық күй шертті, кеште ерікті өнер көрсетті. Екі күнге жалғасқан бұл қимылға 40-тан астам өнерпаз қатынасып, әрбір өнерпаз екіден нөмір орындады. 6 айдың 14-ші күні қимыл өз мәресіне жетіп, табыспен аяқтады. Қарт ағартушы, шебер күйші Дәуен Қасымұлы бұл жолғы саяхат мәдениет қимылынан тұжырымды қорытынды жасап, 7-ші реткі саяхат мәдениет қимылының Шапшал ауданында өткізілетіндігін жариялады. Еркін Сұлтанның орындауында өз күйі Өмірай.

0: Енді алдарыңызда бұл жолғы қимылдың нендей мақсатпен өткізілгендігі жайлы қимылдың жетекшісі, белгілі күйші Тұрарбек Ясынбекұлы былай дейді.
1: Іледегі халық өнерпаздарының 6-шы реттігі мәдениет саяхат қимылы 6-шы айдың 13-ші 14-ші күндері көрікті Құлжа қаласына қарасты Жаңажер ауылының Алматияр саяжайында өткізілді. Бұл реттігі қимылды алып барудағы басты мақсатымыз болса, партиямыздың мемлекетті заңмен басқару, Шынжаңның орнықтылығын қорғау, ортақ тұлға танымын тереңдету, ұлттар ынтымағын қорғап, еліміздің абзал саясатын рухын негізгі сатыға жеткізу, халықты мәдениетпен нәрлендіру, саяхат мәдениетін жандандыру арқылы халық бұқарасының рухани қажетін қанағаттандыру болып табылады. Бұл ретке алып барылған мәдениет саяхат қимылымыздың мазмұны бай болып, партиямызбенен отанымызды жырлаған, тынышта орнықты, бай бақытты қоғамымызды мадақтаған ән, күй, терме, толғаулар орындалып, халық бұқарасының қызу қарсы алуыменен қолдап-қуаттауына ие болды. Біз бұдан кейін де тынбай құлшынып, мемлекетті заңмен басқару, жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де тереңдетіп, бай баяшатты қоғамымызды жырлайтын бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылын негізгі саты халық жұртшылығына үзбей жеткізіп тұрамыз деген ойымды білдіремін.
0: Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында тілемістің күйі толғау.

0: Енді алдарыңызда халық өнерпазы, күйші, күй зерттеуші Мыңбай Есперқанұлы.
1: Біз Іленің әр аудан қалаларынан, алысты жақынды түкпір түкпірлеріндегі қалашық ауылдарынан шығып, өз еркімізбен бір арада саяхат арқылы бас қосып келе жатқан халық өнерпаздары боламыз. 2026 жылғы жаздық саяхат өнер қимылымызды көркем Құлжа қаласының батыс қақпасындағы Алматы ер саяхат орнында өткіздік. Біздің әр жылғы көркем өнер мәдениет қимылымыз Жұңқуаның ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет арқылы бұқараны нәрлендіру бағыты бойынша өткізіліп келеді. Біз өзара бір-бірімізді бұрын көріп танымасақ та, өнер арқылы танысып, анардың дәнінде ынтымақта болып, бір-бірімізді құрметтеп, өзара сыйласып, өзара өнер үйреніп, өнер ұштап, бірлікте ортақ алға басып келеміз. Саяхат арқылы бас қосқан халық өнерпаздары қай жерге барсақ та көрермен әр ұлт халқының қызу қарсы алып қолдауына ие болып келеміз. Біздің арамызда ұлттық өнердің көптеген қолдаушы жанашырлары да бар. Осылайша халық өнерпаздарының жарасымды береке бірлігін сақтап келеміз. Осы барыста мен өркендеген өмір деген өз туындымды көпке ұсындым. Бүгінгі күнде біздің өміріміздің сан салалы жақтарында аса зор дамушылық жарыққа шықты. Қоғамдық өмірдегі мейлі қайсы сала, қайсы кәсіпті алсаңыз, ұшқан құстай дамып, зор нәтижелер қолға келуде. Ата-бабамыз бұрын ойлап та көрмеген, армандап өткен нелер ғажайып, тек өзіміздің құлағымыз ғана естіген нәрселердің барлығын бүгінгі күнде көзімізбенен көріп, қолымызбенен ұстап араласып жүрміз. Мұның өзі даму, дау жүрмейтін шындық деген ұлылар сөзінің шынайы бейнелерін өз көзімізбенен көріп отырмыз. Осы идеяның жебеуінде өркендеген өмір деген күйді туындатып отырмын.

0: Ендігі сөз кезегі күйші Дәуен Қасымұлында.
1: Құрметті достар, сәлеметсіздер ме? 2026 жыл 6 айдың 13-14 күндері Іленің әрқайсы аудандарынан келген халық өнерпаздары көркем Іленің Құлжа қаласы, Іле өзені бойындағы Жаңажер ауылы, Алматияр саяхат районында өткізілген саяхат мәдениет арқылы өнер қимылымыз барлық өнерпаздардың қолдап-қуаттауында өз мәресіне жетіп, сәтті аяқтады. Осы қимылымыздың негізгі мақсаты партиямыздың әбзел саясатының нұр шұғыласын жырлау, партиямыздың құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, жүнгөші ерекшелікке ие жаңа дәуір социализмнің ұшқан құстай дамып, дүниені дүр сілкіндірген жаңа даму беталысын жырлап, халқымыздың бай мәдениетті көркем тұрмысын, ұлттар ынтымағының жарасымдылығын, береке бірлігін, сондай ақ ортақ тұлға танымын бекемдеп, өзара мәдениет алмастырып, халқымыздың мәйекті мәдениеті болған домбыра үні арқылы мемлекетіміздің дамуын әлемге әйгілеу болып табылады. Көпшілікке рахмет.
0: Дәуен Қасымұлының орындауында Әліпбек Мәліұлының күйі «Іле тұлпары».

0: Енді алдарыңызда күйші Нұрбек Қаптыханұлы.
1: Мен Алтай қаласынан Ілеге арнаулы саяхаттай келіп, партияның әбзел саясатының арқасында көркейіп күлденген Іленің көркем көріністерінен көзайым болдым. Мұндағы Іле өзені бойында өткен халық өнерпаздарының саяхат мәдениет қимылын көріп, өте әсерлендім. Әсіресе олардың партияның абзал саясатын тілге тиек етіп, орындаған әсем ән күмбірлі күйлері, олардың терме толғаулары маған ерекше әсер етті. Өте-мөте халық күйшілерінің халық ішінде көміліп жатқан асыл мұраларға мұрагерлік етіп, шерткен әсем күйлері өте тартымды екен. Мен жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы бекемделген бүгінгі күнде бай мазмұнды ойын нөмірлерімен халықты сусындатып жатқан халық өнерпаздарына дән риза болдым. Рахмет.
2: Мүкейдің қос қағуы. Орындаған Нұрбек Қаптыханұлы.

0: Құрметті радио тыңдармандары, сондай-ақ радиода істеп жатқан барлық қызметкерлер, барлықтарыңызға Майнұр Төлегенқызынан жалынды сәлем. Біздің лекуяғынымыз, леміздің 8 аудан, 2 қаладағы қалық күйшілері негіз етеді. Қалық күйшілері әр жылы мәдениет саяхат қимылын оздырып, биыл іле өзені бойында 6-шы ретке қимылын өткізіп отыр. Осы барыста қимылымыздың сәтті өткізілуіне жауапты болған асабаларға және кеңес алқасына, ақын редактор тілшілерге шынайы рахметімді айтамын. Іле күяғыны әсіресе 6-шы ретке қимылы өте дабыралды, бай мазмұны, тәртіпті, салтанатты өткізілді. Халық арасындағы көміліп жатқан өнерлерді ортаға әкелді. Ұрпақтан ұрпаққа өнерлерінің жалғасуын шын жүрегімнен тілеймін.
1: Қожеке Назарұлының күйі Раушан орындайтын Майнұр Төлегенқызы.

0: Енді алдарыңызда осы жолғы қимылға қатысып өз әсерімен бөліскен тілші журналист Мұхаметқали Сұлташұлы.
1: Мен осы жолғы қимылда домбыраны бебеуді серткен халық күйшілерінен терең әсер алдым. Өйткені домбыра Жұңқа ұлтының қастерлі музыка аспаптарының ішіндегі сетері әрі серкесі өте ертеде пайда болған. Саушыл халқымыздың ардақтап өкілеп төріне ілген ең қымбатты музыка аспаптарының бірі. Домбыраны сазына келтіріп, қоңыр үннің бабын таба білсең, Жұңқа ұлтының сонау ерте заманнан бергі қилы өмір кешулері, ерлік еңбегі, жуанышы мен қуанышы, арман мұраты, жеңілісі мен жеңісі, мұң мұқтажы қош жектен күй боп төгіліп тілсім тілге айналады. Домбыра Жұңқа мәдениетінің ең қастерлі, ең құнды, жанындай жақсы көретін, арындай ардақтайтын құнды мұрасының символы. Қысқасы, домбыраның қос жегінің әрбір ритмінде, әрбір зірлінде әсемдіктің, адалдықтың, халық парасатының лебі еседі. Қос жектен шежіре шертіліп, керемет күй керуеніне айналған. Біз бұдан домбыраның халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті мұрасы екенін сезіне аламыз. Күй домбыра Мұхаметқали Сұлташұлы. Әсем күймен тербетілгеннің даласы, әсем күймен Нұрбашымқаның қаласы, дүниені қос шекке сыйғызған біз боламыз ұлы Жұңқа баласы. Сол күй шыққан домбыраға қарашы, шерте білсең артық оның бағасы. Біздің халық домбыра мен егіз ғой өкі тағып төрге ілген данасы. Қос шек саза өнмен тербеледі, сала саусақ ойнақтап пернедегі, құдіретті күй туып қуағаштан тұлпарлары жер тарпыр кермедегі, тамыр тартып тереңге сантағылымы тәтті үні табжылмай айтар мұны. Пернесі жүрек болса тиегі тіл, қосы шегі ал оның қан тамыры.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз іледегі халық өнерпаздарының ұйымдасуымен Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп алға басуды, тәжірибе топтап, өнер ұштауды басты тақырып еткен 6-шы реткі саяхат мәдениет қимылынан алынған бір бөлім өнерпаз күйші домбырашыларымыздың жалпы қимыл жайында тоқталған лебіздермен бірге олар орындаған бір бөлім күйлер. Енді төменде тыңдауларыңызға осы қимылда орындалған ән күйлерден концерт.
2: 2026 жылы әлекі яғнымыздың саяхаттап басқосына арнаған күйім Нұрымбайдың күйі Қайран әке орындайтын Жабықбай Жұмабегілі.

Құт дұйған құлжада, күмісқан әбілда қызы, Іле облысы Чапчал ауданынан. Көркем құлжа сентіреді Іленнің, үш бұрылың соғып тұрған жүрегің, саяқаттың жебеуінде желдіртіп, аттың басын жаңа жерге тіредім. Іле күй ағыны деп құрылған, әнші күйші қаламгерлер жиылған, өнерпаздар дидарластық леде, арман табек осы сәтті бұрыннан. Көркем құлжа қызғалдақтай жайнаған, көрген жанды көз ұшынан баураған, саял орман жағалауы саяжай, құшағы құт әз анамнан аумаған. Бәсе келі бір күнімнен бір күнім, көркің маған чабыт беріп тұр бүгін, кен көсіліп көркемле бойында, жайна тайық өнер гүлін жыр гүлін. Елдік үшін, теңдік үшін жан салып, күмбірлетіп, күй төгілтіп, ән салып, құнарлы топырағыңда жасады, қанша батыр, қанша шешен, қаншалып. Екі жағы үйсін таудың көк қамыр, шұғылалы жанымызға чашқан нұр, әті кейдің чоқысына шықсаңыз, Іле өзені көз сүріндер көктен біл. Толық сыған уан қадырдың бақшасы, бара қалсаң ашық тұрған қақпасы, бал-бал таспен бәрі осында көрменің, осы бақша бақшалардың патшасы. Өнер паздары сауық сайран құрағап, ұлыларға әндері мен күйарнап, даусын естіп бұл-бұл көмей әншінің, жатыр мекен қойдым мәжен біраунап. Құлжа, құлжа, сенен бәрін аңғарып, білек тұғын ұл есімін бар қалық, редактор бобалғаш Іле газетте есе қосқан ақын ата таң жарық. Әліп бектей күші өткен арымай, домбырасын бебеулеткен абылай, тартқан кезде садық сазгер гармонын, тұралмайды тыңдаған жұрт ағылмай. Отан анам керегесін кең жайып, кемелденген әр ұлт халық тең байып, сондықтан да шалқып бүгін отырмыз, құт төгілген дастарқанды мол жайып. Қуанышқа нұрын құйып күлген көк, тәрбиелеп жетілдірді бізден бек, болалады бірлік өзі ұлы күш, көркем құлжа бұдандары күлден бек. Күй өнерде алға озған қырандар, бұған куә айтыс өлең жыр ән бар, мұрагері осы отырған көпшілік, осы өнерді жалғайды әлі ұландар. Әндеріңіз жатсын көкке ұласып,

0: болдық, бір арнада сыйласып, жылдосындай бола берсін тамаша. Мұның өзі табылмайтын бір бақыт. Жылдосындай бола берсін тамаша. Мұның өзі табылмайтын бір бақыт.
1: Дәулет Қалықұлының күйі, ауылым, орындаған Нұрланған Жақыпбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, Құлжадан күй күмбірлеп ән шалқыдатты беріліміздің сырге жиярын Еркін Сұлтанұлының жағасында Іленің аттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынында дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең қан домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Өнер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Думбула Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Чуңяң Ренмин Гуанбо Дентай

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір

партияның 8-ші құрылтайы еліміз социалистік құрылысының тамаша бастамасы тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Партияның 8-ші құрылтайы. Еліміз социалистік құрылысының тамаша бастамасы. Жаздағы Бейжіңде күн шайдай ашық, барлық жер жасыл ағашпен көмкерілген. Тайпиңчао даңғылына орналасқан мемлекеттік саяси кеңес залы жым-жырт айбынды көрінеді. Зал есігі алдының бір жағында Жұңғы коммунистік партиясы мемлекеттік 8-ші кезекті құрылтайы ашылған жер деген белгі тақтасы ерекше көз тартады. 70 жылдың алдында партия бүкіл елге билік жүргізгеннен кейін ашылған бірінші реткі мемлекеттік құрылтай Жұңғы коммунистік партиясының 8-ші құрылтайы осы жерде өткізілді. Ол кездегі Жұңғыда өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншік тізіміне социалистік өзгеріс жасау негізінен орындалып, социалистік саяси тізім мен экономикалық тізім орнатылғанымен өндіргіш күштердің даму деңгейі әлі де мешеу еді. Жұңғыда социализмді қалай құру партиямыз билік жүргізгеннен кейін дөп келген шырт жаңа тақырып болды. Жұңғыда осындай қоғамдық тарихи шарт жағдайда социализм құруда үлгі жоқ. Бейне адам аяғы жетпеген құзар шыңға шығумен бірдей еді. Барлық шыңшылдардың қиыншылықтарды жеңіп жол ашуы керек болатын. Әмәлет барысында ізден шасай отырып, алға ілгерлеу барысында Маудың жолдас қыруар егжей тегжейлі әрі жүйелі тексеру зерттеу жүргізу негізінде марксизм ленинизмнің негізгі қағидаларын Жұңғының нақты іс жүзіндігімен екінші рет ұштастыруды алға қойды. Сондай ақ Жұңғының социалистік құрылысында жалпы жағдай сипатты, ұзақ болашақтық сипатты жетекшілік мән алатын онырлы қатынас туралы деген баяндамасын біртіндеп жазып, партия 8-ші құрылтайының ашылуына маңызды идеялық назариялық дайындық жасады. Осындай артқы көріністе 1956 жылы 9-шы айдың 15-ші күнінен 27-ші күніне дейін партияның 8-ші құрылтайы салтанатпен өткізілді. Маудың ашылу сөзін сөйледі. Лю Шаочи саяси баяндама жасады. Чжоңлай халық шаруашылығы дамуының 2-ші 5 жылдық жоспар ұсынысы жөніндегі баяндаманы жасады. Дэн Шаопин партия ұстабына өзгеріс енгізу жөнінде баяндама жасады. Партияның 8-ші құрылтайы жағдай өзгерісіне дұрыс талдау жасап, ел ішіндегі басты қайшылықтың, халықтың, экономиканың, мәдениеттің жедел дамуы жөніндегі қажеті мен қазіргі экономиканың, мәдениеттің, халықтың қажетін қанағаттандыра алмауы жағдайы арасындағы қайшылық екендігін, бүкіл ел халқының басты міндеті күш-қуатты шоғырландырып, қоғамдық өндіргіш күшті дамытып, мемлекеттің өнеркәсіптенуін жүзеге асырып, халықтың күн сайын артқан материалдық және мәдениет қажетін біртіндеп қанағаттандыру екендігін алға қойды. Құрылтай үш негізгі тұлға, үш толықтама идеясын тұрақтандырды. Яғни, мемлекеттік шаруашылық пен коллективтік шаруашылық, жоспарлы өндіріс, мемлекет базары үшеуі негізгі тұлға. Ал жеке шаруашылық, еркін өндіріс, еркін базар үшеуі толықтама болады. Бұл назариялық жақта Совет одағының жоспарлы шаруашылық үлгісін бұзып, экономикалық түзіліс реформасы жөнінде ізденіс жасаудағы маңызды сынақ болды. Сонымен бірге 3-5 жылдық жоспарда немесе тағы да көбірек уақыт ішінде елімізде негізгі жақтан кемелденген өнеркәсіп жүйесін орнатусынды стратегиялық ойды алға қойып, бүкіл ел халқына социалистік дамудың айбынды жобасын жасап берді. Осы ретке құрылтайда дұрыс лушен белгіленді. Алға қойылған көптеген жаңа бағыт және жаңа ойлар жасампаздық рухқа бай болып, Жұңғының социализм құру жолы жөніндегі ізденісін біршама жоғары тарихи бастамаға қойып, бастапқы қадамда жетістікке қол жеткізді. Іздену жолы оңай болған жоқ. 1956 жылдан 1966 жылға дейін жапалы ізден жасаған 10 жылда бұраң жолдарды бастан кешірсек те орасан зор табысқа қол жеткіздік. Өнеркәсіп құрылысы, ғылыми зерттеу және мемлекет қорғанысындағы озық технологияларды дамыту, сондай-ақ егінжай су игілігі құрылысы мен ауыл шаруашылығын машиналандырып, осы замандандырып дамыту жағындағы қыруар қызметтер сол жылдардан бастап орналастырылды. Бас Шу Ши Цзиньпин атап көрсеткендей, партияның социалистік төңкеріс пен құрылыс

0: Ұста қол жеткізген дара жасампаздық сипатты, назаралық жетістіктері мен орасан зор табыстары, осы замандандыру құрылысына бағалы тәжірибе, назаралық дайындық, материалдық негіз әзірледі. Одан да маңыздысы, сансыз қиындықты жеңіп ашылған осы социализм жолы ешқашан үзіліп қалған жоқ. Қайта неше ұрпақ жұңғы коммунистерінің күш шалғап күрес жүргізуі барысында жүрген сайын нұр шашып, жүрген сайын кеңейе түсті. Социалистік құрылыс мезгілінде төртті осы замандандыру стратегиялық нысанасын жүзек асыруды алға қоюдан реформа жасау есік ашу басталған кезде, жұңғы бүлгісіндегі осы замандандыру жолымен жүру ойын алға қоюға дейін. Одан жаңа жорықта жұңғы бүлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге дейін. Партиямыз социализм қайда барады деген дәуір сұрағына үздіксіз жауап беріп, даңғыл жолмен мызғымай жүрді. Уақыт зымырап өтсе де борыштан айнымадық. Алыс сапарда мақсатқа тек күреспен жетеміз. Партияның 8-ші құрылтайы жұңғының социалистік құрылыс жолы жөніндегі ізденісінің тамаша бастамасын ашты. Бүгін партиямыз миллиард халықты бастап 2-ші 100 жылдық күрес нысанасына қарай аршынды қадаммен алға тартып барады. Болашаққа бет алғанда жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистерінің сенімі берік. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нысанасы, жобасы, стратегиясы бар, сөз жоқ жүзеге асады. Біз алдағы жерде әр қадамнан із қалдырып, тыңғылықты алға ілгерлейміз. Социализм жолында қайраттана алға тартқан 100 жылдық ірі партия әуелгі мақсаттан жазбай, нық қадаммен толқын жара алған бетінен қайтпай ілгерлейді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

иммунитетті қуатты арттырудың ұтымды әдістері. Иммунитетті қуат төмендеу себебі көпшіліктің көңіл бөлетін маңызды мәселесі. Ендеше қандай себептерден дененің иммунитетті қуаты төмендейді? Мамандар иммунитетті қуат адам денесінің өзіндік қорғану механизмі болып, вирус, бактерия сияқты сырттан келген бөгде заттарды парықтайтын және тазалайтын, әрі қартайған, зақымдалған, өлген, өзгерген клетканы бір жақтылы етіп, денедегі кенеттен өзгерген және вируспен жұғымдалған клетканы парықтап, бір жақтылы ететін қуат екендігін ескертеді. Ендеше алдымен иммунитетті қуатты төмендететін факторлар жөнінде тоқталайық. Бірінші, ортаның нашарлауы. Атмосфераның ластануы немесе басқалардың тартқан темекі түтіні сияқтылардан былғанған ауаны сіміру өкпенің ауа алмастыру қуатына ықпал көрсетеді. Екінші, денедегі витамин және микроэлементтердің азаюы. Мәселен, кальций, мырыш, темір, витамин А, витамин Д сияқтылар азайса, балалардағы қоректік жетіспеуден қарсылық қуаттың төмендеуін оңай келтіріп шығарады. Үшінші, туа біткен түрлі тума ауруға шалдығу. Мәселен, тума жүрек ауруы, тума өкпенің толық жетілмеуі сияқтылар. Төртінші, қарсылық қуаттың кемістігі ауруына шалдығу. Мұндай бөбектер туыла салғанда денесіндегі антитело немесе синтездік ферменті кемшіл болады да, клиникалық тексеру түрінің кемелді болмауынан жайшылықта оңай байқалмайды. Бесінші, антибиотик дәрілерді беталды пайдалану. Ауру жағдайына және дәрі ішудің қажетсіздігіне қарамастан, беталды пайдалану әрі түрін өзгертіп пайдаланудан дәріге қарсылық қуат қалыптасып қалады да, дененің әуелгі тепе-теңдігі бұзылады. Енді иммунитетті қуатты арттыратын әдістерге назар аударайық. Бірінші, үйлесімді азықтану. Жеңіл қорытылатын әрі қоректі қуаты жоғары азықтықты негіз етіп, әр күні аз мөлшерде балық, сүт, жұмыртқа, бұршақ тектестер, және бұршақ өнімдері, теңіз өнімдері, азықтық саңырауқұлақ, сондай ақ жаңа таза көкөніс пен жеміс жидектерді жеу арқылы денедегі жоғары сапалы белок, витамин және минерал заттарды толықтап, дененің иммунитетті қуатын арттыруға болады. Ең жаңа зерттеу нәтижесіне негізделгенде, полиоза құрамы төмен азықтықтар иммунитетті қуатты жоғарылатады екен. Екінші, дене шынықтыру арқылы иммунитетті қуатты жоғарылату. Дене шынықтыру тканьдары мен клеткалардың қозғалысын күшейтеді. Әрі зат алмасудың қалыпты жүргізілуін жеделдетіп, дене қуатын арттыру арқылы ауру бактерияларына қарсы тұрады. Дене шынықтыру қандағы аққан түйіршігін тасымалдаушы дәнекерлер санын молайтуға көмектесіп, жауынгер клеткалардың өміршеңдік қуатын арттырып, вирус пен рак клеткаларын жоғалтады. Үшінші, ұйқыны қандыру. Ұйықтаған кезде денеде мурамин қышқылы делінетін, ұйқы сапасын жоғарылатуға көмектесетін бір түрлі негіз қалыптасып, ақ клетка мөлшерін молайтып, тазалаушы клетканың қимылын жандандырады. Сонымен бірге бауырдың уытты айдау қуаты күшейіп, денедегі бұлдырушы бактериялар мен вирусты жояды. Сондықтан ұйқы сапасына кепілдік ету иммунитетті қуатты арттыруға көмектеседі. Төртінші, антибиотик дәрілерді беталды ішпеу. Мейлі жұңғыша немесе батыша дәрі-дәрмек болсын, құрамында белгілі мөлшерде зиянды, уытты заттар болатындықтан үнемі дәрі ішкенде дененің ауруға қарсылық қуатын төмендетеді. Әсіресе антибиотик дәрілер, мұндай дәрілерді беталды ішкенде адам денесіндегі пайдалы бактериялар шоғыры тепе-теңдігі бұзылып, инфекциялану пайда болып, есту қабілетіне әсер етіп, бауыр және бүйрек сияқтыларды зақымдап, әсіресе сезімталдық пен дәріден уланудың келтіріп шығарады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бір әкенің қызына жазған бір парша хаты. Мақаланы аударған Білісбек Қадырбекұлы. Мәлім бір дашөнің оқытушысы дашөге жаңадан қабылданған қызына бір парша хат жазыпты. Әкесі хатында қызына ахлақ, мұрал, кәсіп, өнер білім, махаббат қатарлы жақтардан 9 түрлі ұсыныс қойған екен. Бұл бір парша хат торапта жарияланғаннан кейін қоғамдағы сан мыңдаған ата-ананың ерекше алқауына бөленіпті. Тіпті оқу-ағарту министрлігі, халық газеті қатарлы орындар арнаулы тақырыпта бас мақала жариялады. Көп өтпей, көптеген тораптастар сөз қалдырып, бұл мақаланы орта мектептің әдебиет оқулығы мен Ташөнің әдебиет оқулығының бірінші сабағына енгізуді ұсыныс етеді. Автордың есімі Ухуй. Цяңси қазына Ташөсі филология шөяні, ақпарат факультетінің доценті. Қызы Уяң батыс-оңтүстік орман шаруашылығы Ташөсіне қабылданған. Тілшінің баяндауынша, Ухуй өткен жылдың 2-3 айларынан бастап қолына қалам алып, бұл хатты жазуға кіріскен екен. Ол кезде қызы толғортаның 3-ші жылдығында оқитындықтан, ол көп ойланып, қайта-қайта ой елегінен өткізу арқылы, қызы Ташөге емтихан тапсырудың алдында бұл хатты тамамдап, қызы Ташөге аттанар алдында қолына табыс етеді. Олай болса, Ухуй мырза қызына жазған хатында не айтқан? Қызым, уақыттың сымырап өтуіне елесе, жүргектегі ыңғалаған үнің, тәй-тәй басқан қадамың, бәрі-бәрі артта қалып, көзді ашып жұмғанша есейіп, міне енді Ташө табалдырығын атта қалып отырсың. Бұлайша айтқанда, ата-ананың азамат жасына толған баласынан алаңдауының қажеті шамалы ғой. Алайда сен кішкентайыңнан үйден қарғадым ұзап шықпағансың. Сондықтан үнемі қызым жат ел жат жерде өз-өзіне бас-көз болалама деп алаңдаймын. Сенің Ташөні сырт үлгіден оқып, көзаяңды кеңейтіп, ғылымның биік шыңдарына самғау ойыңды құптаймын. Әдетте үйде көп сөйлегенімнен мезі болатынсың. Алайда білім қуып, ұзақ сапарға аттанарың да, ерсі болса да бірнеше ауыз сөз қыстыра кетейін. Бұл шатпағымның бұдан кейінгі өмір сапарыңа септігі тиер тимесін білмеймін, бірақ әкең тек осылай істегенде ғана алаңсыз болады. Ахлақ мұрал жайлы. Ахлақ мұрал бір түрлі әмәлият, мейірімділік тек көңіл түкпірінде ғана сақталып қалмауы керек. Есімде қалуынша бір жолы әпекең жөміз әлеуметтік автокөлікке отырдық. Көлік ішінде адам көп болғандықтан зорға бір бос орын тауып отырғаным сол еді. Бір қарт атайдың түрегеліп тұрғанын көзім шалып, ырықты түрде орнымды әлгі атайға босатып бердім. Сол кезде әпекең екеуінің әке сізде басқаларға орын босатып береді екенсіз ә дегендерің әлі есімде. Олай болса сендерден сұрайыншы, оқытушыларың сендерді де осылай тәрбиелеген шығар. Сендер маған бұны тұрмыстағы әрекетке айналдырғанда ыңғайсызданатындықтарыңды айттыңдар. Бірақ басқаларға көмектесудің не ұяттығы бар? Басқалар жат көзбен қарайды екен деп, әдепсіздік істеуге болмайды ғой. Жастардың мұндай көңіл күйін әрине түсінемін. Мен де тұңғыш рет басқаларға көмектескенде, қасымдағылардың келемеждеуіне ұшырағанмын. Қазір ойлап көрсем, мұның ешқандай ұяттығы жоқ екен. Жақсы іс-әрекетте ешқандай жеке пайдаға кенелу мақсаты болмайды. Несіне алаңдайсың? Мұны талқыға салудың ешқандай мәні жоқ. Тұрмыстағы ұсақ-түйек жұмыстарға кірісіп кетіп, көмек бере жүрсең, игілікті жұмысқа айналары даусыз. Басқаларға көмектескенде қараулық істемеу керек. Дүние сенің басқаларға қол үшін бере жүргенің үшін тіпті де көркем, тіпті де мән-мағыналы болады. Әкең кезінде қоғамдағы көптеген ізгі ниетті жандардың мейір шапағатына бөленген. Енді біз олардың мейір шапағатына жауап қайтаруымыз керек. Кәсіп таңдау жөнінде. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау, оны игілікке кенелудің өлшемі етпеу керек. Кәсіптің жақсы жаман болуы салыстырмалы, диалектикалы болады. Бүгінгі жақсы кәсіп, мәңгілік жақсы кәсіп дегендік емес. Кәсіптің жақсы жамандығын айырғанда, одан кенелетін пайданың көп аздығын өлшем етпеу керек. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау дегендік. Кәсіп қаншалықты қызғынды, қаншалықты ғылыми болғанымен, өзің қызықпасаң ешқандай мағынасы жоқ. Өзің жақсы көретін істермен көбірек шұғылдансаң, өзің жақсы көретін кітапты көбірек оқсаң, өмірден соншалық ләззат аласың. Өзің ұнатқанды таңда, өзің жақсы көретінді үйрен. Қызметте қаншалық көңілді болсаң, тұрмысың соншалық мағыналы болады.
әр қандай кәсіпті тек жетерлік тырысып үйренеді екенсің, басқалар жетпеген жетістікке жетесің. Мысалы, саяхаттауды алып айтсақ, өзгелер бармаған жерлерге барсаң, тілсім табиғаттың тамаша көрінісінен ләззат аласың. Адамзат қоғамының үздіксіз дамуы барысында кәсіптің саласы ұсақтала түседі, бірақ бұл әркім өз құтырын өзі қассын дегендік емес. Әр қандай бір кәсіптің дүниені түсіндіру әдісі ұқсас болмайды, тек әр қандай бір кәсіпті зер сала үйренсең ғана білімің молая түседі. Өнер білім жайында. Өнер білім адам өміріне көп деген мүмкіндіктер жаратады. Кітап оқудан пайда жоқ дейтін назария бар. Сауатсыздардың да табысқа жеткендері бар. Алайда екеуара байланысты бір-екі мысал арқылы бейнелеу ешқандай мәселені түсіндіріп бере алмайды. Тек бүкіл қоғам мойындайтын, жалпылық түс алған, көптің алқауына ие болған нақтылы мысалдар ғана жалпының қарсалауына бөленеді. Барлығында ақшаны өлшемету де білімнің маңыздылығын қағыс қалдырмау керек. Әйтпегенде, кейбір мемлекет аттап жұмыс жүргізетін ірі серіктіктердің зерделік факторларға жоғары деңгейде мән беру амалдарын түсіндіруге амалсыз қаламыз. Тек бір қарапайым статистика арқылы білім мен кірістің байланысын анық түсіндіріп беруге болады. Кітап оқудан пайда бар ма деген сұрауға тоқталсақ, ең маңыздысы үйренген білімді қалай қолдана білу. Әсте ақшаны өлшеметпеу керек. Білім үйрену адам өміріне көп деген мүмкіндіктер тудырады. Өнер білім бір адамның мінез құлқы, әуестігі, көз аясы, ләззаттану өресі, құм көзқарасы қатарлыларды белгілейтін маңызды фактор. Әрі сол адамның тұрмыс сапасының қаншалық дәрежеде екендігін белгілейтін маңызды өлшем. Міне, осының өзі өнер білімнің бір адамның өміріне берген жемісі. Әсте ақша арқылы айырбасталған зат емес. Егер сен даше бітірген кезде тұрмыстың көп деген қағидаларын түсінген болсаң, онда қызым дашені бекер оқымаған екен дер едім. Кітап оқу жайында. Классикалық туындыларды көп оқы. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Даше мен орта мектептің ең үлкен парқы еркіндік. Алайда еркіндікті судай шешетіндер да өте көп. Сенің осы бір оңай оспақ қолға келмеген еркіндікті көзіңнің қарашығындай қадірлеп, көбірек кітап оқуыңды үміт етемін. Қазір көптеген жастар кітап оқуды ұнатпайды. Керісінше көп уақыттарын көшаралауға, тораптан зат сатып алуға, электронды ойыншық ойнауға, торапта әңгіме айтуға жұмсайды. Әсте жайланып отырып кітап оқығысы келмейді. Әкен кезінде оқушыларына жас кезінде жақсы кітаппен бір рет махаббаттас деген бір ауыз сөз ұсынған. Сондықтан мен үнемі жастарға қазірден бастап кітап оқуды әдетке айналдырмасаң, қоғамға шыққаннан кейін кітап оқуға уақыт ажыратуың өте қиын дегім келеді. Қызым, саған айтарым, жақсы кітаптарды көп оқы. Кейбір кітаптар адамды азғырады. Өйткені ондай кітаптардың идеясы мешеу, мазмұны таяз келеді. Кітап оқу бейне жаңадан дос табу іспетті. Жіңішкелеп сараптау, жақсылық әкелмесе жанаспау керек. Кітап оқудың ең қарапайым әдісі – классикалық туындыларды көп оқу. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Бір кітаптың тамаша болуының себебі сөзсіз оның мазмұны ақаусыз, білім нәрі мол болғандықтан классикалық шығарма деп аталған. Сондықтан осындай жақсы кітаптарды көп оқуын керек. Бәсеке жайында. Қазіргі заман нақтылы қабілетін сөйлейтін дәуір. Ереже түзім барған сайын әділ болып барады. Бұдан кейін бәсеке күннен күнге кескін, аянышты болуы мүмкін. Әкең намысшыл жан, басқаларға жалынғанды жаны сүймейді. Кезінде әкеңнің бастауыш мектептен орталау мектепке алмасу өтінішін тапсырудағы себебі мектеп бастығы әкеңнің оқыту өресінің орталауға сабақ беру толымдылығына ие екенін мойындағандығында. Кейін келе аудандағы түйінді орта мектеп 6

оқытушы қабылдайтын болып, емтихан тапсырғанда әкең үшінші болып өткен. Алайда қабылданбай қалды. Оқасы жоқ. Бұған бола әкең біреудің алдына барып жалынып көрмеді. Керісінше, бір жыл тырысып үйрену арқылы келесі жылы аспиранттыққа емтихан тапсырып, бастауыш мектептен қол үзді. Сондықтан қызым саған айтарым, адамдар арасындағы байланысқа иек артпай, қабілетке сүйеніп, нақтылы бәсекеге қатынасуың керек. Бұлай істеу біраз жапалы болғанымен, басқалардың құрметіне ие боласың, әрі көңіл күйің де тұрақты болады. Егер басқаларға жарамсақтанып күн өткізуді қаламаймын дейтін ойың болса, еңсеңді көтеріп, кеудеңді тік ұстап, жүректілікпен бәсекеге қатынас. Өйткені бәсеке адамды шыңдайды, бәсеке сені ғылымның асқар шыңына шығара алады, бейне бәсеке болмайынша қоғам дамымайды дегенге ұқсас. Сымбаттылық жайында. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуды армандамау керек, сұлулықты барлығы сүйеді. Қыз бала әрине сұлу болу керек, адам лайықты безенуді білу керек. Өкінерлігі бұл жағында саған айтар ешқандай тәжірибем жоқ. Жаңа киім кию, өзін лайықты түрде безеу қалыпты құбылыс. Алайда сұлу сымбатты болуға тек сырттай шектеліп қалмау тез. Әсте сырты бүтін, іші түтін болма, қызым. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуыңды әсте қаламаймын. Оның үстіне отбасымыздан ондай әшекелі гүл құтысы сияқты адамдар шықпаған. Білім ең жақсы безену бұйымы. Тамаша тәрбие адамның тартымдылығын арттырады. Өскелең мораль мен сұлу ақылақтың баурау қуаты күшті болады, әрі оны жылдар ұрлап кете алмайды. Махаббат жайында. Шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді, қалтқысыз көңіл аш көздік емес. Махаббат өте көркем. Әкең сенің көңіліңдегідей адам табуыңды армандайды. Қызым, тек сен бақытты болсаң, әкеңнің өміріндегі ең үлкен қуанышы сол. Махаббат өте қатал, оған мұқият болуың керек. Махаббат әсте ойыншық емес, шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді. Қалтқысыз көңілге аш көздік қылуға болмайды. Сүйген адамың жеке меншікті бұйымың емес, сағынуға болады, қалай болса солай мазалауға болмайды. Жақсы көруге болады, шеңгеліңе алуыңа болмайды. Махаббат адамға өзі білмейтін әр қандай ақымақтық жұмысты істете алады. Сен қыз баласың, қыз бала өзін пәк ұстауы, арының тазалығымен мақтануы, нені істеуге болатынын, нені істеуге болмайтынын анық білуі керек. Махаббат дегеніміз ұзақ уақыт зер сала бақылау, әсте бір мезеттік албырттық емес. Сондықтан сүйген адамың ақ көңіл, мәдениетті жөн білетін болса, екеуіңе мәңгілік бақыт тілеймін. Достасу жайында. Бірер іске жолыққанда жол беруге тесті болса жол бер, қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тесті болса көмектес. Даше білім ордасы, әрі достықтың қасиетті орны. Адам өмірінде достық үшін жанын беруге татитындай нағыз достары болады. Шынайы достық әсте ақшамен өлшенбейді, керісінше қоғамдық қарым-қатынас барысында әйгіленеді. Достық дегеніміз қоғамдық қарым-қатынастың бір бөлігі. Қуанышыңды басқалармен бөлсең көбейеді, қайғыңды басқалармен ортақтассаң азаяды. Өмірде сен сағынуға татитын жақсылар көп. Соған ұқсас сені де көп адам сағынатын болса, онда өмірің мейірімділіктің шүлен шұғыласына толады. Дүниеде еш бодаусыз махаббат болмағаны сияқты, еш себепсіз кектену де болған емес. Басқалар саған жақсы мәміледе болсын десең, алдымен өзің басқаларды құрметте. Даже жатағында бір бөлмеде төрт сабақтас тұрасыңдар. Барлығыңды дәм айдап, бір араға бас қосып отырсыңдар. Сондықтан бірер іске жолыққанда жол беруге тесті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тесті болса көмектес. Басқаларға роза гүлін ұсынған адамның қолында гүл жұпары қалады. Уақыт жайында. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте деуші болма. Уақыт әділ, әрқандай адамның бір күні тек 24 сағаттан тұрады. Одан пайдалану оңай, алайда қастерлеу қиын. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдардың аузынан өткенді толықтау деген сөзді көп естейміз. Алайда өткен шақ қайта оралмайды. Уақытың сырап болды ма? Өкінгенмен бекер. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте ғой деуші болма.
кешегі ағаш атқа мініп, асыр салған бала ертең ақ самайлы кәрия дейтін сөз бар. Тасөді уақытыңды білдірмей ұрлайтын екі нәрсе бар. Бірі топтық қимыл, енді бірі интернетте отыру. Әрине, лайықты түрде қоғамдық қимылдарға қатынасу, дос табу керек. Алайда шектен тыс сабақтан сыртқы қимыл уақытыңды сездірмей ұрлап кетеді. Интернеттен пайдалану көп қолайлыға келеді, бірақ жұмысқа да кесірін тегізеді. Компьютер, қолфон қатарлар әрқандай уақытта сыртпен қарым-қатынас жасайтын, әрі сыртқы дүниенің еліктіруіне кіріптар қылатын құрал. Сондықтан лайықты уақыт шығарып, компьютер, қолфон қатарлы хабарласу құралын өшіріп қойып, өзің қалаған шаруаңмен айналыс. Құлыным, мың естігеннен бір көрген артық дейді таналар. Әкең саған мың рет айтқанынан көрі, өзің әмәлиетті істегенің ең жақсы. Әкең барлық нәрсені үйретпейді, әрі өмір бойы саған серік болмайды. Уақыт өтеді, адам мың жасамайды. Күндердің бірінде өмірден өтіп кетсем, осы айтқандарым өзіңе мәңгілік серік болсын. Мейлі қашан, қай жерде болсын, әкең сенің бақытты болуыңды тілейді. Сенің бақытты болуың әкеңнің өмірлік қуанышы, қызым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
10: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
8: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
11: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
12: О, жан ен чен ши, сізге вейбу, ищі дар, сүйен, өшің шың.

Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру

0: Zungu'nun öz yolu boyunca alğa tarta biridir.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Орта тазалығы, ортақ тазалық. Авторы Қуан Нарымбай. Тамаша тазалық үйренумен қызмет ортамызда және қоғам қойнауындағы алуан түрлі қарым-қатынасымызда рухи дүниемізді серпілтетін, көңіл әлемімізге нұр беріп, рахат сыйлайтын, сонымен қатар жан сарайымызды онан әрі сергітетін жалпы қоғамдық үздік дағды. Тазалық адамзат қоғамына ежелден қалыптасқан жалпылық ізгі моральдық әдет. Қоғамдық ортада барлық адам мұнтаздай таза ортаны, кіршіксіз майдан алаңды, тап-таза алаңқыны ерекше ұнатады. Бүгінгі жұңғыша социалистік қоғамның өркениет құрылысында әлеуметтік тазалық барша рухани өркениеттің құраушы бөлігі саналып, адамдардың мөрал, сана, әдет өлшемін және сапасын белгілейтін фактор саналады. Қала қалашық ортасының сыртқы көрінісі, бет бейнесі, ішкі әлемі, ауа тазалығы дегендердің бәрі жаратылыстық орта факторын құрайды. Қала мен қала аумақтарында, қала маңында және қалашықтарда жарасымды, әрі кіршіксіз қоршаған орта қалыптастыруда тазалыққа айрықша көңіл бөлу, тазалықты ұзақ уақыт ұдайы дәріптеу, тазалық жұмыстарын тыңғылықты істеу, қалаға немесе қалашық ортасына гүлзар бейне, көркем ажар, тамаша келбет кескін қалыптастырады. Сол үшін күллі қала тұрғындары, қала-қалашық құрылысын басқаратын әкімшілік тараулар, отаншылдық тазалық комитеті, денсаулық ақаусыздық комитеті үнемілік атсалысып, оған барынша жауапкер болуға хақылы. Қала-қалашық тазалығы көлеміне қаладағы, қалашықтағы даңғыл, жол, көшелердің, түрлі түсті құрылыстардың, бау-бақша, гүлдіктердің, асхана, ашпұзыл, ресторан, моншахана, сатырашхана, шипахана, қонақ сарай, қонақ жайлардың түрлі сауда саттық, тижарат орындардың, партия үкімет қызмет ғимараттарының, мекеме мектеп театрхана, поезд бекеті, аэродром, автомобиль, автобус теңдері, завод фабрика, серіктестік орындарының тағы басқа орындардың жер бетіндегі барша заттары қамтылады. Бұдан өзге тұрғын үй ғимараттары, көпір, тар көше, дәретхана, қоқсық сандығы, қылаяғы, теміржол релесі, антенна, кабель, электр сымдары, тіпті олардағы бұрыш, мүйіз, көрінбес қалтарыстардың жалпы тазалығы да қамтылады. Елімізде социалистік рухани өркениет өлшемінің бір мазмұны саналған әлеуметтік тазалық әрекеті қалалар мен қалашықтардың көркем, таза, ретті, мәдениетті, ықшам, жинақы болуын талап етеді. Жоғары дәрежелі партия, үкімет әкімшілік басқару тарауларының мәлім қала мен қалашықты әр жақты тексеруде, сараптауда толымды, сапалы тазалық ең басты өлшем болып, бұл дәуір талабының белгілі қажеттілікке сай өзгеруіне ілесіп өзгеріп, жаңаланып отырады. Тұтыну болған жерде қала болсын, мейлі дала болсын, қоқсықпен керексіз зат шығарылады. Ол адамзаттың заттық дүниені өндіруші болып қалмастан, оны тіке тұтынушы екенін дәлелдейді. Мәселен, бір тал алма жесек, оның шөпегін керексіз етеміз дегендей. Ал қала-қалашық, орта тазалығынан сөз ашсақ, ол қала-қалашық тұрғындарының мәдениет сапасына, өскелең саналық дәрежесіне тіке байланысты болады. Қала-қалашық мәдениетін сомдауда тазалық өлшем, қала мен қалашықта жасаған адамдардың танымы мен санасының, жалпы тұлғалық сапасының, саналық шамасының қандай бағана параметрде екенін көрсетеді және әйгілейді. Сырт көзге немесе адам көзіне қала-қалашықтардағы даңғылдардың, түрлі жолдардың, айқаспалы көпірлердің, инфрақұрылғылардың беті, егер де монтаждай болып жатса, одан ағарған қиқым көрінбесе, ол тазалыққа болған саналылықтың табиғи сәулеленуі болып есептеледі. Қала-қалашықтардың қайнаған базарында, немесе одан шалғай тар көшелерінде, шолақ, тұйық жолдарында, мәлім қалтарыстарында қоқыр-қоқсық, шаң-тозаң, қиқым, өгінді шындап қарасаң байқалмай қалмайды. Әр жерге қойылған қоқсық сандығынан қағаз шашылып, күл көбір желмен бірге аспанға ұшып, қағаз, сүлияу, тағы басқа түрлі қалдықтар, асқан тағам, мал тезегі, құс саңғырығы, адам нәжісі тектестердің одан асып-тасып, тіпті адам қарағысыз боп, есі мүңкіп, жан жаққа шашылып, ыбырсып жасса, ол жағдайдың сырт адамдарға, жалпы халыққа қандай шамада нашар әсер беріп, қандай күйді сезінтуі көпке түсінікті.
қала-қалашықтың және оның маңындағы бұрыштарға қоқсық сандығы қойылмай, ондағылар немесе кім көрінген сол бұрыш пен мүйізге бет алды күл төгіп, қоқсығын лақтырса, оны қандай жайттегі саналы өркениет атауға болады. Желдің, боранның соғуынан түрлі ағаш теректердің мақтасының түсіп, жердің бетін бұлғауы, күздегі күл шөп тозаңдарының жер бетін қаптауы, көктем, жаз, күз маусымындағы жауынның тазалыққа нашар әсері, тіпті қала-қалашықтың мәлім бөлегіндегі көпегөрнеу жатқан құлаған ескі там топырағы, оның қуыс бұрышында адам жүрегі айнитын қоқсықтардың жатқандығы, көрер көзге тым нашар ықпал қалдырса, кейбір адамдардың еркін рахаттанып жүруіне кедергі жасайды. Қысқасы, қала-қалашық тұрғындарына көңілсіздік әкелсе,

қалдырса, кейбір адамдардың еркін рахаттанып жүруіне кедергі жасайды. Қысқасы, қала қалашық тұрғындарына көңілсіздік әкелсе, ондайда кімнен көрерін белгілі тұрғын образын орнатпаса, ондай адамдардың әрекетінен сапа, бітімі нашар, сана-сезімі төмендерге жатқызуға болады. Адамдардың саналы әрекеттен болған тазалығы, адамдардың үлгілі сапасын, үздік бітімін мен мұндалатады. Адамдар таза ауадан тыныс алатын болғанда, көркем қызмет не жұмыс ортасынан игіліктенгенде, жүздерінен аса көңілді рай белең берері даусыз. Қала-қалашық тұрғындары әрқашан өз отбасының тазалығын жақсы істеуден тыс, таза мекемені, таза бөлмені, таза қорғаушы ортаны, таза ауаны қажетсінеді. Қала-қалашықтардың әлеуметтік ортасы тазалығын сапалландыру әрбір адамның ұйымдық орын органының, отаншылдық тазалық пен денсаулық сақтау басқару әкімшілік тарауларының да басты міндеті. Әрі олардың жауапкершілігі деген темірдей қағида әу бастан бар. Отаншылдық тазалыққа мән беру негізгі басшылардың да борышы, әрі жауапкершілік міндеті. Саналықпен атқарған тазалық қоршаған ортамыздың ағаусыздығын қалыптастырады. Шынғолық мейлі шеделдік болсын, ол көрген адамға оң энергия беруден тыс көтеріңкі рух сыйлайды, көпке жақсы әсер қалдырады. Мемлекет гүлденіп көркейген, ел санасы жоғарылаған, денсаулықты қорғау танымымыз барынша жақсарған. Қала-қалашық ортасы мен экологиялық тепе-теңдігін қорғау санамыз күшейген мына дәуірде жалпы қоғам басқарушылары мен қоғамның барша мүшелерінің азаматшалардың сезімпен бас жүзі ортаға қойған аспаны көк пеңбек, таулар мен даласы жап-жасыл, суы мөп-мөлдір экологиялық міндетті орта құру ой желісіне сәйкесуі, есе қосуы бұлжымас борыш. Кезекте қалалар мен қалашықтардың ішкі сыртқы тазалық өлшемдері, талаптары, еліміздің рухани өркениет құрылысы мен экологиялық өркениет құрылысының дағдылы үрдісі саналады. Қала-қалашықтарды басқаруға экологиялық өркениет талабы мен озық тазалық талабы қойылған кезде, тазалық жанның саясы, қоғамның бұлжымас өлшемі, адамдардың көркем өмірге талпынған үздік эстетикасы болмақ. Адамдардың әсемдікке, озық сапаға, мәдениеттілікке ұмтылуының басты нысанасы. Бұл мәлім бір қала-қалашықтың сыртқы және ішкі тазалығынан сөз ашқанда баса мән беруге тиісті іс. Бір орынның тазалық ахуалы сол орынның бет-беделін, саналылығын әйгілейтін айна. Мұнда сыртқы тазалыққа баса мән беруден тыс, ішкі тазалыққа ерекше көңіл бөлу, отаншылдық абыройды қорғауымыздың шартсыз бір белгісі есептеледі. Сыртқы орта тазалығы мен ішкі қызмет, тежерат орын тазалығы өзара сәйкесімді, көрер көзге мұнтаздай болғанда қоғамдық жарасымды, көңілді келбет қалыптастыра алады. Халқымызда тазалық денсаулық, денсаулық зор байлық, тазалық денсаулықтың кепілі, денсаулықтың шарты тазалық. Тазалықсыз тамақтың бәрі дерт, тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі деген мақалдар бекерден бекер негізсіз айтылмаған. Қоғамда көркем орта, таза, мәдениетті отбасын құруда әлеуметтік қызмет, іс орын, кәсіпорындардың жалпы тазалығын оңауда ең алдымен саналы қимыл алғышарт етіледі. Сыртқы қоршаған орта мен ішкі бөлме, кеңсе орнының тазалығы, адамдардың эстетикалық талғамынан туған дағдылы тәртіп. Одан әр қандай азамат, азаматшалардың бас тартуына болмайды. Бейне адамдар үш уақыт тамақ ішкендей ұдайылықты жалғастыруы тиіс. Отаншылдық тазалық, мәні терең, ұғымы кең, ел абыройына, мемлекетпен белгілі әкімшілік органның образ, бет-беделіне, даңқына саятын күн тәртіптік, кезек күтіп тұрмайтын келелі іс, ұдайылық, үнемілік науқан. Бізде тарихи мәдениетті қала-қалашық атағын алған орындар өте көп. Сол қала-қалашықтардың тазалығы жан-жақты шарттан өлшемге жетуі тиіс. Қала-қалашық тазалығына мән беру үгіт, насихат жүргізуден, қала-қалашық қызметкерлерін, тұрғындарын тегіс жұмылдырудан, тазалыққа саналы ұйыстырудан, жабал жұмыс істеуден ілгері жүрмек. Бүгінгі таңда саяхат кәсібін дамыту арқылы халықтың отбасы кірісін арттыру, ортақ байуды жүзеге асыру түп мақсат болып отыр. Осыдан қала-қалашық ортасының жалпылық тазалығына шығарылған өлшем мен қойылған талап онан әрі жоғарылауда. Сондықтан қала-қалашық ортасының тазалығына бүкіл қоғам адамдары белсенділігін толық сәулелендіріп қалмай, оны саналы әрекетке айналдыруы қажет демекшіміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开阔。
6: 一，开火！
7: 开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
2: Мен бір тамшы сумын.
8: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
8: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
8: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
8: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берсін.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
11: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің

Басшы кадрлар сынды шешуші азшылықты игеруге табанды болу. Басшы кадрлар партияның билік жүргізу құқығын, және мемлекеттің заң шығару құқығын, әкімшілік құқығын, бақылау тексеру құқығын, әділия құқығын нақты жүргізеді. Олар мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тетігі. Әр дәрежелі басшы кадрлар партия орталық комитетінің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі келелі шешімдерін, орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, бастамашылдық пен заңмен басқаруға құрмет етіп, заңнан именіп, заңды түсініп, заңды игеріп, заңмен басқару ой желісі мен заңмен басқару тәсілін қолдана отырып, реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз өсіріп, заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. Заңмен басқару сапасы мен міндетін заң бойынша атқару жағдайын кадрлар тексерудің бағалаудың маңызды мазмұнына енгізіп, заңға құрмет етуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды басшы кадрлардың саналы әрекетіне және әзірлеуге тиісті сапасына айналдыру керек. Ғылыми назарян жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 298 бет. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды ілгерілету мемлекет басқарудағы терең өзгеріс. Сөз жоқ, ғылыми назарян жетекшетіп, назариялық ой жүгіртуді күшейтіп, не үшін мемлекетті жаппай заңмен басқару керек, мемлекетті қалай жаппай заңмен басқару керек деген келелі дәуірлік тақырыпқа назариялық жақтан жауап беріп, назария мен әмәлиятты ұштастыру жағында үздіксіз тың жетістіктерге қол жеткізіп, партияның жаңа дәуірдегі заңмен басқару құрылысын күшейту жөніндегі идеялық назариялық жетістіктерін ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай қолданып, мемлекетті жаппай заңмен басқару қызметтеріне анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Ғылыми назарян жетекшетіп, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруды заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыздандырайық. 2020 жылы 11 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 299 бет. 3-ші. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құру. Жалпы мәжілістің қаулысында мыналар ортаға қойылды. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру, әрі осы басты нысана жөнінде түсінік жасалды. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғоша социалистік түзімге табанды болып, жұңғоша социалистік заңмен басқару назариясын дәйектілендіру, кемелді заңдық өлшем жүйесін, заңмен басқарудың жоғары өнімді атқару жүйесін, заңмен басқаруды қатаң бақылау жүйесін, заңмен басқаруды пәрменді қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, партияның ішкі кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастыру, мемлекетті заң бойынша басқаруға, билікті заң бойынша жүргізуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге табанды болуды қатар ілгерілетіп, мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияны әділ жүргізуді, жалпы халықтың заңға бойсынуын жүзеге асырып, мемлекетті заңмен басқару жүйесі мен заңмен басқару қабілетін осы замандандыруды жебеу. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2014 жылы 10 айдың 20 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 92-93 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің басты нысанасы жұңғоша социалистік заңмен басқару жүйесін орнату, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құру. Бұл қаулыға бастан аяқ сіңірілген негізгі желі. Онда мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің сипаты мен бағдары айқындалған. Әрі мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету қызметінің түйіні мен бас тұтқасы көрнектілендірілген. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөнінен айқын маңыз алады. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 111-112 бет. Заң кемелді болса, жұрт алаңсыз болады.

бір елдің заңы жақсы болса, сол ел қамсыз болады. Алдымен заң шығаруға, заңға өзгеріс енгізуді, заңды күшінен қалдыруды және заңға түсінік беруді қатар жүргізуге табанды болу. Заң, әкімшілік заңдық ереже, жергілікті заңдық ереже жүйесін кемелдендіруді тездетіп, қала тұрғындар шартын, ауыл ережесін, кәсіп саласы ережесін, ұйым ұстабын қамтыған қоғамдық өлшем жүйесін кемелдендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудің негізгі өлшемдерін әзірлеу керек. Негізгі заңның атқарылуы мен заң атқаруды, әділия заңға бойсыну жақтарын қамтыған түзіліс механизмі орнатуды тездетіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізуден және әділияда әділ болудан жазбай, негізгі заң мен заңдардың жаппай ұтымды атқарылуын шынайы қамтамасыз ету керек. Партия ішіндегі бақылауды, халық құрылтайының бақылауын, демократиялық бақылауды, әкімшілік бақылауды, әділиялық бақылауды, қазыналық бақылауды, қоғамдық бақылауды, қоғамдық пікірлік бақылауды күшейтіп, билік жүргізудің бақылаудың ғылыми ұтымды жүйесін күш сала қалыптастырып, бақылаудың біріккен күшін және оның өнімділігін арттыру керек. Партия ішіндегі заңдық ереже түзім жасаудағы түзіліс механизмін кемелдендіріп, партия ішіндегі заңдық ереже түзімдерінің мемлекеттің заңдарымен ұштасуына және сәйкесуіне мән беру. Партия ұстабын негіз еткен, партия ішіндегі бірнеше жүйелі заңдық ережені тиянақ еткен, партия ішіндегі заңдық ереже түзім жүйесін орнатып, партия ішіндегі заңдық ереженің атқарылу тебін арттыру керек. Партия ұстабы сияқты партия ережелерінің партия мүшелеріне қоятын талабы заңдық талаптардан әлдеқайда қатаң. Партия мүшелері заңдар мен заңдық ереже түзімдерге қатаң бойсынумен бірге, партия ұстабы сияқты партия ережесіне де қатаң бойсыну, өзіне анағұрлым жоғары талап қою керек. Социалистік заңмен басқаратын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112 бет. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі қызмет орналастыруын дұрыс меңгеріп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болу. Мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру құрылысына табанды болу керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету аса ірі жүйелі инженерия болғандықтан, оны бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, түйіндерді меңгеріп, тұтас тұлғалық жоспар жасап, бірге ілгерілетуге құлшынып, бір тұлғаландыру құрылысына күш жұмсау керек. Социалистік заңмен басқарылатын мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 112-113 бет. Әділдік заңмен басқарудың жан арқауы. Әділдік пен турашылдық партиямыз талпынатын ұлы құндылық. Бүкілін тапелімен қалу үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсат біздің сөз жоқ әділдік пен турашылдыққа ұмтылуымыз керектігін, халықтың құқық мүддесін қорғап, турашылдықты жақтауымыз керектігін белгіледі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды сөз жоқ, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және оны жебеуді тығыз арқау етіп жүргізу керек. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету жөніндегі арнаулы зерттеу талқы курсында сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 2 күні. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі. Сөз жоқ, жұңғыша социализм сынды осы сипатты мақтап игеріп, жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен бұлжымай жүріп, саяси мен заңмен басқарудың, реформа мен заңмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен мемлекетті мөралмен басқарудың, мемлекетті заңмен басқару мен партияны ережемен басқарудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу, халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік ету сияқты келелі мәселелерде ойсана ерекше сергек, тұрғы ерекше берік болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 301 бет. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан бұлжымай жүріп, социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құрып, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қамтамасыз етуді және жебеуді арқау етіп, мемлекетті заңмен басқаруды, билікті заң бойынша жүргізуді, әкімшілікті заң бойынша жүргізуді бірге ілгерілетуге табанды болып,
мемлекетті заңмен басқаруды, өкіметті заңмен басқаруды, қоғамды заңмен басқаруды бір тұлғаландыру ұрлысына табанды болып, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділіян әділ жүргізуді, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілетіп, мемлекеттің түрлі жақтағы қызметінің заңмен басқарылуын жаппай ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңның атқарылуын жаппай дәйектілендіру, заңмен басқарылатын социалистік мемлекет болудағы басты міндет және негізді қызмет. Негізгі заң мемлекеттің түбірлі заңы, ел ішін орнықтырудың бас ұстабы. Ол ең жоғары заңдық орынға, заңдық беделге, заңдық күшке ие. Түбірлілік, жалпы жағдайлық, орнықтылық, ұзақ уақыттық сипатқа ие. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын еске түсіру жиналысында сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 4 бет. Еліміздің негізгі заңы мемлекет жағдайына үйлесетін, іс жүзіндікке үйлесетін, дәуірдің даму талабына үйлесетін кемелді негізгі заң. Мемлекетіміз бен халқымыздың түрлі қиыншылықпен, қауіп-қатердің сынына төтеп беріп, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басуының түбірлі заңдық және түзімдік кепілі. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда, алдымен мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруға табанды болу, билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда, алдымен билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болу. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолынан ауытқымай, негізгі заңның заңдардың беделін батыл қорғау керек. Мемлекеттік негізгі заң күнін белгілі орайында, негізгі заң жөндегі үгіт тәрбиені ішкерлей өрістетіп, негізгі заң рухын барынша сәулелендіріп, негізгі заң танымын шынайы күшейтіп, негізгі заңды жаппай дәйекті атқаруды ілгерілетіп, негізгі заңның жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудағы реформаны жаппай тереңдетудегі, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі келелі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Мемлекеттік тұңғыш негізгі заң күні келу қарсаңында шығарған нұсқау 2014 жылы

негізгі заңды жасау және атқару, мемлекетті заңмен басқаруды ілгерілету, заңмен басқарылатын мемлекет құру, мемлекеттің бай құдіретті болуын, ұлттың гүлденуін, қоғамның алға басуын, халықтың бақытты болуын жүзеге асырудың қажетті талабы. Екіншіден, елімізде қазір атқарылып отырған негізгі заң, еліміздің социалистік төңкерісінің, құрылысының, реформасының табысты тәжірибелерін терең қорытындылау негізінде жасалған және үздіксіз кемелденген. Ол партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұзақ уақыт жүргізген күресінің тарихи логикасының, назариялық логикасының, әмәлияттық логикасының табиғи нәтижесі. Үшіншіден, тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана партияны жалпы үшін құру да, билікті халық үшін жүргізуде табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық етіп, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық етіп негізгі заңды атқара алады. Төртіншіден, партиямыз негізгі заңның ел басқарудағы маңызды рөліне өскелең мән беріп, негізгі заңның абыройы мен беделін батыл қорғап, негізгі заңның кемелденуі мен дамуын ілгерілетеді. Бұл еліміздің негізгі заңының жанды өміршеңдік күшін сақтауының түбірлі себебі. Еліміздің негізгі заңы және мемлекетті жаппай заңмен басқару жөнінде 2018 жылы 2/24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 213 бет. Мемлекетті заңмен басқаруға табанды болуда ең әуелі мемлекетті негізгі заңмен басқаруға табанды болу. Билікті заң бойынша жүргізуге табанды болуда ең әуелі билікті негізгі заң бойынша жүргізуге табанды болу. Негізгі заңда белгіленген Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнынан ауытқымауға табанды болу. Негізгі заңда белгіленген халық демократиясы диктатурасындық мемлекет құрылымынан және халық құрылтайы түзіміндік билік құрылымынан ауытқымауға табанды болу керек. Негізгі заңды атқару мен бақылауды күшейтіп, негізгі заңның жаппай атқарылуына кепілдік ететін түзім жүйесін ақаусыздандырып, негізгі заңның ел басқарудағы маңызды ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, негізгі заңның беделін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірде жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту барысында партиямыз тарихи тәжірибелерді қорытындылап және одан пайдаланып, негізгі заңды жаппай дәйектілендіріп атқарып, негізгі заң нәзариясы мен негізгі заң әмәлиятына жаңалық ашуды батылдықпен ілгерілетіп, көптеген жаңа тәжірибелер топтап, еліміздің негізгі заң түзімі құрылысының заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетті. Біріншіден, сөз жоқ, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Еліміздің негізгі заңы Жұңғы коммунистік партиясының басшылық орнын тұрақтандырды. Бұл еліміздің негізгі заңының ең айқын ерекшелігі, әр еліміздің негізгі заңының жаппай дәйектіленуінің атқарылуының түбірлі кепілі. Тек Жұңғы коммунистік партиясы ғана жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, халыққа басшылық ете отырып, халықтың еркін әйгілейтін негізгі заңды жасап, халыққа басшылық ете отырып, негізгі заңды атқарып, еліміздің негізгі заңы дамуының дұрыс саяси беталысына шынайы кепілдік ете алады. Екіншіден, сөз жоқ, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу. Партияның халыққа басшылық етіп негізгі заңды жасауының және атқаруының ең түбірлі мақсаты халықтың мүддесін қорғау, халықтың тілегін бейнелеу, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз ету, халықтың ырысын арттыру. Тек партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, жалпы барысты халық демократиясын дамытып, халықты өзегеткен даму идеясын заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсыну сынды әрқайсы буындармен сабақтастырып, оқуқтың әділдігін, орайдың әділдігін, ереженің әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығына, мал мүлік құқығына, кісілік құқығына және негізгі саяси құқығына қол сұғылмауын қамтамасыз еткенде, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам сияқты жақтардағы құқығының тиянақтануын қамтамасыз еткенде ғана заң алдында барлық адамның терезесі тең болуына шынайы кепілдік етуге болады. Үшіншіден, сөз жоқ, мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болу. Еліміздің негізгі заңы партиямыздың ұзақ уақыт билік жүргізуінің түбірлі заңдық негізі. Мемлекетті негізгі заңмен басқаруға, негізгі заң бойынша билік жүргізуге табанды болып, партияның жалпы жағдайды түгел меңгеріп, әр жақты сәйкестіруін халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының,
прокуратура органдарының заң бойынша ереже белгілеме бойынша

бойынша функциясын атқарумен, қызмет өрістетумен бірлікке келтіріп, партияның халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасауымен атқаруын, партияның негізгі заңмен заңдар аясында қимыл жасауға табанды болуымен бірлікке келтіргенде ғана, партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заң бойынша өнімді басқаруына кепілдік етуге болады. Төртіншіден, сөз жоқ негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болу. Негізгі заң партия мен халықтың біртұтас еркімен ортақ тілегін шоғырлы бейнелейді. Ол мемлекет еркінің ең жоғарғы бейнелену формасы. Төбірлілік, жалпы жағдайлық, тұрақтылық, ұзақ уақыттық сипат алады. Негізгі заңда мемлекеттің келелі түзімдері мен келелі істері белгіленеді. Ол мемлекет пен қоғамдық өмірде жалпыламалық, принциптік, тұғырнамалық, беталыстық сипатқа ие. Негізгі заң мемлекеттің барлық заңдарының, заңдық ережелерінің жалпы негізі, жалпы қайнары. Ең жоғары заңдық орынға заңдық беделге, заңдық күшке ие. Негізгі заңның мемлекеттің түбірлі заңы орнына табанды болып, негізгі заңдағы белгілемелерді, принциптерді, рухты батыл қорғағанда және дәйектілендіргенде ғана мемлекеттің тұтастығына, заң түзімдердің тұтастығына, әкімшілік жарлықтардың тұтастығына кепілдік етуге болады. Бесіншіден, сөз жоқ негізгі заңның атқарылуын және бақылауын түзімдендіруге, заң ережеге айналдыруға табанды болу. Негізгі заңның жаны оның атқарылуында, негізгі заңның беделі де оның атқарылуында. Сөз жоқ ғылыми өнімді, жүйелі, кемелді дүзім, заң ереже жүйесі арқылы негізгі заңның атқарылуына кепілдік етіп, кемелді заңдық нормалар жүйесін, заңмен басқаруды атқарудың жоғары өнімді жүйесін, заңмен басқаруды бақылаудың қатаң жүйесін, заңмен басқаруды қамтамасыз етудің пәрменді жүйесін қалыптастырып, партия ішінде кемелді заң ереже жүйесін қалыптастырып, негізгі заңдық бақылауды күшейтіп, заңмен басқару арнасында мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге, социалистік осы замандағы мемлекет құруға шынайы кепілдік ету керек.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен ғайбат айтып берекені кетірме, пәле тапсаң, өз аузыңдан өкінбе деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Студияда өздеріңізбен бірге Рәділ Жаудатұлы. Халқымызда он пәленің тоғыз ауыздан, аузын баққан би болар, жақсы сөз жарымырыс деген сияқты көп деген мәйекті мақал мәтелдер бар. Адам жалғыз жарым жүргенде өз ындының дізгіндеп, шаршы топтың ортасында аузына ие болғаны ең әбзел деп ой түйіндейді ұлы ойшыл Кунзы. Ақыл есі қалыпты болса, бұл тірліктен оқшау күй кешіп, жападан жалғыз жүретін жан пендесі болмақ емес. Басқалармен берекелі аралас құраластықты күшейтуді насихаттаған, жатқанға жан жуымай жүргенге жүрге мінет деген қалғыдан алғын ұстаным еткен қайғайсымыз үшін, дос жаран туған туыс, құда жекжат, қоғамдық қарым қатынас сияқтылар бір басымызға жетеді. Айтылған сөз атылған оқ, жалғыз ауыз қате сөзбен тәп-тәуір ебіне келіп тұрған жұмысының күл талқанын шығаратындар да аз емес. Сосында халқымыз, ойнап сөйлесең де ойлап сөйле, екел ауызға үшелі қақпақ деп өмір тәжірибесін қорытындылаған. Бір ауыз сөз деген толғаудан үзінді оқып көрейік. Бір ауыз сөз қасіретті тияды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлемге әйгілі жеткізсе, бір ауыз сөз жаман атқа қияды. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады, қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып қалады. Тарихта бір ауыз сөзбен бітімге келіп, бір ауыз сөз үшін ермен ер, елмен ел жауласқан жанды мысал аз емес.

басқаның ғайбатын айтпа. Әуелі адам өте өкпешіл болмау керек. Өкпешіл адам біреуге ренжігенін айтып отырып, сол адамның бірер мінін көлдінің тартуы мүмкін. Сонымен мұның түбі ғайбатқа барып саяды. Өкпелеу ешқашан жанашырлық және жұбатушылық тудырмайды. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайлады. Сөзге сөз жамалады, кейде назды өкпеге нанымсыз өсек қосылады. Санасыздар сансаққа жүгіртіп, салып ұрып шүйіншілейді. Сонымен береке іріп, аралық алшақтай береді. 13-ші ғасырда өткен бір ойшыл: «От тұтатып ашшы қылма екі адамның арасын, ақылдылық емес оның, өзің де өртті қаласың» деген екен. Басқаның ғайбатын айту екіншіден күндестіктен, қызғаныштан туылады. Ғайбатын айтып соным қатсам, елге жек көрінішті етсем деген жымысқы ойдан туындайды. Жымысқылықпен біреудің ғайбатын айтқан немесе аққа қара жаққандай болған жанның әр ауыз сөзін көңіл таразысына тартып, әрқашан оған күдікті көзбен қарау керек. Мынадай бір сөз бар: саған біреудің бір ғайбатын айтқан адам елге сенің 10 ғайбатыңды айтуы әбден мүмкін. Өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де, күншілдік көншілдікті қозғайды деген сөз бар. Ренжуден қолы босамай, өкпені өз іздеп табатын кінәмшіл біреу дәнішпәннің алдына барып мұңын шағыпты. Біреуге ренжісем күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, жаным терезе таппай қиналамын, осыдан құтылудың шарасы бар ма екен деп ат артып сізге келген жайым бар. Сенің мұндай көңіл қиналысына тап болуының әр алуан себеп бар. Өз мінездемең осыған басты себепкер. Кімге ренжісең, оған ренжіген себебіңді картопқа жазып қалтаңа салып тастамай алып жүрсең, бас аурудан айығатын боласың, депті Песқұлок. Қалтасына салған картопиясы көбейіп, алды шіріп, сасып, мазасын ала берген соң, байтал тұрмақ бас қайғы деп, елге өкпе артуды қоя тұрып, осы сасыған картоптардан құтылуды көздеп, әлгі кісіге және барыпты. Біреуге ренжісең өзіңе мұң нала табасың. Ол әрине сенің көңіл күйіңді күйретіп, жан дүниеңді шірітеді. Қалтаңа салған картоп осының айқын дәлелі. Сасыған картоптан құтылудың бірден бір амалы не? Айтып көрші. Лақтырып жіберу шығар. Өте тура. Шіріген картопты тастағаның сияқты, бәз біреулерге ренжіген себебіңді де көңіліңді мүлде өшіре алсаң, жан дүниең жадырап, мұң нала қашықтайтын болады. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрелік. Қандай рақат жүрейік достар күнді өстіп, ренжу деген білместік, бауырларым-ау бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күнді өстік. Жүруші едік қой мұңымыз бірге арманда, армандап жүріп келдік қой осы орманға, көзімізді ашып қарай қатар таңдарға, күнді өстік құрсын жалғанда. Тағдырымызға тамаша күндер тап келді, отырмыз міне елуге жетпей бақ көріп, күндестік құрсын күндестік деген жат көрік, тастайық оны нақ ортасынан қақ бөліп. Елдермен елдер, мәтеліктермен мәтелік, достасып жатыр татулық туын көтеріп, бауырластықтың жалауын бізде көтеріп, жарқын өмірден жауласпай жүріп өтелік. Қарасаңдаршы, қаншама достан айырылдық, біріміз нағыз біріміз жалған қайғырдық. Тазалайықшы ынтымақ деген айдынды қалыпқа түспей тұрғанымызда маймылдық. Ойлаңдар достар, өнерде жарыс болмайды, өресі жетпей күндестік қылған оңбайды, өнерің жетіп өс алмай қалсаң сол қайғы, күндес таластан өнерің өнер болмайды.

жанды жаралайтын сөз айтпа. Қалқымызда топты жерде біреудің айыбын бетін айтпа деген тамаша нақыл бар. Әрқандай адамның өзіне тиесілі ар-намысы болады. Әркім өзінікін жөн санаған мына заманда, топты жерде біреудің айыбын бетіне бассаң, жаны жараланар, ауыр алып бір дұшпанын көбейер. Жігіт, жігіт саналама бұғып жүрсе тасаңда, өз пікірі жоқ еркектерден қорқу керек қашанда дей тұрғанымыз бен, пікір айтудың лайықты тәсілі үйлесімді орны, толғақты уақыты болады. Жуырда тораптан мына бір хабарды көрдім. Ашуға ерік берсе болды, аузына ақ ит кіріп көк ит шығатын көгайыл бір шеше, бастауыштағы баласын үнемі жазғырып, бүйткенше өлсең еді арамтамақ, нөмірің төмен болып қалыпты ғой, жер жұтқыр тозып, дәптеріңді тағы жыртыпсың, көзіме көрінбей қараңды өшірсең еді, деп жерден алып жерге салады екен. Аяулы анасынан суық қабақ, жанұядан жәбір көріп, сәби жаны жараланған бейбақ бала, бір түнде ғимараттан секіріп, тірлігінің соңғы нүктесін қойыпты. Сақшылар ол жазған естелік дәптерді тауып алған. Көз жасымен шыланған дәптерге шешесінен естіген ауыр сөздерді жазып соңына, «Шеше, ес білгеннен тартып, сізді өзіме жылы қабақ танытып, басымнан сипап маңдайымнан искейтін дүниедегі бірден бір адам деп санаушы едім. Бар үмітім үзілді. Тәнім сау болғанымен жаным жаралы. Көрш, шеше, жүрегімде сау тамдық жер қалмады. Өмірімді нөмірге айырбастағаныңды кеш білдім. Сау тұрыңыз. Барлық бас ауруыңыз менімен кетті. Тапсырмам үшін тарылып, емтиханым үшін еңсеңді түсірмейтін болдың. Іңгәлап өмірге келген кезімде қандай шаттансаң, көзіңе көрінбей мәңгілікке қарамды батырғаныма сондай қуанатын болдың. Енді көңілді күндер өткізетініңе кәміл сенемін», депті. Ауыр сөзді айтқан аңдамағаны мен тыңдағанның тынышын кетіретті. Бір ауыз сөздің жүрекке қаншалық жара салатынын білмесек те, өнімін көргенде сеземіз.

ашық ауыз болма. Шындықты айтуға тура келген күнде де түк қалтырмай лақ еткізуден сақтанған жөн. Байыпты үнсіздік зейіндік қорғаныс. Көңілге бүккен тұжырымды дабыра қылу, құрметке еткенді қойып, сөзге қалдырады деп жазады Балтаса Грасиан парасатнаматта еленбегінде. Не айтпақшы болсаң да алдымен алдартын ойлап сөйле. Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі. Кімдегім даналығымды адамдар білсін деп өзінің білімді адаммен талас тартыс жүргізсе, өзінің надандығын білдіріп алады дейді даналар. Қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмәр шешендерден төмен ұста. Көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны деген сөз бар. Айтарыңды жайып салсаң, өзіңе шегінетін мүмкіндік қалмай, ырықсыз күйге түсіп қалуың әбден мүмкін. Сондықтан әніне қарай ән сал дегенді қуаттаған халқымыз, ашық болам деп таңдық болма деген тамаша тәмсілді дүниеге әкелген. Тұрмысқа нәр бере алатын қызыл тіл, көңілге қаяуда салады. Қызыл тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат. Жылы-жылы сөйлесең, жылан нен шығады. Жанға жылы сөз айтып, ғайбат айтудан алшақ, құр көпіруден аулақ жүрген жан ақылды. Бос белбеу жандар бос сөзге үйір. Өмірді діттей білген, аузын шектей біледі.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмын.

0: ұғымдарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

Ауылым сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманнағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгөсі

0: елдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына ілесе, өздіксіз байыды және дамиды. Бүгінгі жұмғыда дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұмғыда жалпы етік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1 миллиард 400 миллионнан астам халық жалпы етік социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Жұңғы Комиссия партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында басшы Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әле Қазақ автономиялыстық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шу-жиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжаң мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу-ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз. Жаңа жорық жаңа жыр айларында ақын Зейнолла Мырзаханұлының Жұңғы Комиссия партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арнау өлеңін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар кең көлемде қанат жайдырылуда. Сіз енді ұзақ жылынау оқу ағарту саласында жемісті еңбек атқарған маман ретінде осы басшы жеке еңбегінің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйренуден алған әсеріңіз, оны нақтылы жағдаймен қалай сәйкестіріп үйрену жөнінде көпшілікпен сыр бөліссеңіз.
1: Құрметті тыңдармандар, кезекте бүкіл ел көлемінде, бүкіл партияда басшы Си Цзиньпиннің бірінші шілдеде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру ауқымы кең көлемде өріс алуда. Мен бүгін осы арада осы бір маңызды сөздің рухын өздеріңізбен бірлікте үйреніп, үйренуден алған мардымсыз түсінігімді ортаға қоймақшымын. Өздеріңіздің сынды ұсыныс пікірлеріңізді шын жүректен қабылдаймын. Басшы Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған. Идеясы терең, мазмұны бай. Жаңа дәуір, жаңа жорықта партиямыз бүкіл елдегі әр халқын ынтымақтастырып және бастап, партияның өзекті міндетін орындауға жетекшілік ететін төтенше маңызды программалық сипаттағы құжат. Мен төменде осы маңызды сөзді ортаға қойылған жаңа ойларға шамамша түсініп, және қалай үйрену керек, қалай дәйектендіру керек жөнді өз көзқарасымды айта кетпекшімін. Бірінші шілдедегі маңызды сөз партиямыздың 105 жылда қолға келтірген шұғылалы табыстарын тұрақтандырды, және осы шұғылалы табыстардың ұлы маңызына терең егжей-тегжейлі талдау жасады. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде партиямыз жүнгі халқын ынтымақтастырып және бастап, қолға келтірген шұғылалы табыстарын төмендегі 4 жаққа жинақтаған. Бұнда бірінші, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісін қолға келтіріп, мемлекетті құру сынды ұлы тарихи міндетті орындаған. Жүнгі коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Си Цзиньпин жолдас, 2021 жылы Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысындағы маңызды сөзінде, Жүнгі коммунистік партиясы дүниеге келгеннен бастап, жүнгі халқын бақытқа кенелтуді, жұңқа ұлтының ұлы гүлдендіруді өзінің әуелгі мақсатты және борышы еткен еді деген еді. 1949 жылы 10 айдың 1-ші күні Жұңқа Халық Республикасының құрылғандығын дүниеге жариялады. Осылай ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырды. Жүнгі халқы өз-өзіне қожайын болды. Көне жүнгінің отар және жартылай отар жағдай түбегейлі ақырласты. Екінші социалистік төңкеріс және социалистік рух құрылыс істерін жүргізіп, социализм негізгі түзімін жаратып, мемлекетті гүлдендіру міндетін орындады. Бұл мезгіл 1949 жылдан 1978 жылға дейінгі 29 жылды қамтиды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырған түбірлі саяси алғы шарт пен түзім, яғни социалистік түзімнің жүнгіде орнағандығын жариялады. Енді осы сатта партиямыз халыққа басшылық етіп, көптеген мемлекеттің тағдырына, ұлттың мүддесіне саятын жұмыстар істеді. Үшінші, реформалау және социалистік замандандыру құрылысының жаңа дәуірінде мемлекетті байыту ұлы міндетті жүзеге асырды. Бұл мезгіл 1978 жылдан 2012 жылға дейінгі 34 жылды қамтиды. Осы кезеңде партиямыз жүнгі халқына басшылық етіп, толып жатқан ұлы шұғылалы жұмыстарды жүзеге асырды. Атап айтатын болсақ, біріншіден реформалау сыртқа есік ашу жүнгі қоғамның бас тақырыбына айналды. Жүнгінің болашағы мен тағдырын белгілейтін шешуші шара болды. Төртінші, нәзәриялық жақтағы жетістіктер де мол болды. Нәзәриялық жақтағы жетістік жүнгі халқының реалдығына жетекшілік. Қысқасы, осы кезеңде еліміздің шаруашылығы төтенше тез қарқынмен дамыды. Дүние жүзіндегі екінші орындағы экономикалық тұлғаға айналды. Халықтың тұрмысы, мемлекеттің жалпылық қуаты

0: ерекше жоғарылау болды. Халық тұрмыс тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетке жетті. Төртінші, жаңа дәуір жүнгіші социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізіп, мемлекетті құдіреттендіру ұлы міндетін орындадық. Бұл мезгіл 2012 жылдан 2026 жылға дейін 14 жылдық тарихты қамтиды. Осы тарих жүнгі тарихында ерекше маңызды орын ұстайтын бір мезгіл. Бірінші, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы жаратылды. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы заманымыздағы жүнгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жүнгі мәдениеті мен жүнгі рухының дәуірлік жауқар. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясы заманымыздағы жүнгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жүнгі мәдениеті дәуірлік жауқар. Марксизмнің жүнгіласуының тағы бір тың секіру саналады. Екінші, адамзат тарихындағы ең зор көлемдегі кедейліктен құтылу қамал алу шайқасының зор жеңісін қолға келтіріп, партияның бірінші 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырдық. Үшінші, партияның жаппай басшылығын табанды болып, партияны жаппай қатаң басқаруды күшейтіп, дүниеде еліміз тарихында сирек кездесетін шіркесуге қарсы күрес қозғап, саяси атмосфераны төтенше жақсартты. Төртінші, ел ішіндегі жағдайына дұрыс меңгеріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортаға қойдық және бүгінгі таңда бар күшімізбен ілгерілетіп жатырмыз. Бесінші, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру жобасы жасалып, жұңқа ұлтының ұлы күлденуі жүзеге асырудың тың жорығы басталды. Қысқасы, Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі сөзінде жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық күрес арқылы мемлекетті құтқару, мемлекетті гүлдендіру, мемлекетті байыту, мемлекет құдіреттендіру сынды төрт үлкен міндеті орындалды. Бұл төрт үлкен жұмысты жүнгі коммунистік партиясы халықты бастап, талай қиын қыстау жағдайларды басына кешіріп, зор бодау, зор құрбандықтар беру арқылы қолға келтірді. Бұл төтенше ұлы маңызға ие. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде бұл табыстардың маңыздылығын төмендегідей төрт жаққа. Бірінші, жүнгі халқы мен жүнгі ұлттың болашағы мен тағдыры түбірінен өзгерді. Партия халықты бастап, үш үлкен таудың үстемдігін аударып, жаңа жүнгіні құрып, халықты мемлекеттің қожайыны айналдырды. Жүнгі ұлтын кім көрінген бастатын, қорлайтын дәуір мәңгі келмеске кетті. Белді елдердің жүнгіге зорлаптанған теңсіз шарттары империализмдік елдердің жүнгідегі барлық ерекше құқықтарды түбегейлі күшінен қалдырғандығын дүниеге жариялады. Екінші, жүнгі ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолын тапты. Бұл жүнгіші социализм жолы болып, 1949 жылдан 2026 жылға дейінгі 77 жыл ішінде елімізде шаруашылықтың зор қарқынмен дамуы сынды, қоғамның орнықты болуы сынды екі үлкен қажайып болды. Міне бұл жүнгіші социализмнің дұрыс жолының жемісі саналады. Сондықтан социализм ғана жүнгіні құтқара алады деу бос сөз емес, бұл жұмыс ақиқат. Үшінші, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күшін әйгіледі. Марксизмнің құдіретті өміршеңділігі, оның ғылымилығы, әмәлияттылығы, халықшылдығының органикалық түрде бір бірлесуінен көрінеді. Жүнгі төңкерісі құрылысы, марксизмді таңдауы, марксизмнің партиямыздың жеңістен жеңіске жетуіне жетекшілік идеясына айналды. Елімізде марксизм еліміздің ішіндігімен тығыз сәйкесіп, ілгерінді кейінді дамып Маоздың идеясына, жүнгіші социализм нәзәриясына, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясына айналды.
1: Жәлел аға, бұл дер кезінде жасалған жүйелі кеңес болды. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын болайық. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді ақын Зейнолла Мырзаханұлының ықыласты лебізімен Жыңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арна өлеңін ұсынамыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барша тыңдарман қауым. Орталық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен тағы да бір рет жүздескенімді мақтаныш етемін. Сәлеметсіздер ме? 2026 жылы 7-ші айдың бірі күні Жұңғы Коммунистік партиямыздың құрылғандығына 105 жыл. Си Цзиньпин басшысы былай деп атап көрсетті: ұзақ жорық рухын, Суньи мәжілісінің рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолын асқақ жігермен ойдағыдай басу керек. Міне бұл бізге көрсетілген бағдар еді. 105 жылдық торқалы партияның мерейтойына радио арқылы Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау атты өлеңімді сіздерге тарту ретінде ұсынбақпын. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау. Зейнолла Мырзаханұлы.

естен кетпес тарих қымбағалы феодал отар жүнгені нұрғамалды. Жүнгі компартиясын 13 мүсе қызыл қайық үстінде құрған еді. Кертаптылар жар соққан қатаң сол күн қара түнек деп Данел атар кейпін. Қызыл қайық жүйткеді толқын жара, әділетті аудар алмады асау толқын. Тәуірді жарық етті тас қараңғы, әділет мойындатты дос жаранды, отанды азат ету жолын долар, жұмысшы диқан одағын бастай алды. Болған соң еткен еңбек іс жарамды, дұрыс жолға бастады басқаларды, кесірлі кедергінің бәрін оңып, социализм жүнгіні құтқаралды. Ізгілік ақ жаңғырдай сіберіледі, ақиқат қамал алып түгірледі, сүйі рухы сөмбестей сәуле шашып, жүнгі коммунистеріне жігер берді. Шұғылалы нұрыңа шуақтаймын, саясат саумалынан суаттаймын, коммунистік партия жасам әңгі ілесемін, қолдаймын, қуаттаймын. Отаннан білім қуат зер демеміз, беттесек жасыл манат кергенеміз. Аялайды туған ел, алақанда бақыттың құшағында тербелеміз. Қалық үшін ағынан ақтарылған, селбессең ісіңе сәт ақтарыған, табыс тауып жатамыз қарық болып, әр 5 жылдық жасалған жоспарыңнан. Ұлы жұңқа ұлтының бастаушысы, тиімді елде кемелді есқатты ісі, ұлы жорық рухын ел тұстанған жаңа дәуір легінің көшбасшысы, күніне бітіретін ірісті мұң, берік болсын беделін құрыштығың, ұзағынан ұлы отан сүйіндірсін, айранда үйіп тұрған тыныштығың. Өткенде елім мәңгі ескереді, болашағымызға зуми дес береді, аға буын нұсқаған даңғыл жолда дәуірдің картинасы кестеленді. Халқыңа бай баяшат күн кешірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран чашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылың. Халқыңа бай баяшат күн кештірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран чашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылың.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Көзді ашып жұмғанша аттай желіп бір жыл өтті. Айнаштың да мектеп бітіру мезгілі таяды. Бір күні, Айнаш сені мектеп меңгерушісі шақырып жатыр. Бір жақсылық бар секілді. Жүр, мен ертіп барайын, деді сынып жетекшісі. Бұлар қуана мектеп меңгерушісінің кеңсесіне барды. Кеңседе мектептің негізгі басшылары отыр екен. Олар жылы шыраймен қарсы алды. Айнаш, сен мектепті үздік бітірдің. Былтырғы жылы Жұңғы коммунистік партиясына мүше болдың. Ақындық өнеріңнен сырт, аудармашылық жағында ізденісің жақсы екен. Ұйым сені осы мектептің әдебиет оқытушылығына алып қалмақшы. Қалай қарайсың? Айнаштың ойына алғаш

Сіздің шығуға құлшынамын. Менде бөтен ой жоқ. Сіздерге көп рахмет, деді Айнаш, ризашылдығын білдіріп. Дауыл бүгін жұмыстан ерте келіп балаларымен бірге түскі асқа отырды. Әке, бағана пошта мекемесіне барып, мектеп кадрлары басқармасының хатшысымен телефонда хабарластым. Менің шөйенға оқытушы болу жұмысым енді бекітіліпті. 3 күннен кейін жаңа қызмет орынға баратын болдым. Сен біздің көп жылдық жапа машақатымыздың еңбегін ақтадың. Жарайсың қызым. Болашағың алдыңда. Сенімен мақтанамыз. Ал мына дәуренімнің жоғары мектеп емтиханынан алған нөмірі ауданымыз бойынша екінші орында тұр. Біріншісі Шөмей екен. Уаң шипагердің осы ауласында дәурен мен Шөмей тел қозыдай бірге өсті. Мектептен келе салып бірін-бірі іздейді де дереу сабақ пысықтауға кірісетін. Шөмейдің үйренуге ынталығы дәуреніме көп үлгі болды. Екеуі бір мектепке барса жақсы болар еді. Маңдайына қайсы мектеп жазылып тұр екен, деді Дауыл қызы мен ұлына бірдей қарап. Әке, сіз де осы 5 жылда көп құлшындыңыз. Ағашшылық өнерінде игеріп болыпсыз. Басқалар сізді ұста дейтін болыпты. Осы жұмысыңызды жалғастыра беріңіз, деді Дәурен әкесіне қарап. Әке, Шөмей мен Дәурен бір мектепке бара алмауы мүмкін. Олардың емтихан түрі ұқсас емес, деді Айнаш әкесінің сұрағын жауапсыз қалдырмай. Біз қала тұрмысына үйреніп қалдық. Темір малдарымызды сатып, осы қалашық ішінен жаңа үй алайық. Уаң шипагерге де көп рахмет. Қиналғанда көмегін аямады, деді Гүлтай әңгімеге араласып. Шешемнің айтқаны дұрыс. Алдымен бастарыңызға үй алыңыздар. Дәуреннің алдағы оқу қаражаты менің мойнымда болсын, деді Айнаш. Дауылағай, дауылағай, шүйінші, шүйінші. Олыңыз өлкеміздегі түйінді дашөге өтіпті. Кәсібі шипагерлік екен. Сырттағы дауысты барлығы анық естіп, далаға жапырыла шықты. Шүйіншілігін кісі Дәуреннің сынып жетекшісі екен. Ол шақырту қағазды биік ұстап бұлғақтатып тұр. Дабырлаған дауысқа елегізіп, Уаң шипагер мен әйелі де далаға шықты. Гүлтай қуанғанынан кәмпит алып шығып, шашу шашты. Дәуреннің сынып жетекшісіне бетіңізді сүртіңіз деп орамал ұсынды. Осы кезде Шөмей де алқынып қақпадан кірді. Ол әке-шешесін көріп, әке-шеше, мен бірінші талабымдағы мектепке қабылданыппын. Сіздің кәсібіңізге мұрагер болатын болдым. Шанхай қаласына ақыры баратын болдым, деді. Уаң шипагер қуанғанынан, жарайсың қызым, еңбегің жанды. Дәурен баламда армандаған мектебіне қабылданыпты. Екеуіңде екі үлкен қаладағы түйінді мектептен оқитын болыпсыңдар. Кәсіптесе екенсіңдер, деді. Уаң шипагердің әйелі үйінен қарбыз қауын алып шықты. Аула лезде думанға бөленді. Бір аптадан кейін Шөмей Дәуренді кешкі кино көруге ұсыныс етті. Бұл күні Дәуреннің қуанышында шек жоқ. Ең жақсы көретін ақ тұрғын жейдесін киді. Шақайын қайта-қайта сүртіп, сымының қырын түзеді. Шөмей де қызыл тұрғын көйлегін төгілдіріп киді. Әдетте буып жүретін шашын иығына түсіре, еркін қоя беріп, өңіріне аз әтір септі. Олар уәделі уақытта кино клубына жүріп кетті. Кино залында адамдар интереседі. Екеуі орындық нөмірі бойынша қатар отырды. Дәурен жолдан алған қорапты шекілдеуік пен сусындықтың әрқайсысынан бірден Шөмейдің қолына ұстатты. Шекілдеуік шақ отыр. Шынымды айтсам, сенің берген пысықтау материалын көп ес қатты. Саған ілесіп ақыры армандаған дашөге қол жеткіздім. Дәурен бұл сөзін ықыласты бейнеде көңілді айтты. Сенің құлшынуың жақсы. Көзеулі мақсатыңа жетпейтін байтын жігерің керемет, деді Шөмей де күлімсіреп. Кино ресми басталды. 3 бөлімді фильм екен. Бірінші бөлімінде бастауыш мектептен толық орта мектепке дейін бір сыныпта оқыған ұл мен қыздың балалық дәуірдегі қызықты ойындар, үйренудегі бірге болған жапалы күндері сөз етілді. Бұл бөлімін екеуі өте қызғындылықпен көрді. Әне, ана үстелде ойнаған кездеріміз, қараш, математикалық есепті шығара алмай қиналған шақтарымыз, мінбеде қатар тұрып сыйлық алған сәттеріміз, не деген ұқсап тұр. Екеуі кезек-кезек тамсана отырып, өздерінің өмірлерімен салыстыра көрді. Кинодағы қыздың аққұба өңі, шаш үлгісі, жымиыстары, үстел допқа әуесі басқаларға шабыт бергенде қос бармағын көрсетіп, жарайсың құлшын дейтін қимылы Шөмейден аумайды екен. Ал экрандағы кейіпкер жігіттің өжет, әділетшіл, көпшіл мінезі, жапа машақатқа шыдамдылығы, отты жанары мен қыр мұрыны, ашуланса тырнағының басына қарап, іштей мыңға дейін сан санап өзін сабырға шақыруы да Дәуреннің дәлізі. Олар ашық айтпаса да іштей кинодағы кейіпкерлерді өздеріне балап отыр. Арада үзілістен соң екінші бөлім басталды. Фильмде орта мектеп бітіргенде қыз шетелге шығып оқитын болып, ол өз еліндегі түйінді дашөге қабылданып, айырылсарда
бірін-бірі қимай қайта-қайта құшақтасқан көрінеді.

үстер берілді. Фильм актерлерінің ойнау шеберлігі жанды әсерлі екен. Зал іші құлақ қауырған танадай таптыныш. Көрермен екі жастың махаббат ынтығына елжіреп, елігіп көрді. Шөмейдің де, Дәуреннің де көңілдері толқып, жанарлары дымдана қалды. Киноның уақиғалығына еніп кеткендігі соншалық, Дәурен иығының Шөмейге қалайдан қалай жақындағанын өзі де сезбей қалды. Шөмей де бораннан ықтаған адамдай Дәуренге сүйеніп экранға тесіліп тұр. «Сенше бұлар екінші рет кезік ала ма?» деп сұрады Шөмей үшінші бөлім фильм басталар алдындағы үзілісті. Қыз уәдесінде беріп тұрса, бұлар сөзсіз кезігеді деді Дәурен Шөмейге жақындай түсіп. «Мен ана қыз болсам, жігіттің өмірлік жұбайы болар едім. Неге олай ойладың?» «Өйткені жігіт пен қыз бал-балалық күндерін бірге өткізді. Өзара түсінеді. Оның үстіне бірін-бірі құлай сүйді. Менше қыз шетелге шыққан соң идеясы өзгереді. Ол махаббат жолын тыңнан бастайды. Онда бестігейік. Егер қыз шетелден оқуын тауысқан соң жігітпен үйленсе қайтесің?» Шөмейдің бұл сұрағы Дәуренге екеуіміз болашақта жарасымды жұбайлардан болайық дегенді меңзеп тұрғандай болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ізгіліктің ізімен автора Адал Қалиұлы. Беташар. Дәуір жаңа, ел жаңа, елмен бірге ер жаңа, ер тудырған кең дала, ерлер ме бер баға. Жұрт мүддесі ел ғамы, шынықтырар талайды, замананың толғағы тек осыны қалайды. Борыштар боп анаға, шаранадан шайқаған, өзгертеді тағолар, өз маңайын қайтадан. Қысылтаяң шақтарда, өлім өмір айқасқан, даңқы шырқа баспанға, көрінеді шайқастан. Алға ұмтыл, төзім қыл, оларға ортақ бұлыран, танытады өзің кіл, қиындықтар қырнан. Жырлауға сем даламды, ойдан шабыт қозғалмақ, қол қалдырар қаламды, қызғалдақтар көздар бақ. 2024. Алтыншы ай күнгі 17. Көк көйлектей бүрметек, көз қамайды жер беті. Сай саладан сыраңдап, ентелейді қыраттар. Бұрма сайын бұраңдап, еркелейді бұлақтар. Жан жануар тыраңдап, арқа мойнын кенге сап. Кезеді бір бұлаумақ, қала тұғын бір жасап. Тарауладан шаршаған, тазауаны аңсаған, қырға шығып баршадам, сергейді бір қайтадан. Тауға қарай өрлейді, таңмен бірге тұрысып, өзен бойын кернейді шатырларын құрысып. Дала құрған ұшағы, терек талдың түбіне, жерден жарқыл қосады, жұлдызды аспан түніне. Қонып кейі түстеніп, жатады өзен жағалап, қызыл жасыл түскеніп, түбектегі баралап. Мінсіз көңіл пәк сезім, ойда қиял не түрлі, сезінеді сәт көзін дал еркесі секілді. Достарыңмен қауышып, істеп ішіп таласын, табиғатпен табысып, бір жасарып қаласын. Бірін бірі ес көрі, жырғап жат дел осындай, білмеседік ештеңе туылмаса тосын жай. Жұрт осылай думанға, арқа жарқа батқанда, еш алаңсыз бұлмаңда, қызық көріп жатқанда. Күн күлімдеп осымаң тұрған шақта тербеліп, шошыт делді тосыннан, ұлы таудан сел келіп. Көзбен көрмей білмессің, әсері де тым тәтті. Кезді әсерлі бір кескін, дуын менен үн қатты. Есе бермей ешкімге, сұрапыл сел мөңкейді, құлатасқын үстінде қирандылар жөн күйді. Нөсер жауын әдетте, паналайды бұл тасқын, шейдай ашық әлетте қайдан келген бұл тасқын. Еш алаңсыз пішінде, жатпап беді қуынап бір, енді ерім ішінде бір топ адам шулап тұр. Дүлей тасқын түнерген, толқынаты бәр қилы, нән түбірге тірілген, жеңіл көл қалқиды. Ал секен деп панаға, қал секен деп басаман, қол созады жағаға, көліктегі бес адам. Жолға жақын аумақта, шарлап жүрген ерінбей, жетті келіп сол шақта бір жас жігіт өрімдей. Көлігіне байлап ап, арқанының бір ұшын, суға түсті тайғанап, еркін алып танысын. Толқындармен алысып,

күршілене қол шынып, жетті ақыр қарысып, бір жығылып, бір тұрып. Жуан арқан бекіді, машинаның артына, лездаспан көпір қалдөзен көт артыла. Суға түскен арқанап, жігіт жылдам қимылмен, бесеуінде арқалап, шығарденді бір-бірден. Мынау тосын ерлікке, тебіренген көп адам, көмек өтіп бірлікте тосып алды жағадан. Қолфоны бар қауымға, тарап жатты бұл кескін, бейжай қарай салуға бойырмады мүлде үшкім. Балағына кескіннің, келте қаттар кеп жатты, жігін тапқан тасқынның жігіт екен деп жатты. Дүрсіл күніп төңірік, алғыс қаттар кеп жатты, елдеп туған еңіреп, ермекен деп жатты. Таулы деп тас түлік, тебіренді паңғала, елмерей асты деп мақтанды кеп маңдала. Жұрт көңілін түсіндім, шабыттандым толғанып, ақ қағазға түсердім, қаламымды қолға алып. Өмір сыйлап өзгеге, үнсіз қосқан үлесін, өрге жүзген өргеме, кім болды екен бұл есім? Ұққан сайын қонықтым, еңбегінің іздерін, қызға осы жігіттің деректерін іздедім. Атын көрдім жалпыға, жаққан жақсы ісімен, облыстық партия озаттар ішінен. Одан ары іздедім, жетпеген де болармын, төмендегі тізгенім бір бөлегі солардың. Даңық сізде көрсеңіз, алғысын ап қауымның, 2019 ардагер ауылдың. Сыйланыпты бір жылда, қала облыс шағынан, 2021 үлгілі екен тағыда. Ұлттар ара тұлғалыс, ынтымақта тізгіні, 22-23 автономның үздігі. Ереңбегін қылмадеш, әрбір ізгі қадамы, 2025 сүйікті санжы адамы. Тағы осылай жалғасам, кетер сөзім ұзарып, гүл тұрыпты әрғашан, кеудесінде қызарып. Болсақта бір қалада, білмеппін ғой ұятай, айып тақпасағаға, оның аты Жұматай.

жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян юн, чуэн мян хай хуо.
5: Ян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жасайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шағадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі едеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

0: қаресек, жамболды күнде жүргенде көбінде шөп сүйреу, су тасу сияқты жұмыстарға жегіледі. Осы жұмыстардан басқа оған лайықты пәлендей жұмыста жоқ болатын. Иесі бір жаққа шыққанда атқа мініп шығады. Ішетін сүт, жейтін ет қажет болса, сиыр мен қой дайын. Сондықтан қаресек үйдің маңайында жайылып, өз жанын өз бағып жүре беретін. Ал көгөніс әтіретіндегілердің үйінде есекпен істейтін жұмыстар мұндағыдан көп болады екен. Лаужаң мен Жамболдың үйлері жақын, байланыстар да жақсы болатын. Сондықтан Лаужаң есек сұрап жиі келіп тұратын. Қаресек сатылатын күні Жамболдың ағасының таудан енді ғана орып әкеліп, ауласына кептіріп қойған матрошкасын жеп қояды. Жартысынан көбін жеп қойғаны былай тұрсын, сілекейін көрінген жерге ағызып, бәрін бұлғап тастайды. Жамболдың ағасы мұны көріп қатты ашуланады. Үйткені ол мұны тауға жаяу барып, бір күн жүріп әрең әкеліп, кепкен соң көшеге апарып сатып, аздап тиын-тебен таппақшы болып жүрген болатын. Қаресектің өстіп былықтыратынын қайдан білсін. Ол жерде жатқан тасты алады да, қаресекті періп қалады. Қолына мелжемді бірдеңе ілінсе, оны аямай соғып ашуын алмақшы болады. Дәл сол кезде есек сұрай келген Лаужаң осы істің үстінен түседі. Ол қолындағы көгөніс салған дорбасын тастай салып, «Не болды сонша?» дейді де, ашуы терісіне сыймай тұрған Жамболдың ағасын зорға тоқтатады. Мен жайды білген соң күліп жіберген Лаужаң басын шайқап, «Есекті сабағыннан шаруаға салған артық, мұны сабап босқа шаршап қайтейін деп едің, әдетін қоймайды ол. Ой бой, сен мұны әптен әуектетіп жіберіпсің» дейді. Сонда Жамболдың ағасы, «Осыны саған ақ берейін, апарып жұмысқа салшы, ақшасын күзде берсең болды» дейді. Лаужаң екі қолын артына айқастыра ұстап есекке қарап, недәуір уақыт ойланған соң барып бір бекімге келеді де, қаресекті жетектеп алып өз жөніне кетеді. Қаресек Лаужаңдікіне барған соң тиірмен тартып арба сүйреп, жем тасып жұмыстан күн батқан соң ғана мойны босап жүреді. Ноқтасы түнде де басынан түспей, шошқа қораның дәл жанына байланып, Лаужаңның ендігі бұйрықтарын атқаруға қайғашан да сақадай сай тұрады. Қаресек есеңгіріп көп жатады. Денесі салғырттанып, ұйып тұла бойы сал болып қалғандай сезінеді. Ол басынан өткен көп істі есіне алады. Тиірмен тартқаны, су тасығаны, таяқ жегені бәрі-бәрі де одан барған сайын алыстай береді. Астындағы тас қанша қатты болғанымен аузын аштырмай жүрген ноқтаны сыпырып әкетіп, ажырғыны талқандады. Енді оны ешкім де ұстап әкете алмайды. Енді оны ешкім де есер соқ есек деп янаттап қара жұмысқа қайта-қайта сала алмайды. Матрошканың тамаша дәмі оның таңдайында қалып, аңқыған иісі кеңсірігіне толып, күлімсі иіс бүкілдей басып кетеді. Қаресек матрошканың жап-жас шөбі кептірілгеніне қарағанда әлдеқайда дәмді әрі хош иісті болады екен деп ойлайды. Шабандоз бала атты жаттықтырып болған соң үйіне қайтып кетті. Мен бәйгі атын жетелеп жасаңда біраз жүріп қалдым. Тоқаш маған бәйгі атының терін қалай алу керектігін айтып берді. Екеуміз бәйгі атының бітімі туралы әңгімелесіп тұрып, сиыр іздеп жүрген адамның түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан шығып келе жатқанын байқадық. Ол атына мінген беті біздікіне қарай тартты. Шалмасын қанжығасына байлап алыпты. Аңғары сиырын таба алмай қайтқан сияқты. «Мәссаған, мен оған өтірікші болдым» дедім мен, өзімді өзім кінәлап. Тоқаш қынжылған бейнемен, «Неге үйтеді екенсің? Сиырдың жоғары жақта жүргені үшін ана кісі жақсы іздемей отыр» деді. «Мен бәйгі атын жетелеген қалпы әлі жүріп келемін. Кеште үйге жайырақ барамын. Сонда үлкен ағамнан сұрап көрейінші» дедім. Тоқаш сөзімді елеген жоқ. Ол іштей, «Ұстатпай кетсең тәлейің оңынан келгені. Сендей қыңыр есекті шошытып өлтірген ырауы. Ана арамза кемелектермен бірге мені аңдушы едің ғой» деп ойлады. Мен Тоқаштың бұйыруы бойынша атымды тынықтырып, оған біраз жас шөп және жем беріп қойдым. Оның соң киіз үйдің артқы жағындағы дөңге барып жасырынып, сиыр іздеген адамның кетіп қалуын тостым. Мен тумысымнан өтірік айтуды білмейтін жанмын. Егер ол қазбалап сұрайтын болса, шиім шығып қалатыны мұнда тұр. Әлгі адам үйде отырып, біраз демалған соң үлкен ағаммен бірге шай ішеді. Оған қаресектің тастан қалай домалап кеткенін айтып береді. Әрі бұл ахуалды иесіне сөзсіз айтып баратынын білдіреді. Аттанар сәтте үлкен ағама қарала сиырды байқай жүруді қадағалай тапсырады. Егер көріп жатсаң ұстап әкеліп арқандап қой дегенді айтады. Мен әлгі адамның қарасы ұзағаннан кейін барып дөңнен түсіп үйге келдім. Күн бойы ат жаттықтырумен әлек болып тамақ ішуге мұршам тимеген еді. Бір кесе шай құйып алдым да оған екі қалақ сары май салып нанды ұсақтап турап апаш-құпаш соғып алдым. Енді бір кесе шылағалы жатқанымда үлкен ағам кіріп келді. Жұмысың бітті ме? Бітті. Енді екі күн ашты терін шығарсам, бабына келіп қалатын ұқсайды. Әбден жатылып алған адамша сөйлейсің ғой. Сен қаршадай кезіңнен тартып зерек болатынсың. Осында жүріп жылқы баққанша оқу оқығаның жөн еді. Мұндай білімдерді кітаптан оқып қана үйрене салуға болмайды. Ағекау, өнерді жетік игерсеңіз ғана есіктегі басыңызды төрге шығаратын болады. Ағам сөзіме күліп жіберді. Жә, болды. Алдымен өнеріңді сол деңгейге жеткізіп ал. Сонан соң айтты. Әлгісі сиырын табалмай қойып па? Табалмапты. Бізге байқай жүріңдер дейді. Үлкен ағам өріп жатқан қамшысын алды да жалғасты өруге кірісті. Ілешала, айтпақшы әлгі қаресек таудың арғы бетіне барып тастан құлап кетіпті. Өліп қалған ұқсайды. Мен жоқ кезде біреу мұрау іздеп келіп жатса сөйтіп айта сал деді. Мен таңырқаған бейнемен, өліп қалып па? Таудан қайтып ұшып кетіп жүр деп сұрадым. Әлгі кісі сиыр іздеп жүріп кезігіп қалдым дейді. Ұстап алып жетектеп ала кетейінші деп неше рет шалма тастаған екен, шалмасы түспей қойыпты. Сонымен біздің ешкілермен бірге таудың арғы бетіне қарай қашып барып тастан ұшып кетіпті. Үлкен ағам қолындағы жұмысын істей отырып маған осыларды айтты. Мен тәптештей сұраған жоқпын. Қаресекке обалсынып кеттім. Оны таңертең ғана сөз етіп едік. Құла бөлерін кім ойлаған? Өзінде де бар. Қашып сондай қатерлі жерге несін барып жүр екен? Босқа өлгінші жаман болса да тірі жүрген артық емес пе? Ұстап әкетсе, қиын қылса бірнеше ауыз боқтық естейтін шығар. Тастан ұшып қиналып өлгеннен әлдеқайда артық қой. Үйдің сыртында тұрған тоқаш біздің сөзімізді естіп қойыпты. Оның құлағынан қаресектің сен аталмыш жазмышқа қайшы келгеннен кейінгі өзгерістерден қорқасың. Болжаусыз жағдайды және туылатын зардапты мойныңа алуға батылдық ете алмайсың. Ал мен ондай емеспін деген сөзі кетпей тұрып алады. Тоқаш мұның байыбына жете алмады. Өзіне өзі күбірлеп, расында қыңыр есек екен деді. Тоқаш қаресектің райынан қайтуды білмегендігінен, қателігін танымағандығынан бүгінгідей трагедия туылып отыр деп қарады. Егер баяғыдағы өзі сияқты ауыр өкініш арқаласа да жасай берсе, дәл осындай мүшкіл күйде қалмас еді. Расында солай. Мүбәда адам өз тарабынан азапты кешірмеге жол беретін бір сылтау табады екен, онда мұндай азапты оп-оңай қабылдай салған болар еді. Бұл құдды қорада тұрған қойлардың серіктерінің біреуін сүйреп әкеткенде, қой көп емес пе, кезек маған келе қоймайды деп ойлағанына ұқсайды. Бұл құдды тоқаштың күнде ешкі жейіп өмір бойы байекең мен оның ұрпақтарының малын бағып келе жатса да, байекең көне жақындықты ойлап мені қуып жіберген жоқ. Ол кісі әуел десең маған інісінің қызын алып бермекші болған, бәрі де өзімнің оспадарлығымнан болды деп ойлағанына ұқсайды. Адам да жануарлар да қиын жағдайға дөп келгенде сылтауды өзі тауып жасағанынша жасай береді.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
5: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
6: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
6: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
6: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
6: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, екі академия академиктерінің жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы Бейжіңде ашылды. Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі, Ли Чянь басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Ли Си қатынасты, Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Чэн Личуан мен Бінді 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болды. Сүркейлі ауырай еліміздің көп жеріне ықпал жасады. Жер-жер бар күшпен төтеп беріп, құтқару, қатерден арашылау, бұқараны орналастыру сияқты түрлі қызметтер тәртіпті өрістетілді. Си Цзиньпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды пайымдауларын үйрену оқулығы баспадан шығып таратылды. Ақш армиясы Иранды тағы да соққылайтындығын айтты. Чунгу-Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жиналысы, Чунгу ғылым академиясының 22-ші реткі академиктер жиналысы және Чунгу инженерия академиясының 18-ші реткі академиктер жиналысы, Чунгу ғылым техника қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын қалық сарайында салтанатпен ашылды. ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынасып, мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегерлеріне сыйлық берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада қуатты ел құрудың шешуші қамал алу мезгілі. Тарихи орайды сөзсіз мықты игеріп, дәуірдің сын сайысын қарсы алып, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жедел ілгерілетіп, 2035 жылға барғанда ғылым техникада қуатты ел етіп құрып шығу нысанасына қарай нық қадам тастап, тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы Чунгу үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек. Ли Чянь жиналысты басқарды. Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Си, Ли Си жиналысқа қатынасты. Дин Шуйсян сыйлау қаулысын оқыды. Түстен бұрын сағат 10:30 өткенде жиналыс басталды. Бүкіл залдағылар орындарынан тұрып, мемлекет әнін асқақтата шырқады. Дин Шуйсян ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы жөніндегі қаулысын оқыды. Салт дабыл қағылды. Си Цзиньпин алдымен 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығына ие болған Чунгу ғылым

республикасының халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығына ие болған уәкілдерге куәлік берді. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығында жиыны 258 нысан және 11 ғылым техника маманы бағаланды. Мұнда мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы иегері 2 адам. Мемлекеттік жаратылыстық ғылым сыйлығы 51. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 48. Мемлекеттік техникалық тапқырлық сыйлығы 58. Мұнда 1-ші дәрежелі сыйлық 3, 2-ші дәрежелі сыйлық 55. Мемлекеттік ғылым техника алға басарлығы сыйлығы 149. Мұнда ерекше сыйлық 3, 1-ші дәрежелі сыйлық 13, 2-ші дәрежелі сыйлық 133. 9 шетелдік маманға Жұңқа Халық Республикасының халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығы берілді. Шатырлаған шапалақ үн ішінде Си Цзиньпин маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық жаратуды осы замандандыру құрылысындағы көрнекті орынға қойып, ғылым техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі түрде жасап, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлі ілгерілетіп, ғылым техника дүзіліс реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын ілгерілетті. Елімізді дүниежүзі ғылым техникасына ат салысушы, үлес қосушы болудан, өріс ашушы, жетекші болуға қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық жарату қуатының жоғарылауы ең тез елдердің біріне айналды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі мен дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылым техникада жаңалық жарату жүйесінің қамал алу қабілетін күшейтіп, мемлекеттің жаңалық жарату жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, ғылым техникада стратегиялық жоба, саясаттық шара, келелі міндет, ғылыми зерттеу күштері, байлық тұғыры, өңірлік жаңалық ашу сияқты жақтарды біртұтас жоспарлауды анағұрлым күшейту керек. Мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық жарату міндеттерін орналастыру және ұйымдастырып атқару механизмін кемелдендіріп, ғылыми зерттеудің негіздік шарт жағдайын дербес қамтамасыздандыруды нығайту керек. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің функциялық орны мен орналасуын сапаландырып, міндетті сәйкестіруді, байлықтан ортақ игіліктенуді, әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Әр дәрежелі ғылым техника қызметіне бір тұтас жетекшілік етуді күшейтіп, орталық пен жергілікті орындар сәйкесетін, өңірлер бірлесіп қимылдайтын түзімді орналастыру, қалыптастыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техниканың реалды өндіргіш күшке жедел айналу арнасын кеңейту керек. Ғылым техникада жаңалық жаратуда қолдану беталысын көрнектілендіріп, кәсіп саласында жаңалық жаратуда ғылыми мәселелерді алға қою керек. Мемлекеттің техниканы кәдеге жарату жүйесі құрылысын күшейтіп, көп негізді қолданылмалы жағдаймен жоғары деңгейдегі кәсіп шоғырын қалыптастырып, дербес зерттеп жасаған техникалық өнімдерді жалпыластыру, қолдану және дәрежесін жоғарылату керек. Білім меншік құқығын қорғау түзімін кемелдендіру, ғылым техникада жаңалық жаратуға сәйкесетін ғылым техника финанс түзілісін орнату керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ғылымның болашағы жастарда. Селбесіп адам тәрбиелеу механизмін сапаландырып, таңдаулы жас ғылым техника дарындыларын күш сала жетілдіру керек. Ғылыми зерттеу қызметкерлерін қолдау тебінін арттырып, іс жүзінде қиыншылықтарды шешуге көмектесіп, олардың беріле зерттеуіне, алаңсыз жұмыс істеуіне мүмкіндік жасау керек. Жастар мен өрендердің қызығу ерекшелігін, ғылыми сапасын, тәжірибе қабілетін ашуға және жетілдіруге баса мән беріп, ғылыми зерттеу көмескі қабілетіне ие тіпті де көп жастар мен өрендерді ғылым техника істеріне ат салысуға баурау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техникада жаңалық жаратуға қосылым өнімділігін жоғарылатып, қосылым көлемінің артуы мен өнімділіктің жоғарылауының бірлігін жүзеге асыру керек.
орталық қазынаның ғылым техника қаражатын бөлу және басқару пайда

пайдалану механизмін кемелдендіріп, келелі ғылым техника міндеттерінде орталық пен жергілікті орындар қосылымды бірге арқалау механизмін ақаусыздандыру керек. Ғылым техника жоспарын басқаруды жақсартып, ғылым техника нысандарын бақылау тексеру және нәтижесін бағалауды күшейту керек. Кәсіпорындарды

саласын тереңдетіп, ғылым-техникалық бағалау қолбасшылық таяғынан ойдағыдай пайдалану керек. Нысандарды тұрақтандыруда, құрылымдарды бағалауда, дарындыларды бағалауда жаңалық жарату қабілетін, сапасын, нақты өнімділігін, үлес қосу беталысын күшейту тиіс. Төртке ғана негізделіп бағалау механизмін өзгертіп, ғылым-техника оқу-ағарту саласында қалпақтарды оңауды үздіксіз тереңдету керек. Ғалымдар рухын барынша сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі адалдық құрылысын күшейтіп, істілі пәк салты дұрыс ғылыми зерттеу экологиясын қалыптастыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ғылым-техникалық этика мен қауіпсіздікті жөнге салуды күшейтіп, ғылым-техниканың алға басуын, ізгілікке талпынуын, қауіпсіздікті меңгеруін, халыққа бақыт жаратуын ілгерілету керек. Саясаттық түзімді, заң ережелерді және басқару өлшемін кемелдендіріп, көп жақ атсалысатын, селбесіп бірге басқаратын дүзіліс механизмді ақаусыздандыру керек. Түйінді салалардағы этикалық өлшеммен жетекшілікті айқындап, ғылым-техника қауіпсіздігі қауіп-қатерін тұжырымдауды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға аңыс білдіруді күшейту тиіс. Әлемдік ғылым-техниканы басқаруға шікерлей атсалысып, жұңғы дәріптемесі мен жұңғы жобасын кең көлемде үгіттеу, таныстыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Еліміздің ғылым-техника істерінің гүлденіп көркеюін ілгерілету бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер ғылым-техника қызметі маңызды күн тәртіпке қойып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта әйгілеп, шынайы игеріп нақты істеп, ұзақ уақыт үлес қосып, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуі керек. Жұңғы ғылым академиясы, Жұңғы инженерия академиясы бүкіл елдегі ғылым-техника саласындағылардан ынтымақтастырып, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісінің беталысын игеріп, дүниежүзі ғылымының биік шыңына ерлікпен шығу керек. Жұңғы ғылым-техника қоғамы ізденіс жасауға, жаңалық ашуға табанды болып, ғылым-техника қызметкерлеріне жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге, жалпы халықтың ғылыми сапасын жоғарылатуға, партия мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына барынта пейілмен қызмет өтеу керек. Ши Цзиньпин соңында былай деді. Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы. Көпшіліктен даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым-техникада алдыңғы лекті бастау, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмәлиятта әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіруін үміт етемін. Қалың ғылым-техника қызметкерлері социалистік осы замандаған қуатты ел құрудағы маңызды күш. Көпшіліктің мемлекетке қызмет өтеу, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым-техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Ли Чан жиналысты басқарғанда былай деп атап көрсетті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінде соңғы жылдардан бері еліміздің ғылым-техника істерінде қол жеткен келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым-техниканы дамытуда тап болған жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімді, көкейтестілік сезімді, борышшылық сезімді анағұрлым күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілдегі ғылым-техника істері жөндегі түрлі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеру жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай, аса күшті саяси, стратегиялық жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуірдегі ғылым-техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, идея мен әрекетті партия орталық комитетінің шешім орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, ғылым-техника қызметін ойдағыдай істеу бекім мен сенімін анағұрлым күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуымыз керек. Мәжілісте Чен Ли Чуан мен бәнді барлық сыйлығы иегерлері атынан сөз сөйледі. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының ішінара мүшелері, орталық комитет Шужи Чуның ішінара шужилары, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетіндегі, мемлекеттік кеңестегі, мемлекеттік саяси кеңестегі, орталық әскери істер комитетіндегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Орталықтағы партия, үкімет, армия орындарының, бұқаралық ұйымдардың қатысты тарауларындағы негізгі жауапты жолдастар, орталық ғылым-техника комитетінің мүшелері, мемлекеттік ғылым-техника сыйлығы комитетінің мүшелері,
әр

0: Қайсы өлкө автономиялар район төтө карасты калалар мен жоспары бөлөк жасалатын калалардагы Шинжаң өндүрүс курулуш бийимтуанда катышты жоопту жолдоштор. Мемлекеттик гылым техника сыйлыгы ээгерлеринин өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүм шетелдик академиктер, Жунго гылым техника коогамы 11-чи ретки мемлекеттик курултайынын өкүлдөрү катарлардан 4300дөй адам жыйналышка катнашты. Мәжілістен бұрын Ши Жинпин қатарлы басшы жолдастар мемлекеттік ғылым техника сыйлығы иегерлерінің уәкілдерімен ықыласпен кездесті. Әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп, естелік қалдырды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тыңғылықты түрде ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға тірек әзірлеу және жетекшілік ету керек атты шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімі ұйымдастырып құрастырған Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдіс жөндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығы таяуда партия құрылысы оқулығы баспасынан басылып шығып, бүкіл ел көлемінде таратылды. Бас жоши Ши Жинпин негізгі сатыдан бұқара арасынан шыққан ірі партияның ірі елдің көсемі. Халық бұқарасына бастан аяқ терең сүйіспеншілік орнатып, негізгі саты қызметінің заңдылығын жыға таныды. Мейлі жергілікті орында қызмет істеген кезде болсын, әлде орталыққа барып қызмет істегеннен кейін болсын, Ши Жинпин жолдас бастан аяқ негізгі сатыға мән беріп, негізгі сатыға көңіл бөліп, негізгі сатыға шікерлей араласып, негізгі сатыны қолдап, негізгі сатыны игеруді, негіз қалауды ұзақ болашақтық жоспар және негізді бекемдеу шарасы етуге табанды болып, назариялық мәнге және әмәлияттық құнға ие бірқыдыру негізгі саты қызмет әдістеріне ізденіс жасады және қалыптастырды. Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдіс төңірегінде жариялаған бір қыдыру маңызды байымдаулары мұрат асқақ, мазмұны бай, идеясы терең болып, негізгі саты деген не? Негізгі сатыға қалай ішкерлей араласу, негізгі сатыға қалай қызмет өтеу сияқты келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерге ғылыми жауап беріп, негізгі саты қызметінің заңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын баспадан шығарып тарату әр дәрежелі партия ұйымдары мен партия мүшелерінің кадрлардың Ши Жинпин жолдастың негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын жүйелі үйренуіне, игеруіне көмектесіп, негізгі саты қызметін ойдағыдай істеудің келелі мәнін, түбірлі талабын, ғылыми ұстанымын, өнімді тәсілін, түбірлі кепілін терең түсініп, негізгі сатын анағұрлым жақсы тану, негізгі сатыға шікерлей араласу, негізгі сатыға қызмет өтеу, партияның билік жүргізу негізін күш сала бекемдеу, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың негізгі саты негізін бекемдеу де төтенші маңызды мәнге ие. Таяуда орталықтың партия құрылысы қызметіне басшылық ету группасы оқтыру шығарып, әр дәрежелі партия ұйымдарынан Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі байымдауларынан үзінділер мен Ши Жинпиннің негізгі саты қызмет әдісі жөніндегі маңызды байымдауларын үйрену оқулығын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды үйрену мазмұны етіп, Ши Жинпиннің партия құрылыс идеясын ішкерлей үйрену дәйектілендірумен бас жоши Ши Жинпиннің Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін ішкерлей үйрену дәйектілендірумен ұштастырып, қалың партия мүшелерін кадрларды мұқият зерттеп оқуға, үйренуге, ауыс күйіс жасауға ұйымдастырып, үйрену мен қолдануды ұштастыруға табанды болып, негізгі саты қызметінің қабілетін үздіксіз күшейтіп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы негізгі саты қызметінің жаңа жағдайын құлшына жаратуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Жүнгі ғылым техника қоғамы мемлекеттік 11-ші кезекті құрылтайының 2-ші жалпы мәжілісі 7-ші айдың 8-ші күні халық сарайында ашылды. Жүнгі коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чоның Шуди Цайти құрылтайының ашылғандығын құттықтап, партия орталық комитет атынан ғылым техникада әлеуетті ел құру күш жалғау жарысының шешуші таяқшасын құлшына ойдағыдай жалғайық деген тақырыпта сөз сөйледі. Цайти арнау сөзінде былай деді. Басшуди Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктері жиналысында, Жүнгі ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі жаңа дәуір жаңа

0: аламыз. Цайти былай деді. Партия 20-шы құрылтайынан бері қалың ғылым техника қызметкерлері ерлікпен алға ұмтылып, қажымай талмай істеп, дүниені жалт қаратқан жаңалық ашу жетістіктеріне қол жеткізді. Чунго ғылым техника қоғамының 10-шы құрылтайынан бері әр дәржелі ғылым техника қоғамы ұйымдары партияның өзекті міндетін арқа өтіп, қызметті заң ереже бойынша өрістетуге табанды болып, дұрыс жолдан ауытқымай жаңалық ашу барысында ғылым техника бұқаралық ұйымдарының өміршеңдік күшін үзіксіз күшейтті. Цайти мыналарды атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада әлеуетті ел құруда қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің маңызды кезеңі. Қалың ғылым техника қызметкерлерінің ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау мұратын бекемдеп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру борышын батылдықпен арқалап, қоғамдық өркениетті салтқа жетекшілік етіп, ғылым техниканы ашық ұстау селбестігін шебеуін үміт етемін. Әр дәржелі ғылым техника ұйымдары идеялық саяси жетекшілікті, ынтымақтасу ұйыстыру, қызмет өтеуді көрнектілендіріп, өзекті арқа өтуді, жалпы жағдайға қызмет көрсетуді көрнектілендіріп, реформаны тереңдетуді, негізгі сатыны бекемдеуді көрнектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуді, ғылым техника қоғамдарын қатаң басқаруды көрнектілендіріп, ғылым техника қызметкерлерінің шаңырағын ойдағыдай құру керек. Әр дәржелі парткомдар мен үкіметтер ғылым техника қоғамының қызметіне басшылықты оны ары күшейтуі және жақсартуы керек. Ғылым техника министрі Ин Хэ Чжун мен Коммунистік жастар одағы орталық комитеті Шуди Чуның бірінші Шуди Адун жеке-жеке ғылым техника саласы және халықтық ұйымдар атынан сөз сөйледі. Чунго ғылым техника қоғамы 13 кезекті мемлекеттік комитетінің төрағасы, құрылтай төрағалар алқасының атқарушы төрағасы Ванган мәжілісті басқарып, 13 кезекті мемлекеттік комитет атынан қызмет баяндамасын жасады. Мәжіліске Ши Тайфың, Ли Канте, Ли Шулей, Чун Уньцин, Лю Цинго, Ван Сяохун, Чан Шыңмин, Тянин, У Чжэнлун, Ван Гуанчен, Чжу Юньсин қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зонлиінің орынбасары Дин Шөшан 7 айдың 8 күні түстен бұрын халық сарайында 2025 жылғы Жұңқа халық республикасының халықаралық ғылым техника селбестігі сыйлығына ие болған шетелдік мамандарды қабылдады, әрі медал таратты. Дин Шөшан Жұңқа үкіметі атынан сыйланған мамандарды қызу құттықтады. Олардың Жұңғоның ғылым техника алға басарлығымен жаңалғаша дамуына қосқан маңызды үлесіне алғыс айтты. Олардың Жұңғо ғалымдарымен ауыз күйіс селбестікті тереңдетіп, ғылым техникалық қиын мәселелерді бірге шешіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуін үміт етті. Сыйлық тарату салты аяқталғаннан кейін, Дин Шөшан сыйлық алған мамандармен топтық суретке түсті. 9 шетелдік маман 2025 жылғы халықаралық ғылым техника селбестік сыйлығына ие болды. 1995 жылы ресми сыйлық берілгеннен қазірге дейін 155 шетелдік маман, 3 халықаралық ұйым және 1 шетел ұйымы осы ерекше даңққа ие болды.
0: Өз хабарымыз. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника сыйлығы 7 айдың 8 күні жарияланды. Жұңғо ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Ли Чуан мен Жұңғо электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі Бендіға мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығы берілді. Еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу-сатылу мөлшері үрдіс көп жыл дүниежүзі бойынша бірінші орынды сақтады. Бұл нәтиженің түп қайнары бір ғалымның жарты ғасырдың алдын

0: дон санасын белгілейді. Чен Лейчен былай деді. Қиыншылық кезінде етсі өмір сүрдік. Жатаған үйде тауық бағып, ұсқынсыз тұрмыс кешірдік. Үй ішінде бір электр бағанасы бар еді. Жаңбыр жауа қалса, электр бағанасын бойлап аққан су үйді көл қылатын. Осындай қиындықтарды жеңе отырып, бар ынта пейілмен қызметке кірісіп кеттік. 1988 жылы Жұңғодағы тұңғыш толық қатты күйдегі литий батареясы дүниеге келді. 2014 жылы Жұңғо литий батареясының өнім мөлшері Жапония мен Хангодан асып, дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты. 2016 жылы Чен Лейчен зерттеу тобы дүние жүзі бойынша ең алдымен еліміздің дербес білім меншік құқығына ие өзекті техниканы зерттеп ашып, қатты күйдегі батареяның жалпы тұлғалық шешім жобасын қалыптастырды. Еліміздің ғылым техника саласындағы ең жоғары таңқ тешесінде тұрған Чен Лейчен тек өзін ғана ауызға алмады. Ол, егер зерттеу үйірмесі болмаса, мұндай нәтиже болуы мүмкін емес деді. 1970 жылы еліміздің солтүстігіндегі бір биік таудың терең қойнауында биіктігі 8 қабат, 2,5 баскетбол майданындай көлемдегі үлкен құрылыс пайда болды. Бұл 2010 атта алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радар базасы еді. Негізгі техникалық жауаптылардың бірі ретінде бінді осы базада 8 жыл тер төге еңбек етті. 1978 жылы еліміздің тұңғыш ірі тұрпатты алыс аралықты сақтандыру фаза меңгергіш радары сәтті зерттелді, бінді былай деді. Фаза меңгергіш радар алысты барлай алады. Нысананы қолға түсіргеннен кейін дереу ізіне түседі. Бұл радар әрі ізіне түсе алады, әрі сақтандыра алады, әрі басқалмалы бомбыны меңгере алады. Бір уақытта көп нысанаға төтеп бере алады. Бінді жаңа міндет тапсырып алды. Сол кезде аэропландағы радар тек жоғары қарап, жаудың төмен кеңістікте ұшатын санасын көре алмаушы еді. Оның бірден бір шешу әдісі сол кездегі дүние жүзіндегі ең озық ұшақ импульс доплер от меңгергіш радарына сүйену. Мұндай радар соғыс ұшағының тұмсығына орнатылады. Көлемі 0,1 текше метрден кіші, салмағы 100 килограмм айналасында. 10 жыл күндіз түн демей, демалыссыз тынбай зерттеу жұмысын жүргізген бінді, зерттеу үйірмесі техникалық зерттеуде арт-артынан қамал алды. Өнім қалыптасқаннан кейін 2 жыл сынақ ретінде ұшу жүргізілді. Әр жылы сынақ ретінде ұшуда бінді өзі ұшаққа шықты. Екі рет ұшақтан кінарат шығып, құлап түсе жаздады. Бінді былай деді. Бір мотор қызмет істемесе, ұшақ құлдырайды. Қорықпаймын деп өтірік, іштей қатты қобалжыдым. Ұшқыштың ерен техникасының арқасында Нәнжің әуежайына қондық. 1989 жылдың соңында еліміздің дербес білім меншік құқығына ие тұңғыш ұшақ импульсі доплер радары сәтті дүниеге келді. Осыдан кейін жойғыш 8, жойғыш 10 қатарлы бір қыдыру соғыс ұшақтарына орналастырылды.
1: Өз қабарымыз жақында Гуанши, Хуби қатарлы орындардан нөсер, сел және конвекциялық ауа райы көрілді. Қазір жер-жер тараулары қатерден арашалау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қалпына келтіру қызметін жедел өрістетіп, бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын тез арада қалпына келтіруіне шынайы кепілдік етуде. Майсагатты тайфун дауылының әсерінен Гуаншидің Гуйган қаласы, Шижаң оқу-ағарту бақша районының негізгі кірер аузын су басып кетті. Мектеп ішінде су төк тоқтап, қатынас бүкілдей үзіліп, 12 мыңнан артық оқушы қамалып қалды. 7 айдың 8 күні таңертеңнен бастап көп жақ құтқару күштері оқу-ағарту бақша районына жиналып, қайық, резинке қайық сияқтылардан пайдаланып, қамалып қалғандарды тәртіппен жөткеді. Гуйган қалалық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Яң Бин былай деді. 7 айдың 7 күні кешке дейін 8900-ден астам оқушы аман есен жөткеліп, 7 айдың 8 күні түгелдей жөткеп болуға күш салынды. Қазір уақыттық орналастыру түйіндері түгелдей дайындалып болды. Уақытша үйіне қайтуға амалсыз қалған барлық оқушылар толық орналастырылады. Түрлі жиналған заттарда алдын ала жеткізіліп болды. Оқушылардың тамақ жатын орын сияқты тұрмыстық қажеті түгелдей тиянақтанды. 7 айдың 6 күні кеште Хубидің шығыс бөлігінде көп жерде күшті конвекциялық ауа райы туылып, 14600 адам апатқа ұшырады. Қазір Хуаншы, Хуанган, Ыжу сияқты жерлердегі апатқа ұшыраған өңірлердің су, электр, газ сияқты құрылғылар негізінен қалпына келді. Қазір Хубидің жер-жер қатерден арашалау, апаттан құтқарудан апаттан кейінгі қалпына келтіру, қайта құру жұмысына біртіндеп ойысты. Ичаң өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу запас тармағы

0: Атрита, саяси бөлімінің меңгерушісі Овин былай дейді. Келесі қадамда апатқа ұшыраған Бұқараның апаттан кейінгі қайта құруына көмектесу, жүйеде нақ майданды тазалау және қалпына келтіру сипатты қызметтер істеледі. Біздің тұтас тармақ әтіретіміздегі 400-ге жуық адам бірінші шепте міндет өтіп, төтеп беру дайындығын кез келген уақытта жақсы істеуге құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. Хубидің шығыс бөлігіндегі көп жерлерде 7 айдың 6-шы күні кеште қатты конвекциялық ауырай апаты жүз беріп, Хуанган қаласы, Хуанчжоу районы, Донху көшесі, Хунчяо әлеуметтік аумағы ауыр зиянға ұшырады. Тосын туылған апат алдында әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрлар қиыншылықтан тайсалмай Бұқараның амандығын қорғады. 7 айдың 6-шы күні кеште Хуанган қаласы Хуанчжоу районында сұрапыл дауыл соқты. 20 минуттық сұрапыл дауыл нөсерлі жаңбырдан қала районында ағаштар құлап, электр бағанасы опырылып, үйлер бүлінді. Донху көше басқармасы Хунчяо әлеуметтік аумағы парткомының шудиі Чжоу Бейбо дереу партия мүшелері екпінділер атретіне әлеуметтік аумаққа жиналуды ұқтырды. Чжоу Бейбо былай деді. Барлық әлеуметтік құрылғылар, ағаш, қоқыр-қоқысы сандығы, әлеуметтік қатынас бекетінің самалдығы түгелдей ойрандалып, жол бітеліп, құтқару автомобильдері тосылып қалды. Жол кедергісін тез арада тазалап, құтқару жолын ашуымыз керек. Хунчяо әлеуметтік аумағына қарасты 9 шағын район бар. 6 шағын район апатқа ұшырады. Сол кезде әлеуметтік аумақтың қателі жағдайы әлі толық аласталмаған еді. Чжоу Бейбо мен әлеуметтік аумақ қызметкерлері жеке басының амандығымен санаспай, жол кедергілерін түнделетіп тазалап, апатқа ұшырауы жағдайын бір-бірлеп тізімдеп қамалып қалған Бұқараны көшірді. Құтқару барысында Чжоу Бейбо мен партия мүшелер екпінділер әтіреті әлеуметтік аумақтағы жараланған тұрғындарды дереу шипаханаға жеткізді. Хунчяо әлеуметтік аумағындағы партиялы кадрлар атойлап алда жүріп, күндіз-түні шапқылап жұмыс істеді. Әлеуметтік аумақ еріктілері, үйіне қайтып тушылаған әскерилері де қатерден құтқару қосына ырықтылықпен қатынасты. Сыртта жұмыс істейтін әлеуметтік аумақ тұрғыны партия мүшесі Чин Жиу отбасындағыларға жылу атауды арнайы тапсырды. Чжоу Бейбо былай деді. Чин Жиудың коммунистер коммунистік партияға сенеді деген бір ауыз сөзі әлеуметтік аумақтағы партиялы кадрларға өзінің жауапкершілігінің ауыр екендігін шынайы сезіндірді. Қазір Хунчяо әлеуметтік аумағындағы апатқа ұшыраған 6 шағын районның кедергілерді аластау, қауіптен арылту қызметі аяқтау алдында тұр. Әлеуметтік аумақтың тәртібі де негізінен қалпына келді. Соңғы күндері әлеуметтік аумақтағы партия мүшелері, халық сақшылары және еріктілер қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеріп, Бұқараның қалыпты өндіріс тұрмысын бар күшпен қалпына келтіруде. Чжоу Бейбо былай деді. Апат жағдайы бұйрық. Коммунистер сөз жоқ атойлап, алда жүру керек. Ауыр апатқа ауыр қиыншыққа тап болған халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкіне қауіп төнген кез коммунистердің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілейтін кезі есептеледі.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 8-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілерімен кездесу жиналысын өткізді. Өнеркәсіп және информацияландыру саласындағы негізгі сатының 5 уәкілі дәуірдің ауыр жүгін батылдықпен арқалап, жаңаша өнеркәсіптендіру істерінің құрылысшылары және арманға құлаш сермеушілері болайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы бүкіл ел бойынша жазғы демалыс кезіндегі мәдени және саяхат тұтыну маусымы 7 айдың 8-ші күні басталды. Тұтыну маусымы кезінде 450 миллион юаннан астам тұтыну қосымша қаражаты таратылып, 30 мыңнан астам мәдениет, саяхат, тұтыну қимылы өткізіледі.
0: Өз хабарымыз 7 айдың 8-ші күні түстен бұрын Жунго Лаос темір жолы ашылғаннан бері шекараттаған зат тасымалы 20 миллион тоннадан асып, шекараттаған жүк поезы 23 мыңнан асып, алтын желінің әсері үздіксіз көрнектіленді.
1: Өз хабарымыз Халықаралық ақша қор ұйымы 7 айдың 8-ші күні дүниежүзі экономикасына көз жіберу баяндамасының жаңаланған мазмұны жариялап, биылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін шағын көлемде төмендетті. Халықаралық ақша қор ұйымының межелеуінше 2026 жылы дүниежүзі экономикасы 3% артып, 4-ші айдағы межеден 0.1% төмен болады. Сонымен бірге осы ұйым жұңғы экономикасының арту межесін 4.16%-ке көтерді. баяндамада былай делінді. Жұңғо экономикасының бейнесі межедегіден де жақсы болды. Мұның басты себебі Жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібінің нәтижесі айтарлықтай, сонымен қабат қатысты экспорттар экономиканы пәрменді серпілтті.
0: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 8-ші күні хабар жариялап былай деді. Америка Құрама Штаты армиясы сол күні Иранды сұрапыл соққылап, Иранның Қормұз бұғазында қатынауға қатер төндіру, құқай көрсету қабілетін барынша әлсіретті. Америка Құрама Штаты армиясы Иранның таяуда Қормұз бұғазындағы сауда кемелеріне тұтқиыл шабуыл жасағандығын сылтау етіп, Иранды өртіс 2 күн әскери соққылады. Иранның көптеген ақпарат құралдарының хабарына қарағанда сол күні түнде Иранның Сирик, Аббас және Чабахар порттарының маңынан қопарылыс үні естілген.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғы орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауд ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіп орындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады.
0: 1937 жылы 7 айын 7 күні жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі, ел аралық кәсіпорындар жұңғоға жалғасты қаржы қосты деген мақаланы тыңдайсыздар. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылда жұңғо орнықты экономикалық негіз, үздіксіз сапаланған тижарат сауда ортасы және жедел жарыққа шыққан жаңалық ашу қозғаушы күші арқылы шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарды қаржыны арттырып, өнімді кеңетуге үздіксіз баурады. Жұңғо ел аралық серіктіктердің жұңғода қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, ақаусыз дамуын қолдап, селбесіп тең игілікке кенелетін көркем болашақты бірге жаратады. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған жұңғодағы шетел кәсіпорындарының уәкілдері былай деп қарады. Жұңғо базарының толысуы мен орнықтылығы көрнекті. Жаңа сұраныс жедел жарыққа шығуда. Бұл ел аралық серіктіктердің болашақты орналастырудағы сөзсіз таңдайтын жері. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін жұңғоның өндіріс ұсынылымы орнықтылық барысында жоғарылады. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Сыртқы сауданың серпімділігі үздіксіз әйгіленді. Жаңа қозғаушы күш жетілді, зорайды. Халық шаруашылығы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға қарай сапалы болу сынды даму жағдайын жалғастырды. Жұңғо жоғары сапалы дамудың тұрақтылығы арқылы дүние жүзіне қымбатты орнықты межесеп әзірлеп, шетел капиталмен құрылған кәсіпорындарды жұңғода жалғасты күш сала қаржы қосуға баурады. Алдыңғы жарым жылда Шынайт электр серіктігінің Бейжің Ижуаң Бақшы районы кеңейтіп салынып, дүние жүзілік экономикалық талқысының баянды даму зауаты болып бағаланды. Жаңадан салынған Шиямын кәсіп бақшасы өндіріске қосылу алдында тұр. Шынайт электрінің атқарушы орынбасары төрағасы, Жұңғо және Шығыс Азия районының төрағасы Енжің былай деді. Дүние жүзі экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш ретінде Жұңғоның ерекше кең көлемді базары мен кемелді кәсіп жүйесі өзара тірек болып, Шынайт электр серіктігін кең даму кеңістігімен және берік кәсіп тізбегі негізімен қамдады. Биыл 6-ші айда Жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу деректерлер көрсеткіші 53.5% болып, жасау кәсібінің жалпы тұлғасынан көрнекті жоғары болды. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің дамуы үздіксіз жақсарып, жетекшілік ролі анағұрлым күшейді. Жұңғоның зерделенуі, жасылдануы, тоғысуы үздіксіз ілгерілеп, дамудың жаңа қозғаушы күші орнықты артты. Жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату, жаңа көне қозғаушы күштерді үздіксіз ауыстыру, ғылым техникада жаңалық ашу қабілетін жедел жоғарылату істері тездеді. Дүние жүзілік зауаттан дүние жүзілік базарға және жаңалық ашу биігіне дейін жұңғоның бәсекелі қуаты үздіксіз жоғарылады. Швейцарияның Лозанна халықаралық басқару дамыту шөянының таяуда жариялаған 2026 жылғы әлемдік бәсекелік қуат баяндамасында жұңғы 12-ші орынға көтерілген. Халықаралық сауда саласында қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Жұңғының көлемдендіру жедел жаңалық ашу жағындағы өзгеше басымдылығы жұңғы орайы 2.0 стратегиясының маңызды тірегіне айналды. Жұңғы дүние жүзін анағұрлым зор базар пайдасымен қамдаумен бірге күн сайын көбейген жаңалық ашу пайдасымен де қамдады. 2026 жылы 1-ші 90-да Ол Ая серіктігінің жұңғыдағы тижарат мөлшері жоғары орынды сан бойынша артып, былтырғыдан көрнекті тездеді. Ол Ая серіктігінің солтүстік Азия өңіріндегі бас шорасы және жұңғыдағы бас атқарушы мансапшысы Бо Ваншаң былай деді. Мейлі көлемі арту қарқыны болсын, әлде базардың жандану дәрежесі болсын, жұңғоның тұтыну базары маңдай алды орында тұрады. 15-ші 5 жылдық кезінде жұңғо базарының шетел кәсіп орындарына бергені базардың пайдасы ғана емес, оның да маңыздысы тұтынудың дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашу экологиясы, цифрлы энергия беру және ашық сервистік жасау арқылы бірге дем беретін орайын әзірлеу болмақ. Ақш жұңғы сауда мемлекеттік комитеті жариялаған 2026 жылғы жұңғының сауда ортасын тексеру баяндамасында көрсетілуінше, сұхбатты қабылдаған кәсіпорындардың 92% жұңғыдағы кәсіптерде пайда тапқандығын білдірген. Жұңғы Еуропадағы сауда қоғамы жариялаған 2026 жылғы сауда сенімін тексеруде көрсетілуінше, 75% кәсіпорын жұңғыдағы өндіріс өнімділігі дүние жүзіндегі басқа райондардан жоғары деп қараған. Жұңғы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен ілгерілетіп, әрелмен алдыңғы лектегі техника мен жетістіктерден бірге игіліктенуге табанды болып, есік ашу, селбесу арқылы төзімділікті жоғарылатып, бірге даму арқылы болашаққа қол жеткізеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді тарихты бұрмалауға, әділеттілікті аяқ асты етуге болмайды деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 1937 жылы 7 айдың 7 күні жұңғоға шапқыншылық жасаған Жапон армиясы 7 шілде уақиғасын тудырып, жұңғоға жаппай шапқыншылық жасау соғысын қозғады. Небәрі 5 айдан астам уақыттан кейін жан түршігерлік Нанжин зор қырғыншылығы туылды. Алайда 89 жылдан кейінгі бүгінгі күнде бұл тартпас дәлелдер бар тарих алдында, Жапониядағы оң қанат күштер бастан аяқ тарихқа дұрыс қарамай, шапқыншылық қылмыс жауапкершілігін бүркемелеуге тарихи тұжырымды шайқалтуға ұрынды. Жапония медияларының хабарына қарағанда Жапонияның Нагасаки қаласы жуырда Нагасакидағы атом бомба қопарылысына қатысты материал сарайындағы көрме тақтасының мазмұнын жаңалап, Нанжин зор қырғыншылығына саятын баяндауды зор қырғыншылық деп атаудан, көптеген жайбұқыра мен тұтқындар қаза болған Нанжин уақиғасы деп өзгертуді жоспарлаған. Бұл жергілікті ядролық қопарылыста аман қалғандар мен бейбіт қала тұрғындары тобының күшті қарсылығын қозғады, әрі халықаралық қоғамның жаппай сынына ұшырады. Токио сотының тарихи анықтамасын аластауға және өзгертуге әсте болмайды. Биыл Токио соты ашылғандығының 80 жылдығы. Токио соты соғыстан кейінгі халықаралық қоғамның Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысына жүргізген әділетті соты. Соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қалаудың маңызды заңдық іргетасы. Өкімі ешқандай күмән келтірмейтін халықаралық заңдық күшке ие. Сотта қыруар нақты адам куәлігіне заттық дәлелге негізделіп, 1200 беттен астам өкім қағазында Жапон армиясының Нанжиндегі зорлық-зомбылығы баяндалып, бұл зорлық-зомбылық қырғындау деп айқын тұрақтандырылды. Өкімде Жапон шапқыншы армиясының Нанжинде жүргізген кәлектіп қырғындау, бытыранды қырғындау, басқыншылық жасау, тонау, өрт қойы бойрандау сияқты бірқыдыру зорлық-зомбылық әрекеттері егжей-тегжейлі тұрақтандырылды. Бұл қорытындының факті толық дәлел анық, сипатын тұрақтандыру дұрыс болып, халықаралық қоғам жаппай мойындаған тарихи анықтама. Жапон шапқыншы армиясының Нанжиңде жүргізген зорлық-зомбылығы да халықаралық қоғам жағынан осы заманғы соғыс тарихындағы барынша құтырынған жауыздық естелік делінді. Алайда Нагасаки жақтың таяудағы әрекеті мәні жағынан алғанда, Токио сотының әділетті үкімін күшінен қалдыруға ұрынғандық болып, көптеген айтылды.

0: Да зорлық-зомбылық уақиғасының сипаты жеңілдетілді. Аталмыс уақиға жеңіл-желпі суреттеліп, шапқыншылықтың қылмыстық сипаты қасақана әлсіретілді. Мұндай сылдыр сөз ауырынан жалтарып жеңіліне жүгіру әдісі әсте қарапайым реттеу емес, қайта тарихтың шын сырын жат ниетпен солғындату, шапқыншылық қылмысын жанталаса жуып шаю, Токио сотының әділетті үкіміне ашықтан-ашық немқұрайды қарау, тарихта қаза болғандарға ауыр соқтығу болып табылады. Нәнжен қалқы әсте жол бермейді, Жунго қалқы әсте жол бермейді. Нагасакидің тарихи баяндауды өзгерту қас күнімдігі оқшау уақиға емес. Қайта Жапонияның ел ішіндегі шапқыншылық тарихын теріске шығарған оң ғана теріс ағыммен алыстан сәйкесіп, тіл біріктіру екенін көре білуіміз керек. Гаушы Заумяу қатарлы Жапонияның оң қанат саяси алаяқтары ұзақ уақыттан бері қате тарихи көзқарас таратып, Нәнжен зор қырғыншылығы, бойсуытар әйелдерді зорлықпен алу сияқты тарихи фактілерді ашықтан ашық теріске шығарды. Тіпті 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейінгі Жапонияның шапқыншылық әрекетін өзін қорғау соғысы деп бүркемеледі. Мейлі Нагасаки атом бомба қопарлысы материал сарайының аталмыс баяндауды өзгерту жоспары болсын, әлде Жапонияның оң қанат саяси алаяқтарының тарихты теріске шығарған сандырағы болсын, мәні жағынан алғанда түгелдей зиянкестік істеу орынды дейтін қате тарихи көзқарасты әспеттеу. Барлығы да Жапон милитаризмінің тарихи шапқыншылық соғыс көзқарасының қайта белең беруі болып табылады. Тарихты бұрмалауға, әділеттілікті қорлауға болмайды. 80 жылдың алдындағы Токио соты халықаралық әділеттілікті жақтап, адамзаттың ар-ұжданын қорғап, соғыстан кейінгі бейбітшілік тәртіптің төменгі шегін белгіледі. Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіру маңызды сәтінде тарихты бұрмалауға, тарихи көне делоларды ақтауға ұрынған әрқандай әрекет сөз жоқ Жунго халқы мен халықаралық қоғамның батыл қарсылығына ұшырайды. Сондай-ақ құр арамтер болғандық саналады. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдар ойындар, кәне.
4: Ен соңғы ұрымқа, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің паркта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
6: Арманай. Сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы. Музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы. Орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Ауылға кел достарым, сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Зілаш Мүтәліпқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

қадірменді күй сүйер қауым, әліпбекпен егендей айды күйшілердің ізі қалған, Құлжа қаласының батыс қақпасы атанған жаңа жер ауылының Іле өзені бойындағы Алматы-Яр саяхат районында 2026 жылы 6 айдың 13-14 күндері Іледегі халық өнерпаздарының ұйымдасуымен Іле күй ағыны атында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп алға басуды, тәжірибе топтап өнер ұштауды басты тақырып еткен 6 реткі саяхат мәдениет қимылы өткізілген болатын. Бұл реткі қимылдың беташары әйгілі күйші Камал Мақайұлының «Менің домбырам» атты топтық күйімен басталыпты.

0: Қанеке қадірменді тыңдарман, төменде ендігі кезегімізді осы қимылдың толық жай жапсары жайлы тоқталған бір бөлім өнерпаз күйші домбырашыларымызбен бірге қимылда орындалған күйлерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қанеке, ендеше әуелі осы қимылдың толық жай жапсары жайлы тоқталған аға редактор, қаламгер, сазгер Еркін Сұлтанұлы.
1: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге Леде қалық өнерпаздарының 6-шы рет саяхат мәдениет қимылын қысқаша таныстыруды жөн көрдім. Қабыл алғайсыздар. Іле облысының орталығы болған Құлжа қаласының батыс қақпасы атанған Жаңажер ауылының Іле өзені бойындағы Алматы-Яр саяхат районында 2026 жылы 6 айдың 13-14 күндері Іледегі халық өнерпаздары Жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеп жұмыла алға басуды басты тақырып еткен 6 рет әдебиет көркемдер қимылын өткізді. Қимылдың басталу сөзін күйші Тұрарбек Ясынбекұлы сөйледі. Қарт күйші, ағартушы, күй мәдениетін зерттеуші, бас ақылшы Мыңбай Есберханұлы қимылдың барысын қысқаша баяндады. Қимыл әйгілі күйші Камал Мақайұлының «Менің домбырам» атты күйімен топтық басталды. Осыдан соң 20 өнерпаз арт артынан сахнаға шығып, «Өркендеген өмір», «Алмалы кеңес», «Қайран әке», «Шалқыма», «Толғау», «Іле тұлпары», «Іле бойында», «Күлденген ауыл», «Арман ғұмыр», «Арнау», «Сағындым әке», «Әке мейірі», «Жайлау думаны», «Ойбай шек», «Бөрте», «Домбырам», «Арманай», «Ауылым», «Көңілай», «Әттен өмір» сияқты апторлы және халық күйлерін арт артынан тамылжыта орындап халықты жалт қаратты. Алтай қаласынан Ілеге саяхаттай келген күйші Нұрбек Қаптықанұлы, дәулескер күйші Тайыр Белгібайұлының «Ағарал», Мүкей Әбілқайырұлының «Қос қағуатты» күйлерін арт артынан тартты. Ақын Күмісқан Әбділдәқызы «Құт ұйыған Құлжада» атты арна өлеңін оқып, «Жаса мәңгі партия» атты толғауын толқытты. Тіректі тілші танымалы потошы Мұхаметқали Сұлташұлы лебіз білдіріп өлең оқыды. Өртікестен келген Несіпхан Баянқызы ауыз қобызда «Құрбым-ай», «Үгай-ай» сияқты халық әндерін орындады. Кәзім Қаптықанқызы, Рамазан Мәлікұлы, Нұрдәулет Тұрдыбекұлы, Нұртай Пәуенұлы, Кемелжан Сейітбатталұлы, Изен Сауырықбайұлы, Жұмалқан Нұрәліқызы, Нұрдаш Батталғазыұлы, Ұлзат Бекмұхамедқызы, Мақсат Дәуенұлы қатарлы өнерпаздар, Үкілі қыз, Ақсұңқар Арман, Жаймашуақ, Ойнадағұл, Ақбаян, Текесім, Туған жер, Гүлдарайым, Деді Маяу сияқты апторлы және қалыған дерін орындап, жұртты желпінтті. Ара тұра өнерпаздар саяхат районын аралап, суретке түсіп естелік қалдырды. Ән айтып топтық күй шертті, кеште ерікті өнер көрсетті. Екі күнге жалғасқан бұл қимылға 40-тан астам өнерпаз қатынасып, әрбір өнерпаз екіден нөмір орындады. 6 айдың 14-ші күні қимыл өз мәресіне жетіп, табыспен аяқтады. Қарт ағартушы, шебер күйші Дәуен Қасымұлы бұл жолғы саяхат мәдениет қимыл

0: Енді алдарыңызда бұл жолғы қимылдың нендей мақсатпен өткізілгендігі жайлы қимылдың жетекшісі, белгілі күйші Тұрарбек Ясынбекұлы былай дейді.
1: Іледегі халық өнерпаздарының 6-шы реткі мәдениет саяхат қимылы 6-шы айдың 13-ші 14-ші күндері көрікті Құлжа қаласына қарасты Жаңажер ауылының Алматияр саяжайында өткізілді. Бұл ретті қимылды алып барудағы басты мақсатымыз болса, партиямыздың мемлекетті заңмен басқару, Шынжаңның орнықтылығын қорғау, ортақ тұлға танымын тереңдету, ұлттар ынтымағын қорғап, еліміздің абзал саясатының рухын негізгі сатыға жеткізу, халықты мәдениетпен нәрлендіру, саяхат мәдениетін жандандыру арқылы халық бұқарасының рухани қажетін қанағаттандыру болып табылады. Бұл ретке алып барылған мәдениет саяхат қимылымыздың мазмұны бай болып, партиямыз бенен отанымызды жырлаған тынышта орнықты, бай бақытты қоғамымызды мадақтаған ән, күй, терме, толғаулар орындалып, халық бұқарасының қызу қарсы алуыменен қолдап қуаттауына ие болды. Біз бұдан кейін де тынбай құлшынып, мемлекетті заңмен басқару, жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де тереңдетіп, бай баяшатты қоғамымызды жырлайтын бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылын негізгі саты халық жұртшылығына үзбей жеткізіп тұрамыз деген ойымды білдіремін.
0: Тұрарбек Ясынбекұлының орындауында тілемістің күйі толғау.

0: Енді алдарыңызда халық өнерпазы, күйші, күй зерттеуші Мыңбай Есперқанұлы.
1: Біз Іленің әр аудан қалаларынан, алысты жақынды түкпір түкпірлеріндегі қалашық ауылдарынан шығып, өз еркімізбен бір арада саяхат арқылы бас қосып келе жатқан халық өнерпаздары боламыз. 2026 жылғы жаздық саяхат өнер қимылымызды көркем Құлжа қаласының батыс қақпасындағы Алматы ер саяхат орнында өткіздік. Біздің әр жылғы көркем өнер мәдениет қимылымыз Жұңқуаның ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет арқылы бұқараны нәрлендіру бағыты бойынша өткізіліп келеді. Біз өзара бір-бірімізді бұрын көріп танымасақ та, өнер арқылы танысып, анардың дәнінде ынтымақта болып, бір-бірімізді құрметтеп, өзара сыйласып, өзара өнер үйреніп, өнер ұштап, бірлікте ортақ алға басып келеміз. Саяхат арқылы бас қосқан халық өнерпаздары қай жерге барсақ та көрермен әр ұлт халқының қызу қарсы алып қолдауына ие болып келеміз. Біздің арамызда ұлттық өнердің көптеген қолдаушы жанашырлары да бар. Осылайша халық өнерпаздарының жарасымды береке бірлігін сақтап келеміз. Осы барыста мен Өркендеген өмір деген өз туындымды көпке ұсындым. Бүгінгі күнде біздің өміріміздің сан салалы жақтарында аса зор дамушылық жарыққа шықты. Қоғамдық өмірдегі мейлі қайсы сала, қайсы кәсіпті алсаңыз, ұшқан құстай дамып, зор нәтижелер қолға келуде. Ата-бабамыз бұрын ойлап та көрмеген, армандап өткен нелер ғажайып, тек өзіміздің құлағымыз ғана естіген нәрселердің барлығын бүгінгі күнде көзімізбенен көріп, қолымызбенен ұстап араласып жүрміз. Мұның өзі даму, дау жүрмейтін шындық деген ұлылар сөзінің шынайы бейнелерін өз көзімізбенен көріп отырмыз. Осы идеяның жебеуінде өркендеген өмір деген күйді туындатып отырмын.

0: Ендігі сөз кезегі күйші Дәуен Қасымұлында.
1: Құрметті достар, сәлеметсіздер ме? 2026 жылы 6 айдың 13-14 күндері Іленің әрқайсы аудандарынан келген халық өнерпаздары көркем Іленің Құлжа қаласы, Іле өзені бойындағы Жаңажер ауылы, Алматияр саяхат районында өткізілген саяхат мәдениет арқылы өнер қимылымыз барлық өнерпаздардың қолдап қуаттауында өз мәресіне жетіп сәтті аяқтады. Осы қимылымыздың негізгі мақсаты партиямыздың әбзел саясатының нұр шұғыласын жырлау, партиямыздың құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау, жүнгіші ерекшілікке ие жаңа дәуір социализмнің ұшқан құстай дамып дүниені дүр сілкіндірген жаңа даму беталысын жырлап халқымыздың бай мәдениетті көркем тұрмысын, ұлттар ынтымағының жарасымдылығын, береке бірлігін, сондай ақ ортақ тұлға танымын бекемдеп, өзара мәдениет алмастырып, халқымыздың мәйекті мәдениеті болған домбыра үні арқылы мемлекетіміздің дамуын әлемге әйгілеу болып табылады. Көпшілікке рахмет.
0: Дәуен Қасымұлының орындауында Әліпбек Мәліұлының күйі «Іле тұлпары».

0: Енді алдарыңызда күйші Нұрбек Қаптыханұлы.
1: Мен Алтай қаласынан ілеге арнаулы саяхаттай келіп, партияның әбзел саясатының арқасында көркейіп күлденген іленің көркем көріністерінен көзайым болдым. Мұндағы іле өзені бойында өткен халық өнерпаздарының саяхат мәдениет қимылын көріп, өте әсерлендім. Әсіресе олардың партияның абзал саясатын тілге тиек етіп орындаған әсем ән күмбірлі күйлері, олардың терме толғаулары маған ерекше әсер етті. Өте-мөте халық күйшілерінің халық ішінде көміліп жатқан асыл мұраларға мұрагерлік етіп шерткен әсем күйлері өте тартымды екен. Мен жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы бекемделген бүгінгі күнде бай мазмұнды ойын нөмірлеріменен халықты сусындатып жатқан халық өнерпаздарына дән риза болдым. Рахмет.
2: Мүкейдің қос қағуы. Орындаған Нұрбек Қаптыханұлы.

қызға Майнұр Төлеген қызынан жалынды сәлем. Біздің ле күяғынымыз, леміздің сегіз аудан, екі қаладағы қалық күйшілері негіз етеді. Қалық күйшілері әр жылы мәдениет саяқат қимылын оздырып, биыл ле өзені бойында 6-шы ретке қимылын өткізіп отыр. Осы барыста қимылымыздың сәтті өткізілуіне жауапты болған асабаларға және кеңес алқасына, ақын редактор тілшілерге шынайы рахметімді айтамын. Іле күяғыны әсіресе 6-шы ретке қимылы өте дабыралды, бай мазмұны, тәртіпті, салтанатты өткізілді. Халық арасындағы көміліп жатқан өнерлерді ортаға әкелді. Ұрпақтан ұрпаққа өнерлерінің жалғасуын шын жүрегімнен тілеймін. Қожеке Назарұлының күйі Раушан, орындайтын Майнұр Төлегенқызы.

0: Енді алдарыңызда осы жолғы қимылға қатысып өз әсерімен бөліскен тілші журналист Мұхаммед Қали Сұлташұлы.
1: Мен осы жолғы қимылда домбыраны бебелесе шерткен халық күйшілерінен терең әсер алдым. Өйткені домбыра Жұңқа ұлтының қастерлі музыка аспаптарының ішіндегі сетері әрі серкесі өте ертеде пайда болған. Саушыл халқымыздың ардақтап өкілеп төріне ілген ең қымбатты музыка аспаптарының бірі. Домбыраның сазына келтіріп, қоңыр үннің бабын таба білсең, Жұңқа ұлтының сонау ерте заманнан бергі қилы өмір кешулері, ерлік еңбегі, жуанышы мен қуанышы, арман мұраты, жеңілісі мен жеңісі, мұң мұқтажы қош жектен күй боп төгіліп тілсім тілге айналады. Домбыра Жұңқа мәдениетінің ең қастерлі, ең құнды, жанындай жақсы көретін, арындай ардақтайтын құнды мұрасының символы. Қысқасы, домбыраның қос шегінің әрбір ритмінде, әрбір зірлінде әсемдіктің, адалдықтың, халық парасатының лебі еседі. Қос шектен шежіре шертіліп, керемет күй керуеніне айналған. Біз бұдан домбыраның халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті мұрасы екенін сезіне аламыз. Күй домбыра Мұхаммед Қали Сұлташұлы. Әсем күймен тербетілген даласы, әсем күймен нұрға шомған қаласы, дүниені қос шекке сыйғызған біз боламыз ұлы Жұңқа баласы. Сол күй шыққан домбыраға қарашы, шерте білсең артық оның бағасы. Біздің халық домбыра мен егіз ғой өкі тағып төрге ілген данасы. Қос шек саза өнмен тербеледі, сала саусақ ойнақтап пернедегі, құдіретті күй туып қуағаштан тұлпарлары жер тарпыр кермедегі, тамыр тартып тереңге сан тағылымы тәтті үні тапжылмай айтар мұны. Пернесі жүрек болса тиегі тіл, қосы шегі ал оның қан тамыры.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз іледегі халық өнерпаздарының ұйымдасуымен Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп алға басуды, тәжірибе топтап, өнер ұштауды басты тақырып еткен 6-шы реткі саяхат мәдениет қимылынан алынған бір бөлім өнерпаз күйші домбырашыларымыздың жалпы қимыл жайында тоқталған лебіздермен бірге олар орындаған бір бөлім күйлер. Енді төменде тыңдауларыңызға осы қимылда орындалған ән күйлерден концерт.
2: 2026 жылы әлекі яғнымыздың саяхаттап басқосына арнаған күйім Нұрымбайдың күйі Қайран әке орындайтын Жабықбай Жұмабегілі.

0: Құт дұйыған құлжада, күмісқан әбілда қызы, Іле облысы Чапчал ауданынан. Көркем құлжа сентіреді Іленнің, үш бұрылың соғып тұрған жүрегің, саяқаттың жебеуінде желдіртіп, аттың басын жаңа жерге тіредім. Іле күй ағыны деп құрылған, әнші күйші қаламгерлер жиылған, өнерпаздар дидарластық леде, арман дарек осы сәтті бұрыннан. Көркем құлжа қызғалдақтай жайнаған, көрген жанды көз ұшынан баураған, саял орман жағалауы саяжай, құшағы құт әз анамнан аумаған. Бәсе келіп бір күнімнен бір күнім, көркің маған чабыт беріп тұр бүгін, кең көсіліп көркемле бойында, жайна тайық өнер гүлін жыр гүлін. Елдік үшін, теңдік үшін жан салып, гүмбірлетіп, күй төгілтіп, ән салып, құнарлы топырағыңда жасады, қанша батыр, қанша шешен, қаншалып. Екі жағы үйсін таудың көк қамыр, шұғылалы жанымызға чашқан нұр, әті кейдің чоқысына шықсаңыз, Іле өзені көз сүріндер көктең біл. Толық сыған уан қадырдың бақшасы, бара қалсаң ашық тұрған қақпасы, бал-бал таспен бәрі осында көрменің, осы бақша бақшалардың патшасы. Өнер паздар сауық сайран құрағап, ұлыларға әндері мен күярнап, даусын естіп бұл-бұл көмей әншінің, жатыр мекен қойдым мәжен біраунап. Құлжа, құлжа, сенен бәрін аңғарып, білет тұғын ұл есімін бар қалық, редактор бобалғаш Іле газетте, есе қосқан ақын ата таң жарық. Әліп бектей күші өткен арымай, домбырасын бебеулеткен абылай, тартқан кезде садық сазгер гармонын, тұралмайды тыңдаған жұрт ағылмай. Отан анам керегесін кең жайып, кемелденген әр ұлтқалық тең байып, сондықтан да чалқып бүгін отырмыз, құт төгілген дастар қанды мол жайып. Қуанышқа нұрын құйып күлген көк, тәрбиелеп жетілдірді бізден бек, болалады бірлік өзі ұлы күш, көркем құлжа бұдандары күлден бек. Күй өнерде алға озған қырандар, бұған куә айтыс өлең жыр ән бар, мұрагері осы отырған көпшілік, осы өнерді жалғайды әлі ұландар. Әндеріңіз жатсын көкке ұласып, таныс болдық бір арнада сыйласып, жылдосындай бола берсін тамаша, мұның өзі табылмайтын бір бақыт. Жылдосындай бола берсін тамаша, мұның өзі табылмайтын бір бақыт.
1: Дәулет Қалықұлының күйі қабылым, орындағы Нұрланқан Жақыпбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, Құлжадан күй күмбірлеп ән шалқыдатты беріліміздің сырге жиярын Еркін Сұлтанұлының жағасында әленің аттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертең қан домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатты әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманғы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыетті қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген. Берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына үлесі үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу-ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әле Қазақ автономиялы ұлттық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шу-жиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжаң мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу-ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз. Жаңа жорық жаңа жыр айларында ақын Зейнолла Мырзаханұлының Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арнау өлеңін ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

иә, жәлел аға, кезекте бүкіл партияда және бүкіл ел көлемінде бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар

маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру ауқымы кең көлемде өріс алуда. Мен бүгін осы арада осы бір маңызды сөздің рухын өздеріңізбен бірлікте үйреніп, үйренуден алған мардымсыз түсінігімді ортаға қоймақшымын. Өздеріңіздің сынды ұсыныс пікірлеріңізді шын жүректен қабылдаймын. Басшы Си Цзиньпиннің 1 шілдедегі маңызды сөзі «Биікте тұрып алысты болжаған». Идеясы терең, мазмұны бай. Жаңа дәуір, жаңа жорықта партиямыз бүкіл елдегі әр халқын ынтымақтастырып және бастап, партияның өзекті міндетін орындауға жетекшілік ететін төтенше маңызды программалық сипаттағы құжат. Мен төменде осы маңызды сөзді ортаға қойылған жаңа ойларға шамамша түсінік және қалай үйрену керек, қалай дәйектендіру керек жөнді өз көзқарасымды айта кетпекшімін. Бірінші шілдедегі маңызды сөз партиямыздың 105 жылда қолға келтірген шұғылалы табыстарын тұрақтандырды және осы шұғылалы табыстардың ұлы маңызына терең егжей-тегжейлі талдау жасады. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде партиямыз жүнгі халқын ынтымақтастырып және бастап қолға келтірген шұғылалы табыстарын төмендегі 4 жаққа жинақтаған. Бұнда бірінші жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісін қолға келтіріп, мемлекеттік құрылысында ұлы тарихи міндетті орындаған. Жүнгі коммунистік партиясының дүниеге келуі теңдессіз ұлы бұрылыс болды. Си Цзиньпин жолдас, 2021 жылы Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысындағы маңызды сөзінде Жүнгі коммунистік партиясы дүниеге келгеннен бастап жүнгі халқын бақытқа кенелтуді, жүнгі ұлттың ұлы гүлдендіруді өзінің әуелгі мақсатты және борышы еткен еді деген еді. 1949 жылы 10 айдың 1 күні Жүнгі халық республикасының құрылғандығын дүниеге жариялады. Осылай ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырды. Жүнгі халқы өз-өзіне қожайын болды. Көне жүнгінің отар және жартылай отар жағдайы түбегейлі ақырласты. Екінші социалистік төңкеріс және социалистік рух құрылыстерін жүргізіп, социализмнің негізгі түзімін жаратып, мемлекетті гүлдендіру міндетін орындады. Бұл мезгіл 1949 жылдан 1978 жылға дейінгі 29 жылдық қамтиды. Жұңқа ұлттының ұлы гүлденуін жүзеге асырған түбірлі саяси алғы шарт пен дүзім, яғни социалистік дүзімнің жүнгіде орнағандығын жариялады. Енді осы сатта партиямыз халыққа басшылық етіп, көптеген мемлекеттің тағдырына, ұлттың мүддесіне саятын жұмыстар істеді. Үшінші, реформалау және социалистік осамандандыру құрылысының жаңа дәуірінде мемлекетті байыу ұлы міндетті жүзеге асырды. Бұл мезгіл 1978 жылдан 2012 жылға дейінгі 34 жылды қамтиды. Осы кезеңде партиямыз жүнгі халқына басшылық етіп, толып жатқан ұлы шұғылалы жұмыстарды жүзеге асырды. Атап айтатын болсақ, біріншіден реформалау сыртқа есік ашу жүнгі қоғамның бас тақырыбына айналды. Жүнгінің болашағы мен тағдырын белгілейтін шешуші шара болды. Төртінші, нәзәриялық жақтағы жетістіктерде мол болды. Нәзәриялық жақтағы жетістік жүнгі халқының реалдығына жетекшілік. Қысқасы, осы кезеңде еліміздің шаруашылығы төтенше тез қарқынмен дамыды. Дүние жүзіндегі екінші орындағы экономикалық тұлғаға айналды. Халықтың тұрмысы, мемлекеттің жалпылық қуаты ерекше жоғарылау болды. Халық тұрмысы тұлғалық жақтан дөңгелек дәулетке жетті. Төртінші, жаңа дәуір жүнгіші социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізіп, мемлекетті құдіреттендіру ұлы міндетін орындадық. Бұл мезгіл 2012 жылдан 2026 жылға дейін 14 жылдық тарихты қамтиды. Осы тарих жүнгі тарихында ерекше маңызды орын ұстайтын бір мезгіл. Бірінші, Си Цзиньпин жаңа дәуір

0: жүңгіші социализм идеясы жаратылды. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүңгіші социализм идеясы, заманымыздағы жүңгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жұңқа мәдениеті мен жүңгі рухының дәуірлік жауқары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүңгіші социализм идеясы, заманымыздағы жүңгінің марксизмі, 21-ші ғасырдың марксизмі, жұңқа мәдениеті дәуірлік жауқары. Марксизмнің жүңгіласуының тағы бір тың секіру саналады. Екінші, адамзат тарихындағы ең зор көлемдегі кедейліктен құтылу, қамалалу шайқасының зор жеңісін қолға келтіріп, партияның бірінші 100 жылдық күресінің санасын жүзеге асырдық. Үшінші, партияның жаппай басшылығын табанды болып, партияны жаппай қатаң басқаруды күшейтіп, дүниеде еліміз тарихында сирек кездесетін шіркесуге қарсы күрес қозғап, саяси атмосфераны төтенше жақсартты. Төртінші, ел ішіндегі жағдайына дұрыс меңгеріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ортаға қойдық және бүгінгі таңда бар күшімізбен ілгерілетіп жатырмыз. Бесінші, жүңгі үлгісіндегі осы замандандыру жобасы жасалып, жұңқа ұлтының ұлы күлдену жүзеге асырудың тың жорығы басталды. Қысқасы, бас жүлде Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі сөзінде жүңгі коммунистік партиясының 105 жылдық күрес арқылы мемлекетті құтқару, мемлекетті гүлдендіру, мемлекетті байыту, мемлекет құдіреттендіру сынды төрт үлкен міндеті орындалды. Бұл төрт үлкен жұмысты жүңгі коммунистік партиясы халықты бастап, талай қиын қыстау жағдайларды басына кешіріп, зор бодау, зор құрбандықтар беру арқылы қолға келтірді. Бұл төтенше ұлы маңызға ие. Бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде бұл табыстардың маңыздылығын төмендегідей төрт жаққа. Бірінші, жүңгі халқы мен жұңқа ұлтының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгерді. Партия халықты бастап, шүлкен таудың үстемдігін аударып, жаңа жүңгені құрып, халықты мемлекеттің қожайыны айналдырды. Жұңқа ұлтын кім көрінгенін бастады. Қорлайтын дәуір мәңгі келмеске кетті. Белді-елдердің жұңғаға зорлаптанған теңсіз шарттары империализмдік елдердің жұңғадағы барлық ерекше құқықтарын түбегейлі күшінен қалтырғандығын дүниеге жариялады. Екінші, жұңқа ұлтын ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолын тапты. Бұл жүңгіші социализм жолы болып, 1949 жылдан 2026 жылға дейінгі 77 жыл ішінде елімізде шаруашылықтың зор қарқынмен дамуы сынды, қоғамның орнықты болуы сынды екі үлкен қажайып болды. Міне бұл жүңгіші социализмнің дұрыс жолының жемісі саналады. Сондықтан социализм ғана жүңгіні құтқара алады деу бос сөз емес, бұл жұмыс ақиқат. Үшінші, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күшін әйгіледі. Марксизмнің құдіретті өміршеңділігі оның ғылымилығы, әмәлияттылығы, халықшылдығының органикалық түрде бір бірлесуінен көрінеді. Жүңгі төңкерісі құрылысы марксизмді таңдауы, марксизмнің партиямыздың жеңістен жеңіске жетуіне жетекшілік идеясына айналды. Елімізде марксизм еліміздің ішіндігімен тығыз сәйкесіп, ілгерінді кейінді дамып Маоздың идеясына, жүңгіші социализм нәзариясына, Си Цзиньпин жаңа дәуір жүңгіші социализм идеясына айналды.
1: Жәлел аға, бұл дер кезінде жасалған жүйелі кеңес болды. Бұл тақырыпты ертең осы уақытта әрмен қарай жалғастыратын болайық. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Енді ақын Зейнолла Мырзаханұлының ықыласты лебізімен Жыңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығына арналған арна өлеңін ұсынамыз.
1: Сәлеметсіздер ме, радио алдындағы барша тыңдарман қауым. Орталық радио телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізбен тағы да бір рет жүздескенімді мақтаныш етемін. Сәлеметсіздер ме? 2026 жылы 7-ші айдың бірі күні Жұңғы Коммунистік партиямыздың құрылғандығына 105 жыл. Си Цзиньпин басшысы былай деп атап көрсетті: ұзақ жорық рухын, Суньи мәжілісінің рухын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі ұзақ жорық жолын асқақ жігермен ойдағыдай басу керек. Міне бұл бізге көрсетілген бағдар еді. 105 жылдық торқалы партияның мерейтойына радио арқылы Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау атты өлеңімді сіздерге тарту ретінде ұсынбақпын. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық мерейтойына арнау. Зейнолла Мырзаханұлы.

Естен кетпес тарих тынбағалы феодал отар жүнгені мұрғамалды. Жүнгі компартиясын 13 мүсе қызыл қайық үстінде құрған еді. Кертартпалар жар соққан қатаң сол күн қара түнек деп Танел атар кейпін. Қызыл қайық жүйткіді толқын жара әділет даудар алмады асау толқын. Тәуірді жарық етті тас қараңғы әділет мойындатты дос жаранды. Отанды азат ету жолын долар жұмысшы диқан одағын бастай алды. Болған соң еткен еңбек іс жарамды дұрыс жолға бастады басқаларды. Кесірлі кедергінің бәрін оңап социализм жүнгіні құтқаралды. Ізгілік ақ жаңғырдай сіберіледі, ақиқат қамал алып тігірледі. Сүнүй рухы сөмбөстей сәуле шашып жүнгі коммунистеріне жігер берді. Шұғылалы нұрыңа шуақтаймын, саясат саумалынан суаттаймын, коммунистік партия жаса мәңгі ілесемін, қолдаймын, қуаттаймын. Отаннан білім қуат зер демеміз, беттесек жасыл манат кергенеміз. Аялайды туған ел, алақанда бақыттың құшағында тербелеміз. Халық үшін ағынан ақтарылған, селбессең ісіңе сәт ақтарған, табыс тауып жатамыз қарық болып, әр 5 жылдық жасалған жоспарыңнан. Ұлы жұңқа ұлтының бастаушысы, тиімді елде кемелді есқатты ісі, ұлы жорық рухын ерте ұстанған жаңа дәуір легінің көшбасшысы, күніне бітіретін ірісті мұң, берік болсын беделің құрыштығың, ұзағынан ұлы отан сүйіндірсін, айранда үйіп тұрған тыныштығың. Өткенде елім мәңгі ескереді, болашағымызға зұңи дес береді, аға буын нұсқаған даңғыл жолда дәуірдің картинасы кестеленді. Халқыңа бай-бай ашат күн кешірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран чашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылың. Халқыңа бай-бай ашат күн кештірдің, туа дара даңғыл жол іздестірдің, талай боран чашынды бастан кешкен партия құтты болсын 105 жылың.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бердімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
9: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
10: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жазмыш» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

көзді ашып жұмғанша аттай желіп бір жыл өтті. Айнаштың да мектеп бітіру мезгілі таяды. Бір күні Айнаш сені мектеп меңгерушісі шақырып жатыр. Бір жақсылық бар секілді. Жүр, мен ертіп барайын, деді сынып жетекшісі. Бұлар қуана мектеп меңгерушісінің кеңсесіне барды. Кеңседе мектептің негізгі басшылары отыр екен. Олар жылы шыраймен қарсы алды. Айнаш, сен мектепті үздік бітірдің. Былтырғы жылы Жұңғо коммунистік партиясына мүше болдың. Ақындық өнеріңнен сырт, аудармашылық жағында ізденісің жақсы екен. Ұйым сені осы мектептің әдебиет оқытушылығына алып қалмақшы. Қалай қарайсың? Айнаштың ойына алғаш келгендегі әке-шешемнің үмітін ақтаймын деген уәдесі сап ете түсті. Үлкен қалалардағы түйінді мектепке қабылдана алмасам да, 5 жылдан бергі ынталы үйренуім текке кетпепті деп ойлады. Десе де, жоғары мектеп оқытушысы болуға үлкен дарын қажет. Мен сөзсіз аспирант оқуым керек деп түйді. Басшағайлар, ұстаздар, егер маған шынымен сенім білдірсеңіздер, әрине талаптарыңыздан шығуға құлшынамын. Менде бөтен ой жоқ. Сіздерге көп рахмет, деді Айнаш, ризашылдығын білдіріп. Дауыл бүгін жұмыстан ерте келіп балаларымен бірге түскі асқа отырды. Әке, бағана пошта мекемесіне барып, мектеп кадрлары басқармасының хатшысымен телефонда хабарластым. Менің Шөянға оқытушы болу жұмысым енді бекітіліпті. 3 күннен кейін жаңа қызмет орынға баратын болдым. Сен біздің көп жылдық жапа машақатымыздың еңбегін ақтадың. Жарайсың қызым. Болашағың алдыңда. Сенімен мақтанамыз. Ал мына дәуренімнің жоғары мектеп емтиханынан алған нөмірі ауданымыз бойынша екінші орында тұр. Біріншісі Шөме екен. Уаң Шипагердің осы ауласында Дәурен мен Шөме тел қозыдай бірге өсті. Мектептен келе салып бірін-бірі іздейді де дереу сабақ пысықтауға кірісетін. Шөмейдің үйренуге ынталығы Дәуреніме көп үлгі болды. Екеуі бір мектепке барса жақсы болар еді. Маңдайына қайсы мектеп жазылып тұр екен, деді Дауыл қызы мен ұлына бірдей қарап. Әке, сіз де осы 5 жылда көп құлшындыңыз. Ағашшылық өнерінде игеріп болыпсыз. Басқалар сізді ұста дейтін болыпты. Осы жұмысыңызды жалғастыра беріңіз, деді Дәурен әкесіне қарап. Әке, Шөмей мен Дәурен бір мектепке бара алмауы мүмкін. Олардың емтихан түрі ұқсас емес, деді Айнаш әкесінің сұрағын жауапсыз қалдырмай. Біз қала тұрмысына үйреніп қалдық. Темір малдарымызды сатып, осы қалашық ішінен жаңа үй алайық. Уаң Шипагерге де көп рахмет. Қиналғанда көмегін аямады, деді Гүлтай әңгімеге араласып. Шешемнің айтқаны дұрыс. Алдымен бастарыңызға үй алыңыздар. Дәуреннің алдағы оқу қаражаты менің мойнымда болсын, деді Айна.

Ол шақырту қағазды биік ұстап бұлғақтатып тұр. Дабырлаған дауысқа елегізіп, Уаң шипагер мен әйелі де далаға шықты. Гүлтай қуанғанынан кәмпит алып шығып, шашу шашты. Дәуреннің сынып жетекшісіне «Бетіңізді сүртіңіз» деп орамал ұсынды. Осы кезде Шүемей де алқынып қақпадан кірді. Ол әке-шешесін көріп, «Әке-шеше, мен бірінші талабымдағы мектепке қабылданыппын. Сіздің кәсібіңізге мұрагер болатын болдым. Шанхайға

қайта-қайта сүртіп, сымының қырын түзет. Шөмейді қызыл торғын көйлегін төгілдіріп кейді. Әдетте буып жүретін шашын иығына түсіре еркін қоя беріп, өңіріне аз әтір септі. Олар уәделі уақытта кино клубына жүріп кетті. Кино залында адамдар иін тіреседі. Екеуі орындық нөмірі бойынша қатар отырды. Дәурен жолдан алған қорапты шекілдеуік пен сусындықтың әрқайсысынан бірден Шөмейдің қолына ұстатты. Шекілдеуік шақ отыр. Шынымды айтсам, сенің берген пысықтау материалың көп ес қатты. Саған ілесіп ақыры армандаған дашөге қол жеткіздім. Дәурен бұл сөзін ықыласты бейнеде көңілді айтты. Сенің құлшынуың жақсы. Көзеулі мақсатыңа жетпейтін байтын жігерің керемет, деді Шөмей де күлімсіреп. Кино ресми басталды. Үш бөлімді фильм екен. Бірінші бөлімінде бастауыш мектептен толық орта мектепке дейін бір сыныпта оқыған ұл мен қыздың балалық дәуірдегі қызықты ойындар, үйренудегі бірге болған жапалы күндері сөз етілді. Бұл бөлімін екеуі өте қызғындылықпен көрді. Әне, ана үстелде ойнаған кездеріміз, қараш, математикалық есепті шығара алмай қиналған шақтарымыз, мінбеде қатар тұрып сыйлық алған сәттеріміз, не деген ұқсап тұр. Екеуі кезек-кезек тамсана отырып, өздерінің өмірлерімен салыстыра көрді. Кинодағы қыздың аққұба өңі, шаш үлгісі, жымиыстары, үстел допқа әуесі, басқаларға шабыт бергенде қос бармағын көрсетіп, жарайсың құлшын дейтін қимылы Шөмейден аумайды екен. Ал экрандағы кейіпкер жігіттің өжет, әділетшіл, көпшіл мінезі, жапа машақатқа шыдамдылығы, отты жанары мен қыр мұрны, ашуланса тырнағының басына қарап, іштей мыңға дейін сан санап, өзін сабырға шақыруы да Дәуреннің дәлізі. Олар ашық айтпаса да іштей кинодағы кейіпкерлерді өздеріне балап отыр. Арада үзілістен соң екінші бөлім басталды. Фильмде орта мектеп бітіргенде қыз шетелге шығып оқитын болып, ол өз еліндегі түйінді дашөге қабылданып, айырылсарда бірін-бірі қимай қайта-қайта құшақтасқан көріністер берілді. Фильм актерлерінің ойнау шеберлігі жанды әсерлі екен. Зал іші құлаққа ұрған танадай таптаныш. Көрермен екі жастың махаббат ынтығына елжіреп, елігіп көрді. Шөмейдің де Дәуреннің де көңілдері толқып, жанарлары дымдана қалды. Киноның уақиғалығына еніп кеткендігі соншалық, Дәурен иығының Шөмейге қалайдан қалай жақындағанын өзі де сезбей қалды. Шөмей де бораннан ықтаған адамдай Дәуренге сүйеніп экранға тесіліп тұр. «Сенше бұлар екінші рет кезік ала ма?» деп сұрады Шөмей үшінші бөлім фильм басталар алдындағы үзілісте. Қыз уәдесінде беріп тұрса, бұлар сөзсіз кезігеді, деді Дәурен Шөмейге жақындай түсіп. Мен ана қыз болсам, жігіттің өмірлік жұбайы болар едім. Неге олай ойладың? Өйткені жігіт пен қыз бал-балалық күндерін бірге өткізді. Өз ара түсінеді. Оның үстіне бірін-бірі құлай сүйді. Менше қыз шетелге шыққан соң идеясы өзгереді. Ол махаббат жолын тыңнан бастайды. Онда бестігейік. Егер қыз шетелден оқуын тауысқан соң жігітпен үйленсе қайтесің? Шөмейдің бұл сұрағы Дәуренге екеуіміз болашақта жарасымды жұбайлардан болайық дегенді меңзеп тұрғандай болды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ізгіліктің ізімен авторы Адал Қалиұлы. Беташар. Дәуір жаңа, ел жаңа, елмен бірге ер жаңа, ер тудырған кең дала, ерлер ме бер баға. Жұрт мүддесі ел ғамы, шынықтырар талайды, замананың толғағы тек осыны қалайды. Борыштар боп анаға, шаранадан шайқаған, өзгертеді тағолар, өз маңайын қайтадан. Қысылтаяң шақтарда, өлім өмір айқасқан, даңқы шырқа баспанға, көрінеді шайқастан. Алға ұмтыл төзім қыл, оларға ортақ бұлыран, танытады өзің кіл, қиындықтар қырнан. Жырлауға сем даламды, ойдан шабыт қозғалмақ, қол қалдырар қаламды, қызғалдақтар көздар бақ. 2024. Алтыншы ай күнгі 17. Көк көйлектей бүрметек, көз қамайды жер беті. Сай саладан сыраңдап, ентелейді қыраттар. Бұрма сайын бұраңдап, еркелейді бұлақтар. Жан жануар тыраңдап, арқа мойнын кенге сап. Кезеді бір бұлаумақ, қала тұғын бір жасап. Тарауладан шаршаған, тазауаны аңсаған. Қырға шығып баршадам, сергейді бір қайтадан. Тауға қарай өрлейді, таңмен бірге тұрысып, өзен бойын кернейді шатырларын құрысып. Дала құрған ұшағы, терек талдың түбіне, жерден жарқыл қосады, жұлдызды аспан түніне. Қонып кейі түстеніп, жатады өзен жағалап, қызыл жасыл түскеніп, түбектегі баралап. Мінсіз көңіл пәк сезім, ойда қиял не түрлі, сезінеді сәт көзін дал еркесі секілді. Достарыңмен қауышып, істеп ішіп таласын, табиғатпен табысып, бір жасарып қаласын. Бірін бірі ес көрі, жырғап жат дел осындай, білмеседік ештеңе туылмаса тосын жай. Жұрт осылай думанға, арқа жарқа батқанда, еш алаңсыз бұлмаңда, қызық көріп жатқанда. Күн күлімдеп осымаң тұрған шақта тербеліп, шошыт делді тосыннан, ұлы таудан сел келіп. Көзбен көрмей білмессің, әсерде тым тәтті. Кезді әсерлі бір кескін, дуын менен үн қатты. Есе бермей ешкімге, сұрапыл сел мөңкейді, құлатасқын үстінде қирандылар жөн күйді. Нөсер жауын әдетте, паналайды бұл тасқын, шейдай ашық әлетте қайдан келген бұл тасқын. Еш алаңсыз пішінде, жатпап беді қуынап бір, енді ерім ішінде бір топ адам шулап тұр. Дүлей тасқын түнерген, толқынаты бәр қилы, нән түбірге тірілген, жеңіл көл қалқиды. Ал секен деп панаға, қал секен деп басаман, қол созады жағаға, көліктегі бес адам. Жолға жақын аумақта, шарлап жүрген ерінбей, жетті келіп сол шақта бір жас жігіт өрімдей. Көлігіне байлабап, арқанының бір ұшын, суға түсті тайғанап, еркін алып тынысын. Толқындар мен алысып, өршілене құлшынып, жетті қыр қарысып, бір жығылып, бір тұрып. Жуан арқан бекіді, машинаның артына, лезді аспан көпір қалды зөңгі тартыла. Суға түскен арқанап, жігіт жылдам қимылмен, бесеуінде арқалап, шығарденді бір-бірден. Мынау тосын ерлікке, тебіренген көп адам, көмегетіп бірлікте тосып алды жағадан. қолфоны бар қауымға тарап жатты бұл кескін, бейжай қарай салуға бойырмады мүлде ішкім. Балағына кескіннің келте қаттар кеп жатты, жігін тапқан тасқынның жігіт екен деп жатты. Дүрсіл күніп төңірік, алғыс қаттар кеп жатты, елдеп туған еңіреп ермекен деп жатты. Таулы деп тас түлік, тебіренді паңғала, елмерейі асты деп мақтанды кеп маңдала. Жұрт көңілін түсіндім, шабыттандым толғанып, ақ қағазға түсірдім қаламымды қолға алып. Өмір сыйлап өзгігі, үнсіз қосқан үлесін, өрге жүзген өргеме кім болды екен бұл есім. Ұққан сайын қонықтым, еңбегінің іздерін, қызға осы жігіттің деректерін іздедім. Атын көрдім жалпыға, жаққан жақсы ісімен, облыстық партия озаттар ішінен. Одан ары іздедім, жетпеген де болармын, төмендегі тізгенім бір бөлегі солардың. Даңық сізде көрсеңіз, алғысын ап қауымның, 2019 ардагер ауылдың. Сыйланыпты бір жылда, қала облыс шағынан, 2021 үлгілі екен тағыда. Ұлттар ара тұлғалыс, ынтымақта тізгіні, 22-23 автономның үздігі. Ереңбегін қылмадеш, әрбір ізгі қадамы, 2025 сүйікті санжы адамы. Тағы осылай жалғасам, кетер сөзім ұзарып, гүл тұрыпты әрғашан, кеудесінде қызарып. Болсақта бір қалада, білмеппін ғой ұятай, айып тақпасағаға, оның аты Жұматай.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тамхэ

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Қаресек Жамболдыкінде жүргенде көбінде шөп сүйреу, су тасу сияқты жұмыстарға жегіледі. Осы жұмыстардан басқа оған лайықты пәлендей жұмыста жоқ болатын. Иесі бір жаққа шыққанда атқа мініп шығады. Ішетін сүт, жейтін ет қажет болса, сиыр мен қой дайын. Сондықтан Қаресек үйдің маңайында жайылып, өз жанын өзі бағып жүре беретін. Ал көгөніс әтіретіндегілердің үйінде есекпен істейтін жұмыстар мұндағыдан көп болады екен. Лаужаң мен Жамболдың үйлері жақын, байланыстар да жақсы болатын. Сондықтан Лаужаң есек сұрап жиі келіп тұратын. Қаресек сатылатын күні Жамболдың ағасының таудан енді ғана орып әкеліп, ауласына кептіріп қойған матрошкасын жеп қояды. Жартысынан көбін жеп қойғаны бұлай тұрсын, сілекейін көрінген жерге ағызып, бәрін бұлғап тастайды. Жамболдың ағасы мұны көріп қатты ашуланады. Үйткені ол мұны тауға жаяу барып, бір күн жүріп әрең әкеліп, кепкен соң көшеге апарып сатып, аздап тиын-тебен таппақшы болып жүрген болатын. Қаресектің өстіп былықтыратынын қайдан білсін. Ол жерде жатқан тасталады да, Қаресекті періп қалады. Қолына мелжемді бірдеңе іленсе, оны аямай соғып ашуын алмақшы болады. Дәл сол кезде есек сұрай келген Лаужан осы істің үстінен түседі. Ол қолындағы көгөніс салған дорбасын тастай салып, «Не болды сонша?» дейді де, ашуы терісіне сыймай тұрған Жамболдың ағасын зорға тоқтатады. Мен жайды білген соң күліп жіберген Лаужан басын шайқап, «Есекті сабағыннан шаруаға салған артық, мұны сабап босқа шаршап қайтейін деп едің, әдетін қоймайды ол. Ой бой, сен мұны әптен әуектетіп жіберіпсің» дейді. Сонда Жамболдың ағасы, «Осыны саған ақ берейін, апарып жұмысқа салшы. Ақшасын күзде берсең болды» дейді. Лаужан екі қолын артына айқастыра ұстап есекке қарап, недәуір уақыт ойланған соң барып бір бекімге келеді де, Қаресекті жетектеп алып өз жөніне кетеді. Қаресек Лаужандікіне барған соң тиірмен тартып арба сүйреп, жем тасып жұмыстан күн батқан соң ғана мойны босап жүреді. Ноқтасы түнде де басынан түспей, шошқа қораның дәл жанына байланып, Лаужанның ендігі бұйрықтарын атқаруға қайғашан да сақадай сай тұрады. Қаресек есеңгіріп көп жатады. Денесі салғырттанып, ұйып тұла бойы сал болып қалғандай сезінеді. Ол басынан өткен көп істі есін алады. Тиірмен тартқаны, су тасығаны, таяқ жегені бәрі-бәрі де одан барған сайын алыстай береді. Астындағы тас қанша қатты болғанымен аузын аштырмай жүрген ноқтаны сыпырып әкетіп, ажырғыны талқандады. Енді оны ешкім де ұстап әкете алмайды. Енді оны ешкім де есер соқ есек деп янаттап қара жұмысқа қайта-қайта сала алмайды. Матрошканың тамаша дәмі оның таңдайында қалып, аңқыған иісі кеңсірігіне толып, күлімсі иіс бүкілдей басып кетеді. Қаресек матрошканың жап-жас шөбі кептірілгеніне қарағанда әлдеқайда дәмді әрі хош иісті болады екен деп ойлайды. Шабандоз бала атты жаттықтырып болған соң үйіне қайтып кетті. Мен бәйгі атын жетелеп жасаңда біраз жүріп қалдым. Тоқаш маған бәйгі атының терін қалай алу керектігін айтып берді. Екеуміз бәйгатының бітімі туралы әңгімелесіп тұрып, сиыр іздеп жүрген адамның түстік жақтағы қарағайлы тоғайдан шығып келе жатқанын байқадық. Ол атына мінген беті біздікіне қарай тартты. Шалмасын қанжығасына байлап алыпты. Аңғары сиырын таба алмай қайтқан сияқты. Мәссаған, мен оған өтірікші болдым дедім мен, өзімді өзім кінәлап. Тоқаш қынжылған бейнемен, неге үйтеді екенсің? Сиырдың жоғары жақта жүргені үшін ана кісі жақсы іздемей отыр деді. Мен бәйгатын жетелеген қалпы әлі жүріп келемін. Кеште үйге жайырақ барамын. Сонда үлкен ағамнан сұрап көрейінші дедім. Тоқаш сөзімді елеген жоқ. Ол іштей, ұстатпай кессең тәлейің оңынан келгені. Сендей қыңыр есекті шошытып өлтірген рауы. Ана арамза кемелектермен бірге мені аңдушы едің ғой деп ойлады. Мен Тоқаштың бұйыруы бойынша атымды тынықтырып, оған біраз жас шөп және

0: жем беріп қойдым. Онын соң киіз үйдің артқы жағындағы дөңге барып жасырынып, сиыр іздеген адамның кетіп қалуын тостым. Мен тумысымнан өтірік айтуды білмейтін жанмын. Егер ол қазбалап сұрайтын болса, шиім шығып қалатыны мұнда тұр. Әлгадам үйде отырып, біраз демалған соң үлкен ағаммен бірге шай ішеді. Оған қаресектің тастан қалай домалап кеткенін айтып береді. Әрі бұл ахуалды иесіне сөзсіз айтып баратынын білдіреді. Аттанар сәтте үлкен ағама қарала сиырды байқай жүруді қадағалай тапсырады. Егер көріп жатсаң, ұстап әкеліп арқандап қой дегенді айтады. Мен әлгадамның қарасы ұзағаннан кейін барып дөңнен түсіп үйге келдім. Күн бойы ат жаттықтырумен әлек болып тамақ ішуге мұршам тимеген еді. Бір кесе шай құйып алдым да, оған екі қалақ сары май салып, нанды ұсақтап турап, апаш-құпаш соғып алдым. Енді бір кесе шылағалы жатқанымда үлкен ағам кіріп келді. Жұмысың бітті ме? Бітті. Енді екі күн ашты терін шығарсам, бабына келіп қалатын ұқсайды. Әбден жатылып алған адамша сөйлейсің ғой. Сен қаршадай кезіңнен тартып зерек болатынсың. Осында жүріп жылқы баққанша оқу оқығаның жөн еді. Мұндай білімдерді кітаптан оқып қана үйрене салуға болмайды. Ағекау, өнерді жетік игерсеңіз ғана есіктегі басыңызды төрге шығаратын болады. Ағам сөзіме күліп жіберді. Жә, болды. Алдымен өнеріңді сол деңгейге жеткізіп ал. Сонан соң айтты. Әлгісі сиырын таба алмай қойып па? Таба алмапты. Бізге байқай жүріңдер дейді. Үлкен ағам өріп жатқан қамшысын алды да жалғасты өруге кірісті. Ілешала, айтпақшы әлгі қаресек таудың арғы бетіне барып тастан құлап кетіпті. Өліп қалған ұқсайды. Мен жоқ кезде біреу-міреу іздеп келіп жатса сөйтіп айта сал деді. Мен таңырқаған бейнемен, өліп қалып па? Таудан қайтып ұшып кетіп жүр деп сұрадым. Әлгі кісі сиыр іздеп жүріп кезігіп қалдым дейді. Ұстап алып жетектеп ала кетейінші деп неше рет шалма тастаған екен, шалмасы түспей қойыпты. Сонымен біздің ешкілермен бірге таудың арғы бетіне қарай қашып барып тастан ұшып кетіпті. Үлкен ағам қолындағы жұмысын істей отырып маған осыларды айтты. Мен тәптештей сұраған жоқпын. Қаресекке обалсынып кеттім. Оны таңертең ғана сөз етіп едік. Құла бөлерін кім ойлаған? Өзінде де бар. Қашып сондай қатерлі жерге несін барып жүр екен? Босқа өлгінші жаман болса да тірі жүрген артық емес пе? Ұстап әкетсе, қиын қылса бірнеше ауыз боқтық істейтін шығар. Тастан ұшып қиналып өлгеннен әлдеқайда артық қой. Үйдің сыртында тұрған тоқаш біздің сөзімізді естіп қойыпты. Оның құлағынан қаресектің сен аталмыш жазмышқа қайшы келгеннен кейінгі өзгерістерден қорқасың. Болжаусыз жағдайды және туылатын зардапты мойныңа алуға батылдық ете алмайсың. Ал мен ондай емеспін деген сөзі кетпей тұрып алады. Тоқаш мұның байыбына жете алмады. Өзіне өзі күбірлеп, арасында қыңыр есек екен деді. Тоқаш қаресектің райынан қайтуды білмегендігінен, қателігін танымағандығынан бүгінгідей трагедия туылып отыр деп қарады. Егер баяғыдағы өзі сияқты ауыр өкініш арқаласа да жасай берсе, дәл осындай мүшкіл күйде қалмас еді. Арасында солай. Мүбәде адам өз тарабынан азапты кешірмеге жол беретін бір сылтау табады екен, онда мұндай азапты оп-оңай қабылдай салған болар еді. Бұл құдды қорада тұрған қойлардың серіктерінің біреуін сүйреп әкеткенде, қой көп емес пе, кезек маған келе қоймайды деп ойлағанына ұқсайды. Бұл құдды тоқаштың күнде ешкі жейіп өмір бойы байекең мен оның ұрпақтарының малын бағып келе жатса да, байекең көне жақындықты ойлап мені қуып жіберген жоқ. Ол кісі әуелдесең маған інісінің қызын алып бермекші болған. Бәрі де өзімнің оспадарлығымнан болды деп ойлағанына ұқсайды. Адам да, жануарлар да қиын жағдайға дөп келгенде сылтауды өзі тауып жасағанынша жасай береді.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар! Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...